Ta i hitje i vår kistjoførjar og samkommoførjar her sier søgnast i årene, så halde jeg ikke jeg kan komme rundt om nækra samkommo som har vært jo tjøkken og så nek imes, av imeskonsle som sitter i kjørt. Det så løsner at okra loiv og også okra samkommo loiv til røljane man kan si ofta, man kan si at det er køyrer sånne naturlige gångt lukka som det är naturliga ting som händer till då vi händer. Men så är det också när vi först att somme ting händer som man egentligen inte ängst då händer, men det händer lukka väl och så må man ankorsväckna för att hålla sig till det. Kjost om du ikke har noen avgjørelse, men det kom. Og vi vet at alt det som har vi gått rydges arbeid at gjøre, det vil så eller så få motstånd. Ta vill få, som vi får mer, som vi minner. Och jag vill säga att det är mer man får, det är bättre tecken är det om kanske, oh, djävulen damar nog inte det här så väl. Och han vill göra allt för att köva, lyckas med att trusta, att äka ho och andra bostor. Men han ska inte ädnast. Amen. Så ett sikt vi är där, att jag har bygget för hans ner möten, jag har bygget för City Church, så tycker vi att gå till lack med några hjärta och som är väljande vånes vid en uppmuntran och en siktning och just en sån inspirerad outstrick en ut här som tillstånd och jag tycker inte, jag vill inte bara lugga som här en undervisning och lugga som men jag, God gemmer ett år till City Church idag. Gemmer också som de kunde bruka, som de kunde tacka till sin och lycka som stand av. Och jag tycker att God har givet mig näka och idé. Och jag visste inte att det bara är hur näka får för när jag träffar. Det är inte ansvarligt så. Det är också en signal som, ja, kvart en händer. Jag vet inte om tid vid detta. God vet det och gossar. Okej? Så men evskriften och det som är lika som tas med bränt eller som tar jag bi det kommer jag så en sättning går upp och min anda och ta er här det här lust i orga var lätt lust av det gott halte tikkon när till god så skall han halda sin när till tikkare som måste jag ganska använda som du har byggt att det här har vi hört så ofta för i helst har varit ordentligt spännande något som du har fört att säga men om det har hört det för så är det gott så jag tycker att man kan säga att det är inte ett eller möjligt något som man ska söka utan håll det till hon när till god så ska han hålla sig när till tyckare och jag ser åren i era finna och Jakobsbrevet 4:8 Och Jakobs brev så skriver Jakob till Lukas som där ständer här 12 artnar i Sundersbrand så han skriver Lukas som te som för en ur Israel och Lukas som är för en ut i alla arter och te kommer vara kommen och i imsk sammanhang i imsk konstlä och här kommer så vi när amening av nick från mödenslä by iron och i sin version och artarna och hålde det kon när till god så ska han hålla sig när till tickare Og at halda seg nær til god ikke nækka som hender av seg selv. Det krever en aktiv handling. Det akkurat som om du rørst en bate og du sindra streme. Hvis du ikke alle noe hever årene her, så visste du bare spekelig affære så snart. Og det det som ligger i snart, halde, heter det i båshotte, halde tikkun nær til god. Och så ständigt där, så ska han hålla sig när till tickare. Och det är två grundläggande måter att hålla sig när till god. Nummer 8, det är fyllas vid hans här år. Bruka tog och ges ner båt ner på ett. Nummer 2, vara samma vid honom i bön. Det är två utav mest grundläggande hatten är. Och det hever allt du är så, och det kommer allt jag är så. Som jag också ganska, kanske jag har andra måter, kanske, som inte kräver sådana grejer. Sorry. Att det är att ta det mest grundläggande. Jo, det är fantastiskt att komma och möta till en pass. Vi kommer samman så här, söndag, som gods familj och i någon steg. Men det personliga, det kan bara togöra. Vi tog när det stöttet tog samma vid honom. Det är inte shortcut. Sorry, du kan granska och granska och granska så näck som du visst. Men det är inte som kan något som underlagt det här för jag kom. Det är något som vi själva må göra. Och vi tar en fortjunda. Hvis du inte gör upp det där så säger det vitt ju det. Vi tar en fortjunda.
han heter Djevlen, han nekk imisk navn, Lignaren, Satan, Svujaren, og Svujar, Svujar, han vil gjøre alt for at vi ikke skulle holde oss nær til godt. Han vil komme inn ved alle muligheten, distrahere oss av, av imisk slæ, så løs når jeg forskjellig skal komme i midten, åkken og god. Det behøves det ikke å være synd, det kan være alt mest annet som kommer i midten. Han vil distrahere åkken. Og då er det så viktig at vi er å tilvide om dette her. Og at vi tilvide halda åkken nær til hans her. Det er som god taler til det som vi er allermest. Jeg sier det som god taler er det som vi er allermest til alle toger. Og et skrifte som vi elsker, det Isaiah 55. Og det viser bare Guds perspektiv i mån til akkurat perspektiv, det som vi er og i. Her sier han, «Toi hoksane møyner er og ikke hoksane tikkere. Og løyer tikkere er og ikke løyer møyner», sier Herren. Man sier, «God, hva hender det her? Hva det som skjer her? Er det ikke logikker og her? Hoksane møyner er ikke hoksane tikkere. Og løyer tikkere er ikke løyer møyner», sier Herren. «Nå som himmelen hakre enn jøren, er og løyer munar hakri enn løyer tikkara, og hoksana munar hakri enn hoksana tikkara. Du som regn og kjau fettel nir av himle, og fyrir ikke atur hier, fyrir enn hever vattna hjørna, gjørs hana fruktbæra, og fyllt hana vid spyrun, så at hun gjør sa at soa og brei at eta, så skal ormut, vera som gong ruda munum munum. Ta skal ikkje koma tømt atur, men gjera ta og vil, som god vil, og hava etno at avrega ta, og sende ta til. Amen. Så Guds år ta mest viktiga som vi nekrant vi hava finnje. Og det ta som vi må halda fast og i ötlan omstånd. Øystein tar man stender i åkot, hver vi dattna sommerferien, eller god gos, så ser det ut, varst du gatt, se han över tala, så kjem det hända. Amen. Du Guds år, ta talar en idé. Ta som Guds år sier, ta verer så. Det ta som man sier, hebbent. Ta ska inte komma tömt efter, men gera ta ui vil. Ta som säger Guds vilje, God vil näka. God är inte lika glada vid det som händer. God vil näka. Och God vil näka vid City Church. Amen. God vil nakka vi City Church. Tui tid her. Tui hau tid funne saman. Tui god kalla City Church til a vera tan samkomma som hon er. Amen. Mitt og hjertan hon av haunene. Men vi gikk først, detta strauna, så må vi kenka i kjøkken av seg rundt. Ta testar okkom, men ta lærer okkom oisne a seta alit av han. Jeg var ikke hos det vi tikkum, men jeg elsker at jeg har kontroll av min omstånd. Nåker annars kjennes jeg etter. Nåker annars. Jeg elsker at jeg har kontroll av min omstånd. Men tar vi det som er god til? Ja, men så har jeg ikke bruk for henne. Hvis jeg bare har alt kontroll av selv, hva skal jeg så god gjøre? Nei, tar det hans her verk, så er det også gjørst på hans her måte. Og her må vi bare bodde oss om, ok, god, tog en vilje og ikke min. Amen. Amen. Men det viktigaste till det här att han är vi och hon. Amen. God så säger om God är vi och hon. Hver kan ta vera och i möte och hon. Amen. Till er och era utgångsstöje. Och i det så att jag hittar efter en person. Först han heter Kong David. Och det är också han bygger hesa så när känner jag gott. Ja men det är ordentligt gott. Så kan du följa en bättre vi. Og for å hitte etter løven og synder til kong David, hvordan han levde, og hva han fører djøknum til av vi først, da vi leser om okkurus, ja, hatt en djærle, neste kapittel, men altså, det altså et løv som det har vært tale om. Og i fyrre samarbeid, kapittel 16, så leser vi om til profeteren Samuel kommer for å salve en annan kong. Saul, han er kiksa, tog han verre, det skal en nødje konger salvast. Og det stender vers 20, hvis vi takker til det her først, det er det klassiske verset som vi tykker ikke å kjenne atter.
ta og i papen til David, og i seg hever leina atla sinen er åttan David opp framfor til ståra profeten som kom Navidja. Og her stender såles der, men Herren sier vi Samuel, hikk ikkje etter hvordan han ser ut, eller hvordan står han ned, tog jeg han vil vreke han. Jeg hikker ikke etter tog som menneskene hikker etter, tog menneskene hikker etter tog som for egen, men Herren hikker etter hjertene. Og dette sier han om Esta, sonen som står her, som sa så flott og prøver ut at han måtte være kongren som jeg skal salve. Og så lette nøy, men så finner Samuel at altså her ånden, her ånden, altså manglar onker øyd onker en annan, og så sier han, ja, øy, men han ute til å si noe, akkurat som han vil ikke betrakte, og som det ikke er særlig. Ok, be han komme, sier profeten. Vers 12, så sendte han, altså, papen, bo etter David. Han var redamder, hei vøker eio, og var vekker utkjent. Ta seg Herren, røyste og salva han, tog han det. Samuel tog ta oljehåttene og salva han, med en brød hans som stod rundt om. Og fra tog det kom andi Herrens ive David. Look at this, listen to it. Look at this, om at ni er bant. Ok. Han sendte bo etter honom, og Herren sier han røyste og salva han til han det. Samuel tog ta oljehåttene og salva med en brød hans som stod rundt om. Skal det her lytte han ølge her og konger til okken? Altså, kom on alltså och fra tui dig kom andi herrans ivor David och vad sen så David så från ut så just brewer okay och för oss på alla som kan gå där nej har sen se på en så ju för samel av stä och för till rama akra som om att okej tort nu kongre men det hänt ju det stora akra nu och läser vi så om sövna och lojve cha David vojer Hva gjør det? Han får ut at jeg passer på seg. Han får ut at jeg gjør det faktisk det som han har gjort at jeg tog inn. Og så vi først, så ble båsendt etter noen tog at Saul ble ringende, som at jeg spela hars på, og det var David velegnet til. Stilla der, tror konger Tom, David, jeg spiller hars på her point, og tror jeg ringende, jeg sier det bare her, og jeg var et fullvel, jeg får gjøre konger. Du var faktisk ærst til disse år, altså. Du. Men hva gjør du, David, under at lære seg her tog inn i hjemme? Han tante. Vidende om at han vet han neste kongren. Men når han ser hjertet og hukk på det, så var han stadigvæk han ser med tjener. Og så sier vi til Vujer, Jack Lundgren, han vinner henne denne syren, Goliat. Lukas, wow, fantastiskt. Han blir lukas som Öll, Saul. Han vinner lukas som tusen. David vinner 2000. Och allt det är forskjelliga. Hälsa fullständiga när jag gör det. Men Saul blev avsjuk. Och han visste inte av att en gång att David skulle vara hans konger. Inte ansvärt. David levde så ett liv Vujer. Och det kom ändå här till att han måste flytta. Hallå, gå till och säg att jag skulle vara konger. Hvor skal du ut i øyemørsene? Come on! Og tverrførende fikk han mulighet at faktisk at gjøre av i salg. Men han har sånne viring for det som god har innsett først at han rørte han ikke. Jeg rørte ikke en salvaja herrens. Og da ble vi er. Han for langer og han kommer enda her til at han oppretter sin egne løye her. Han blev lojar in att jospa för källjön här och i krutsch. Men han var alla tunna för att inte leva Saul. Och så kommer vi till första samspråk 32 och vers 6. Och här har David i lag kan man säga vi filister här. Här har vi ju krutschast. Och han har lyckats med haft en baso och i sur juta och ett sted som heter Siklag. Hvordan jeg har hørt om Siklag? Ja, her er det som har hørt om Siklag. Hvis du ikke har hørt om den, så har du om den nå. Og her, det som hendte til det at det ble gasset i en liot med den filisteren her inn, og David og mennene er ikke hånden. Filisteren sier at det var skatt tid med å føre borsurokken etter nå. Og så da tar det ved her og strutst, så fører det etter til Siklag. Men, da tar det komme etter til Siklag.
ta en nacka händer. Ta hever en annan herur ver här fram an onda. Amalekitta. Och tar hava brent stäje nyur. Ta att teach alla konerna, bötnene och allt det här som David och hans rämmen hötto lukka som uppbyggt sig. Och så kommer vi till vers 6. För det samma spår kapitel 32. Där ständer Sjölvor kom David i stora nej. Vi tog männene, alltså till att säga männene som han hejer runt om sig. Männene som han är uppe. Männene som hade vunnit sikra skämma. Att lau att stöjna han. Så harmer och sorgarfotlig vördar allir om siner och döttersvinner. Hvor vil jeg være David her? Hvordan man handfer hendene her trobladgan vi er noen 400 øvån månån. Hva gjør det David? Han gav opp. Nei, det gjør han ikke. Skal det stender? Stender. Men David løyde seg styrke til herren om gode søgnom. David løyde seg styrke til herren om gode søgnom. Vi kunne fære ut jøkken som ekv. Vi kunne fære ut jøkken som ekv. Hva gjør vi? Tar vi det bare hoa? Jo opp! Orsis mor, hvor skal det blå vi? Hvor skal det blå vi? Konkur god! Du du glömt? Vista samma språk. 16. Alltså du salva, jag bara salva en kong. Och stämt dig här. Vad ska jag heta väl? Point att han har heta. Så fräder han fäder profeten och tar sig färg attor. Det ska vinna allt attor. Och tar vinna allt attor. Ordla stått att han heta så dodja, bäje, Saul och Jonathan och krutsch. Hetta var den sista ordla runden. Klarar jag nu att knäcka David? Ettla, vad gör han? Och jag ser sista testerna. Du tar Saul och Jonathan för dig. Så var det en annan som skulle vara konkur. Han är ju längst kämlen utvalder. Men nu var tugen kom till han skulle tracka i nöjda. Och han bestod hese här sista runderna. Kjallt om det sa pura, pura vånes ut. Och ett sikt för kvöj han klarade. Ett sikt för årsvist att han klarade det. Det var det att han sökte. Han löjde sig styrke till herran. Amen. Han löjde sig styrke till herran. Eller vi kan säga han hälsade när till god. Han kunde vi för en alla möjliga ärastans. Men han sökte in till god. Han hälsade till hans herre. Och här det här är under 15 år årsaka 18 år att han var blivit salvar först för en gång. Det vill säga att det var en av oss tog var en år gick ut att han skulle bli kung. Vi läser i Johannes 6 ta i lärsvånen när komma eller tar er samman vid Jesu och Jesu ser vi också kontanter och sina tälo och så stönde det att sommer blir av affära från honom och så väntar Jesus här till Petrus och hinner kan vi tycka om för att hitta östen fram och Petrus svärde kvann skulle vi färra till två huvud års hins äviga gods. Vem skulle vi färra till? Vad är alternativ? Vi tar smacka för nek. Vi tar smacka och uppleva för nek av gode. Vi kunde inte gevas nu. Det här tycker vi östen David gör det. Han har ju uppleva. Okej, god ögna för när det är rätt. Så löjt jag till tog. Så halt jag mig ner till det. Och lyft er så ska han halta sig ner till dickare. Östen. Och i älskar, hvis man så för att läsa och lösa det vi är inne i Ers samhällsbok. Så för David att ta som att bygga god
lukka som ett hus och så vi är utan affärer för nek in i sammanhängen lukka som in i tä men så älsk ju en linje här det som Jesus det som Gud säger till min nattan profeten han säger så lyssnar vi tänder mot David till 17 sanns bok kapitel 6 vers 8-9 han säger så säger Herren god härskarna är tåg till ur henom Här som tog text efter småfännen att vara hövdinga i förfärdsmån och Israel. Eva vittar, alla stans här som tog först och tundje alla fortsatt tunna fyrt här är lätt att vinna störst namn. Så störst som det största gör ni häva och så kunde vi lysa mer. Men det som är älskar är att visa bara att God vill säga David att han tunna. Kvör var ut i marschen och en rik var att säga. Torga och snäga attmeldingar lägga som till. Jeg sa, høy, mennene i Israel. Men Gud sa han. Så sier Herren Gud, jeg tog til, eller jeg kattlet til, ur hien. Her som du tjekst, og etter småfann, du også kanskje, at det var ikke noe arbeid som var høyt i meten. Men jeg sa det som du gjør det. Og jeg tog til ur. Ongen annen sette det her som du erst. Jeg sette det. Det var ingen som allbade sig fram och betalde nökron sådär när så jag kunde. Nej, jag tog det ur igen. Ät vera hövdinga i vi följt sig. Vi kunde röjna och jag har ägna och kraft och styrka att få förkälta hända. Men det största hända så är vi god en väg som är i vår ötlundörren väv. Amen. Och ta i tajmingen är till det så vill han östne lätta upp fyra tog. God ser det som tidigare. God ser det som tidigare personliga. Och då säger han, jag vill ha det. Evigt gör det alldeles gott. Halt det ner till hans ära. Kvann det och i tog som du gör. Vi är trygg för. Vi tog inte tjänast och här i husen. Vi samkomna. Oavsett för att adressan öter. Amen. Tog han fyllt sig. God spyr inte för adressen. Det är det va? Han är vi allastans. Amen. Han dansar mig här. Akkurat som han är ute i byggningen som öjnafna för att vara här till däckom. Här till kommer att prysa honom och få vetning och allt möjligt. Spännande. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. I förra sin du vågar jag och är nu i närskast enda någon att ta som en annan. Elisa, han levde några 100 år sedan. Han var östne, eller han var profeter. Och vi får läsa ur 17 Kongabrå kapitel 6 och från vers 24. Bakgrunden man kan säga här är att arameer tar var ofta i krutsch vid Israel. Och bort fram och undan dessa händelserna som vi ska läsa om nu så hej Elisa Bie så att alla arameer här var blindor och de hade alla möjliga simpelthen ögna för alla bara boom utsläckta alla så att han plavan liv men Elisa säger vi kongen i Israel inte gjöd okej och så kommer det nu vers 42 näka efter detta sauna är Ben-Hadad kongur i Aram allan hersun och för och kringsätte Samaria. Alltså det vill säga att han herden som Ustra lärt iveliva kommer nu attor och kringsätter Samaria. Men tar Hild och Samaria kringsätt västlåg hungersnäj i boinon att Esets hött till ändan kostar av forsäklar av silvre och fjöringarna kapp av doskatten fem säklar av silvre. Jag har inte gjort det här större teologiska granskningar om för att allt det här Esel hade vanligtvis kostat och du skatt. Men det här tåsar om en öliga desperation. Att det här är noll efter att leva för. Och vi läser efterföljande att det har varit för mammor som antalade att det är över på sina tjassar. Så det skulle äta till här var och inte äta. Det var bara en som gjorde det här backa i. Rättliga surs jag tog som gjorde det. Men, och kongren är svärk. Kongren är svärk. Kvär är Elisa.
som säger att vi skulle inte göra av Jesu rika nu kvar tar gör vi och profeter skulle sanna nek och så kommer vi till kapitel 6 här sen så lösnar men Elisa säg höre år herrans i älke år herrans så säger herren om hes

Alltså Elisa säger så vi han. Du ska få till att sucha vid din egna ögon. Men inte få att äta ut. Så det som Elisa tar om här på ett. Hette näka som förnuftsmässiga runt människesliga är fullkomliga ogörligt. Hette kan inte hända. Du satt stövna er vid din omringa er eselhöt er och inte ätterkött och nu bara du tycker lörs rätt. Och så säger du i morgen skulle vi ta kodden. Om så godgör det lugra himmelen kunde det inte bort till. Alltså jag säger att god kan inte fixa det här. Tid som känner sönerna till vid det här fyra spedaljer som låg utanför Porschen till Samaria. Så det var spedaljer, det kunde inte vara samma fälsen till det här smitta i södla och så framvis. Och så säger jag från ekom till så också att det okej, kvar skulle vi dodja. Det är värre att ha ett varsitt spedaljer så varst du det jag dömt. Det var ingen vän. Fyra här. Då skulle jag, okej. Kanske vi kunde föra en tur så som vi är i Samaria här, Aramean är här i Ivre, Ångstens 18-4 här. Var ska vi föra varje gång? Vi föra simpelthen när vi vet om vi dodger här eller om vi dodger här. Who cares? Tar varje gång. Och tar komma och så börjar jag sucha för källor liggande. Jag vet någon keppar, hickver, iPhones, allt möjligt som bara är släppt väck och i röjnen panik. Kanske inte ett iPhones ta, Nokia. Nei, takk. Her var simpelthen alt. Lukas, som tar runde fra ødelen en ta, så tar runde undan hesten om. Ok, jeg går ikke valgt å rive hesten om hvis det er. Men det har vært sånn panikselig. Så da du kommer til tilhaldet til Arameren, så vær ikke her. Utan god og klær og mæter og alt som du har hatt å bare bruke for. Tog at Arameren har hatt å tage sånn jeg for undan om. Men det som har hänt är att jag ser männen var färdig i gång. Så är god sent som ett störst ljö av himlen. Och tar helt och nu att nu kom en herre efter det. Och tar för panik och förberas det. Och så är det förra som är dansk och säger så vid sig själva. Ah, det är för gott att vi kan höra för jag kan själva. Vi är mot för att fortälla att du och i Samaria. Alltså, vad är det här på ett? Och tar färre så. Och fortälja och tar det lyckas som tryggvis. Nej, det heter bäst till. Men då kändes så omkring till att ta det desperater, ta det brukfisk ner och finna så där att det passar som det sker. Att det passar som det sker. Och så ständer i vers 16 till 16. Följtje för ta ut och rante tillhalt aramera. Och ta fäxt och sia av fyn och mjöle för en sekel. Och tvär sier av bitje fingos för en sekel efter åre herrans. Kongen har sett hövsmannen och stiger han vid hånden att ans efter porsen men följtje trackar han under i porsen så han döje som godsmörn har sagt. Som han har sagt till affärerna och kongen kom till hans herra. Det året som profeteren talar till följtje om att det skulle vara mjöl och det skulle vara brej och det skulle vara allt det här det var fullständiga och möjligt. Ta nöjna dig. Men så kom ett här år och det totalt förvandlade omstånden. Fra deg til dags, til det som virker å være omøvelig, og det kan være møvelig i morgen. Og til at sikker vi øyne og god vil tale til deg om her i City Church. Til det kanskje ting og det som sørger og møvelig, og så er det vi er som vårt og kvært. Hast fast ved det som god til å tale. God til å tale til disse samkomne. God til å tale til disse samkomne. Och för god det är inte av mödet. Amen. Amen. Men det kräver att vi tryckar dig. Det kräver att vi håller fast och just ner och inte ut i spression. Börja, var ska vi för att finna god? Var ska vi för att finna god? Du glömt att året. Vi måste för att finna och bara ära lösning. Ting som distraherar oss kanske. Som fortfarande vill komma in. Vi ser någon blående på hyllan. Håll fast vid det här året. Gosse. Omövligt det, så ser det ut. Tui.

var det vi låsa att börja vi. Tog hoksaner munar är du inte hoksaner tickare. Och lojer tickare är inte lojer munar, säger Herren. Men som himmelen är hackre än jören är lojer munar hackre än lojer tickare. Och hoksaner munar hackre än hoksaner tickare. Halleluja. Halleluja. Så god hever katt i vissa samkom. God hever katt. Och det är också, när käm det? Det kämmer. Tugen kämmer. Det är också, men kunde inte ordna folk dock ut än. Ska jag, tugen kämmer. Ta ett tidskull standa och fotlån lämna. Men god brukar jag ser tugen. Han brukar hese her tøyina til å styrke deg. Til å styrke øynløkene i samkomne. Så løsner jeg at de kommer å kjenne for en annen. Så løsner jeg at øynene til at de ikke har sikk vært rundt. Akkurat som vi David i Jøkken. Ja, men god, du har sagt dette her. Hvor hendte så høyt da? Hast fast vid det som god har sagt. Og virkelig, virkelig understryker høyt det her. Tøtningen er å stande sammen gjennom øynløkens andre. Tui, det kan være så lagt at det blir frustrering at jeg skulle flyta her, flyta der og den, den, den. Og skratt, lett ikke djevelen få hette som er mulig at kom inn vi spjæring, etla, osemjon og så gjør det. Det har vi ikke råd til. Vi må standa sammen. Førjar har bruk for City Church. Amen. Förjar har bruk för City Church. Haunen har bruk för City Church. Och ett sikt vid 100% att det är bäst att det är lite för framman. Och det kommer att säga minnas det ta. Ja, vi var i Philadelphia. Ja, vi var i Ransa Ruinon. Ja, vi var i... Ja, uff. Ta för att det är hitja. Vars du kvart. Handan tog in lärde jag om det. Som vi tar bruk för nu. Alla det här för när David var i krutsch. Att Georgian klarar till han som skulle komma, till han som blev konkur. Och vi såg ju ändå att han blev konkur så fattlan näka så störst. Men han lyckade väl så blev han kallar en mäver efter Guds hjärsta. Vi matade honom som han var överskriva. Och det tycker vi är att vi kunde lära det. Att det är lov. Det är inte en quick fix. Vi vill ju ganska karismatiker. Vi vill ju hända det och gör. Och det ska gänga åtta näkare process. Det går att fixa det bra. Och först så är den där processen nej. För att åka görst och kunna orkligen smälta samman. Och göra en ögonläga. Och vita kvart är det. Det har vi kommit in i. Och så är det klar. Så titta hon har fantastiska lösslor. Hon är tjafta lagt till sig första arne. Rädda viktigt att det backar han upp. Och nu blir man sagt det till. Säger det. Självård. Bara för att tjäda pura grått. Lossla är godgiven. Lossla är godgiven. Och det är en siktning att fylla henne. Amen. Hon är en värja för att hon som sagt kommer. Hon är goda lossla. Så backar dig upp. Stande samman mitt om oss. Sänd dig uppmuntrande på. Tack för det. Tack för allt som du gör. Vad är det du vill lätta sig så stund? När vi får arna vid. Hasta fram. Vi stande samman mitt där. Vi backar dig upp. Tycker att du har sändra gode. Amen. Kan först du sitta och säga amen. Lata. Amen. Ordliga gott. Ordliga gott. Halleluja. Färg. Prysa där. Och sätta sista. Som du ska rädda sista. Halda dig och när till god. Så ska han halda sig när till god. Färg hemlig prus och tärs där för Jesus samkom här. Färg tärs där för er färg. Han bästa tog in lika framme. Det är inte en klisché här. Men vi tycker att det är ett år för att det är här Jesus. Och vi tog in oss med nu här Jesus. Färg att det är som det är en god jökn här Jesus. Här är to är mitt ut här Jesus.
Jeg vil si hvordan de føler og ikke føler her, så du mitt ute i feg. Og du har størst kattel i disse samkommene feg. Du har størst kattel her i disse førstene feg. Du har at disse bøyeren har brug for disse her samkommene feg. Her er mennesker utenfor disse her etter matrikkel her, Jesus, som har brug for å få et andre litt høym her, som har brug for å bli frest, møtt av til å opprette deg her, og bli plantet deg, og en er sunnere, og en er blommende samkommene her. Og jeg tatt deg for det her, og det skal være City Church for deg. Jeg var siktig til deg som ligger fremme for deg. Be bare om her, om den andres visdom her for deg, og be øyne om her, en djervan visdom for deg. Be om for deg at jeg ikke skal være bengen for deg, at strakke ut av det som du har sagt her, Jesus. Halleluja for deg. Det som er omøyligt, omøyligt i det her, Jesus. Det kan være omøyligt i morgen her, Jesus. Og då er det så viktig at vi holder fast ut i affær. At vi gjør det som er rett, og ikke bare det som er lagt her. Da bier vi dem her. Vel sikne deg, vel sikne løsene, og selger en hot her. Be om du salves i det affær. Be bare om her, og hvis du er en størst kan øynelagens ande her. Med den gjørstende affær her, som bare vil jeg tjene for nøren og tjene til her, her, Jesus. Gjøve seg her, fyre hese samkommer her, Jesus. Og takk alt. Ta mandat som du giver dig här. Här är valsikten i en affär. Valsikten i en kvann som är i det affär. Du särskilt en kvann törv här. Bye bara om här. Du kämmer här och möter här. Vi tunnar gusk. Vi har sånt som är gott här. Gusk går du ärst här Jesus. Vad du görs. Gusk du trofas du ärst här. Du ärst han säger mig. Jag har det ändå. Jag tror här. Tack för att du har nått att möta kvann törv som är här i det affär. Andas alla dig om sig. Prysen där fyra affär. Tunnan du är bara en annan.

Så sier vi god morgen og hjertelig velkommen til sendtidsen av Bildsalong. Værste tilkere i morgen Preben Hansen, og at han fikk knøttene sier det Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen så får vi vite han av en rettelig kjente personer, som kommer og greier sin tilfra, lytter sin tilfra, så en løyv og hvor han visker som han visker. Og at han til, så får vi vite han av Jon Peter Johannesen, som forstått han høver i Ukraina, ett land som är kan man säga såra sånt är mer eller mindre av russen som kom in i landet i 2022 fyra år så igen och kvar hände här och där kan och kvar det filtrarna och hur så lever folk här i där det är Jörgen Peter Johansson som kommer greja fra till så vi säger hjärtligt välkommen till sentensen här i morgon.

0: Hetta var experiencen som sank som en røyke og stedle må standa. Og nå har vi finnet vitsjan av en unglinje som 16. september i år kommer å fylla tjej i furs. Velkommen, Svenning.
1: Ja, takk, takk for det, Brøven.
0: Tjej i furs?
1: Ja.
0: Om jeg få måneder.
1: Ja. Ja.
0: Vi rundt helt kjøtt inn i juli, og så det stått et.
1: Ja, september, 16. Ja. September, så det tjej i furs og her.
0: Ja, ja. Jeg har...
1: Om god vil.
0: Ja, ja.
1: Om god vil, hadde det,
0: ja. Ja. Og Josva, han var fortlast ikke da han var furs.
1: Ja.
0: Ja, da får han tage landet.
1: Nemlig, ja. Ja, ja, han purrer rett.
0: Svenning, jeg har bidet kom her, tror jeg, at det et som alltid hukser sånn ikke om. For det første du evangelister, og jeg minns den gamle telefonbøkken. Her var det særlig heite ut for navnet Svenning og Loftet. Det var evangelister. Ja. Det var nok den eneste som står som det. Det råkner vi.
1: Ja, det var annet. Det var noen andre ganske fyrt som jeg har sett, og jeg vet ikke hva som heter. Heiter, men ikke ta alt.
0: Nei.
1: Nei. Og, til, og ikke noe langere tøy.
0: Nei. Og du har virket som evangelist tøy. Ja, mine har tro seg. Nei, mine har tro seg. Og det er et som er fest med vi i tjøkken årene til det er et sted i følgen som har lidt hjertet øyne nær. Og det er Sorøyden.
1: Ja.
0: Og det gjør det en.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det faktisk en. Men jeg synte om det å bo evangeliet som evangelister. Jeg første brev snakket om at god har vi samkommet sett forskjellig. Og mitt land har stendt at han har sett evangelister.
1: Ja.
0: Og nu tog jag samkomma och det är samkomma. Ikke nu tog jag. Då är det här inte så vanligt. Vi har inte några evangelister långt. Vi har lärare. Men att det är inte negativt, det är slett inte.
1: Nej.
0: Nej, det är inte ofärdigt. Låsta mig inte ofärdigt som lägger ner
1: det. Nej, det ska lösa nu vara.
0: Självant. Men det är inte för, det är för evangelister.
1: Nej.
0: Kvitt är svinning. Har du några idé om det? Hur är det inte så?
1: Ja, jag har det till pura. Jag har det kan se sig i öjla favon och öron. Det tog jag samkomnar tos inte om det. Tos inte om så när jag var bär evangeliet ut. Och lät jag kanske helt inte väckt av att det är några som är evangelister. Og som har en kallar til evangelistar og edja kanskje ikke til dem. Det er mulig at det som er også ikke en tog er trygg for en kjemer og tog som prætka ved i prøven.
0: Ja, i samme skrift der som jeg citerer fra Efeserbrev kapittel 4, ørende 11 bygget, så stendt langt ned for at øtta heila skulle vekse
1: ja.
0: Opp til Kristus.
1: Ja, ja.
0: Og det må vi en årsvist.
1: Ja, ja, vi skulle heve alt det her. Ta samkommet som ikke hever til ham. Ta samkommet som ikke hever til ham. Altså, ta nøytestamentlige samkommet. Hun heia det her. Og det her vi skulle tro etter å være så løyk til nøytestamentlige samkommet som vi kunne. Hon är okkara. Hon är okkara fyrdöme. Och i öllum, ja. Här var hon som var hyre, som kallades för Barnabas. Och han lägger sig efter tog. Och han var han som bjärgade i Paulus. Ta i han där ettla satter, att han var frälster. Och kom med mittling hos folk. Det tror hon inte, men ta var det här som är hyren, Barnabas, som vi hesar särstök och gavene av det här hyren, tröstasoner, för till Paulus, och närmast bjärka i honom strykene. Till sannolikna det var.
0: Ja, Paulus höll till ut i Oymers.
1: Ja, han för ut i Oymers, och kom så att det och det tror hon inte, då han lever så... Rævelir i fyrir samkommun. Og han sier det selv, og han legger ikke fingrene i midten, hva han har gjort. Og det er heller kanskje ikke omtalt og i. Jeg følte ikke rettstand, jeg må nette være med oss med samskipa enn jaktstrand. Men nå alt brøtt. Og jeg ser Barnabas, han tok seg rett, det stendte så vekkert. Han før, og han tok seg av honom. Så hyrene skulle ha til, og læreren skulle ha øsen til. Men hvis jeg minnes til det, dette er som en vanlig herre, en vanlig herre. Altså, hver for først, hver for nast, og hver for som nummer tre, ja. Til sankommen har brug for ødelnesen her.
0: Ja.
1: Og til evangelisten som du også særlig om hver det blir nævet det.
0: Ja, kan bli nævet.
1: Ja.
0: Men det er veldig godt at du sier til sånne her herren, første apostelen, han er med over en plekven her. Han ja. Han blir bedre, så begynner han å plekve, og så knapt blir han bli over blom, og så kommer han tiden til. Ja. Visst er det godt sagt det.
1: Ja. Ja, og han som fikk også til å føre frem, men til å Og nok for her, og tykk for at heilig skal hava mat, skal hava utgjer, og skal hava det som skal til. Tog er det i Paulus tås her, og rattelige alvorslige åren, og med seg mennar, altså at som færa vi evangelien om, han sier til at du skal ikke mulbinda oksan og trøstjer. Det vil si oksen som arbeider fyrir til og som fyrir tjøkken ekene vid plånen, han skal ha etta. Evangelister og ære som arbeider i versen skulle ha etta for jeg kunne klara vegen og vegen.
0: Ja. Du har kalt som ung, som evangelist. Så man det blir jag sa nog evangelist. Det blir jag spärkligt och så begynner du att finna det. Oh, är det här som vi ska göra? Och så,
1: ja.
0: Ska, är det här som vi ska göra?
1: Ja.
0: Du ser utslit knappt det.
1: Ja. Ja, ja, och jag hade det öjla området där. Nu då sa de att jag kvar er och evangelisten är det. Ja, det har stått inte alldeles i telefonboken, det känner jag inte. Men för det är där evangelister jag vill häva. Vill häva nästa lök som är dem, men... men kanske här det är när jag har samkommit också om, alltså att så säger jag att äla fram evangelisterna, äla tar fram som ber hendan här boskapen om ber evangeliet framför människan och det är öle område att heta verur samkommande hevel heta hjärsta alltså att kvät är ändamålet så en samkomm då må kunna spyrja om själv kvät är första ändamålet så en samkomm. Og sjåvande er det sånn her at det er så som Guds er i førjen for dem. Og det er det aller stedene at det kommer menn, vi hørte en evangelist som kom i Guds er i det der, vi vil ikke brøre samkommet. William Gibson Sloan som kom her, og han var evangelister. Han var ikke, det er også om William Gibson Sloan. Nu har jag även också upptäckt att jag är vid vyrsen arbeten och samtidigt vi får slå en saun upp och stanta, så att säga han. Och god av lovet, han finns ju där. Och huset är här nere och slå en hus och till upp i vikene. Och inte ofta, men det ständer här på Facebook. Vad det är, jag har lyst till det. Så jag är också med den mannen. Föttur i 1838. Och i 1831 så var han andaliga vaktur, han kom till trygg av Jesus, och han fick bönavind verka. Han fer ur sin arbeid, slipper sin arbeid, jeg skal ikke ta sin segund til han. Men han fer ur sin arbeid, og han fer å virke i evangeliums tjeneste her nere i Skottland. Og i langt og i 1803, altså 2 år etter nå, og nå fleste med over, han i Hetland. Og bare 2 år atlanda til han i Førjen. Det vil si at William Sloan kom til Førjen og skjønner omvendinger, kan man si, tog. Bare føtter av nødvendig noen få år, altså 4 år, 4 år gammel antallet. Mhm. Så han han var ikke noen skriftlærder som kom til å følge her.
2: Da kunne han mulig være.
1: Han kunne jo mulig være til han. Og vi kunne kanskje si han. Det var godt. Det var godt. Så han brente for evangeliet noen, og det var evangeliet, og høyre av eller lese av det som han skriver, han leier det bøker etter seg. Og det som han sier, den 28. mai Arne kjønner til Førjer og tykje avgjørende og kommer til Førjer og evangeliet da skriver han så her vi vi Guds hjelp tykje avgjør affæret til Førjer og prætika Jesus stort og grøyt stort og grøyt det var til han kom. Så ska komma.
2: Visst invecklat.
1: Ja, en öjlig gröje boskap.
2: Jag vet inte. Jag kan man säga efter en stoner eller en felaskap.
1: Nej,
2: det var bra.
1: Ingen felaskap. Han var 26 år gammal. Ja, kanske inte med det vi har sett ju. Han kom här och han är angan 84, han är enas herran. Att jag kan som jag har arbetat här och ta skuiner i jocken allt alltså han är inte stor dröm några fela några samkomo så gott som det kan vara men han tar ensamhallor
2: ja
1: pure ensamhallor och i arbet i vill gode in och i tjänst som man
2: men så var inte han vi han mötte Jesus så fick han nästan helig andan. Så han blev kommunikerad på en lös för god. Gör en helig andan. Ja. Och finns ju tänka vita.
1: Ja.
2: Som man säkert inte skriver i bok. Ja. Eller när som
1: helst. Nej. Han fick på en lös uppenbarhet så god. Alltså han är en gammal normal.
2: Nej. Slett inte.
1: Han var inte näka. Inte när fyra skriver näka som helst. Vad det han skulle göra. Han gick stig för stig. Löjter och god. Jag också med ett år som Paulus säger. Paulus säger i 15 kapitlet i 4 Korinthierbrevet. Här säger han några löjbeinande ord till och kan ödla. Han säger detta. Han säger jag sätter fram för tyck om bröver och vad sagt hans östersystrar evangeli som är kundgörde tyck om evangeliet som är kunskörde tyckum, heter evangelisteren
2: yeah.
1: Som kunskör evangeliet, men han var inte bara evangelist, men han var mittland evangelist, han var ösn lärare, han var ösn hyre och det ber till att det var emiskar och flöjre katt kan man säga lön. Så säger han evangeliet som tid ösne tog vi som ditt øsne standa ui, og som ditt øsne vera fresti vi, så satsen hala fast vi årene ui, jeg kun gjør det til kunda ui, andre troet det til åndsjus. Jeg skal lande, Jesus Kristus og han kvar svestan, ikke nek annan. Så sier han der, tui, jeg lærte tikkun som hitt fyrsta.
2: Ja.
1: Som øsene er i tidsjøvig.
2: Ja.
1: at Kristus døye fyrir synder okkare etter skriftenon, at han var gjæraur, at han røys opp tria degin etter skriftenon, og han var sattur av Kefas og søyane av hinnom 12, og søyane var han sattur av mer enn 500 brørene sen, og at han må liva flest atler. Så jeg vil si at han byrja vi evangelien, og lesa vi til jøgnum evangeliene, og evangeliske bøyene, så det helt tydeligt det som stendte skriva, det det at Jesus med lærersvennene færre ut, og han sette det opp i en rød, og røyen var omettelig grøy. Færre ut, og prætte ikke, færre ut allan heimen, Mm-hmm. Og prætis evangelie.
2: Det var unga ommarsinga.
1: Nummer 8.
2: Ja.
1: Hatt det nummer 8, preven. Og teka vi Markus evangelium, enten Markus evangelium, det sema. Mm. Og Markus, og enten Lukas evangelium, det er det sema. Det vil si at dette det som vi øye at halte fast vi begynne, at evangeliet må være først og fremst og i løyvene til åkken og i samkommene.
2: Ja.
1: Samkommene må sette fremst evangeliet sånn som Jesus gjør det selv. Og det er kanskje tog at vi sitter så lytter til evangelister, at evangeliet i midten av dem er vikna.
2: Ja. Og hvis vi nå halter hånden og bringer det, og sier helt ærlig, så helt ærlig,

0: tjänstene, vi må lägga til at rum okkom.
1: Ja.
0: Och för långt och fram och alla tiden fram och jag tycker vi har haft det just det som är erkänne vi en evangelist.
1: Mm.
0: Han stäcker inte och han för fram efter alla tog in han för fram och gång och fram och han så att säga han ja han var fram.
1: Ja.
0: Han var fram till egen lögen och i kalle evangelistens han var fram. Yeah. Fram alla tröjor.
1: Och det som han så färd i sin synd i kropp, som han brukar det uttrycket, han hever det in like, så han ristar det av sig. Han ristar det av sig. Och så söker han herran, och så säger han sikkert, vad siktar det är? Ja. Det är inte min uppgav.
0: Nej, som jag blir sejant ur i män och säger att man kämpar den här stångt av dig, vad säger man då? Jo, man kan bänka på en av sina, det här säger jag. Det här kan man gott. Men leverar vi bänka tvärsna här.
1: Nej.
0: Färre hälter att man andra horor upp.
1: Ja.
0: Det här är det, ja. Vad gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det? Alltså, det är det som Jesus säger. Alltså.
1: Det är inte en arbet att han inte lätar horor.
0: Nej. Det här är lite horor upp och han läser att det.
1: Ja.
0: Och så jag ska tänka att det är så nekvar öppnar dyrtjå och om.
1: Ja.
0: Affär och i köknen alla stjärna kvar och i vitt vilja alltså det är visst och sannolikt.
1: Ja.
0: Så snäll då.
1: Svennig
0: ja.
1: Nu har det lust att finns inte insikt av att det här som vanligt inte var tås om och tills han har kattel och det han häver då. William Slån, som Gibson Slån, fantastiskt döme. Men Svennig, så är det knappliga som är fäste med vi att det är sorsöten hever fra nekvar, så ja. Nå lustig er det lær all experiencen, ja. Her lyser fremmelige og i tutt kattel. Øyde fremmelige. Jeg vet ikke hvordan nekvar. Jeg vet ikke det, men det er slussar, eller mer kanskje.
0: Det er akkurat, altså, først vil det være så ord, det er for 6,5 år, så ja, men.
1: Ja.
0: Vi får några ungsoer här. Och det var så här fitt om systrarna och Porsche, Meta och Anna som tar var i havn. Och det kom Ebenezer och då var det Sintja. Och så är det så helt där vi skulle föra så tror jag det var några möter. Och vi får så stora vikskiftet. Det var 1900 och fjärs. Och september månad. Det är första turen. Och så var jag att det här 2,5. Ta hejen och grunga vid mötlägen och gänga vid traktatorn och i alla resurser och kvart av innast av ett hus. Och med landa i sin loppra är som sagt när jag kommer att göra en vackning andra län. Och så i 6,5 så var det att vi hade några möter i Porsgören och det är 50 år så är han ju. Och jag är.
1: Ja.
0: Och det var Polly Hanna och jag som var för sågor och är det kommande till Ems och mitt med sangbakgrunden var Rösner sågor och sang, ja. Och det gjorde jag här en av värsta sågor och här en flesta människor. Flöjre människa. Och då var det en samkomman och nöker från Lopra. Och det tog in en Lopra. Och då var det att Leif Nilsen i sin braktlig antal i väveren han säger han är ganska möte i Vaje och i Betel och allt gott om det. Men han säger, nu halte jag tygen i kommen är vi för att börja att komma samman och i Lopra. Och då började samkommande att komma samman och det kommer samman än nu har det brått ganska brevbrott i sin att det var sumpa i sig fyra år och det är fan men det är alltid än och tog äldre ösning att jag känner en arbet och så om det när var så folk i färden det är också om det att skulle säga folk i färden vi kan också säga om Terje Nilsen de sankarna knappliga än det här så är han bostad alltså. Ja. Och haft det här.
1: Och hemma till herran.
0: Få heim til herren, og til gass.

0: Men vil du ikke ha haft han å være her og sunge seg evangeliske sangner og brukte han til gitarer som han kunne slik i tøvnene han og han var så, ja, vi minnes han, vi gleder han. Ja. Det og det var så godt, og tror jeg vi er også kjent, utan å se meg løkne med Paulus, han er nærkere om at, men Paulus er fyrdom.
1: Ja.
0: Han vidtja i atter til samkomner.
1: Mm-hmm.
0: Folk kom til sig, og han sa, første misjonsver var en kjøkkenombrot evangelist, men ikke ble frest, og så sier han, vi Barnabas, som var vi innom den første turen, nu slår han for Atravisja. Og hatt det et her, som jeg tror jeg sier, ligger i evangelisten om. Han fer, og han brytes lev, kan man sier, vi går snøy og hjelp fra samkommastenen og samkommon, og så blir mennesket frelst. Og så må han kjeve arbeidet, vågare arbeta över till samkommande nära stenen ja. Att arbeta och det här vi gör inte görs det här så jag har görs det här att det folk inte har blivit döpt så har vi alltid överlätt att till samkommande stenen ja. Tog att det skulle inte knyta sig mer men det är samkommande att det här princip. Det är mer regler som vi har haft. Vi har anslagit för en döpt omkran. Men till min mer regler är hitt. Att samkommande stenen ska ta det komma till sig. Så är det, kan man säga, inte läser. Men så är det så mycket läser att jag kan tjäva det evigt till samkommande. Det är inte tidigare av dem nu vågare. Och som skriften säger, läret hej. Att halta allt det som är och bor i tecken. Det är alltid ett bibelskt princip. Men Paulus visar att det är samkommande.
1: Ja.
0: Och han styrste dig i trunnen. Och han skriver i bröv till dig. Och när jag var sån här har vi runt och gjort. Har samband med sin tryggvande. Färas till dig av och av. Så är det och ett oittla annan och det är inte bara här men också nära stannar för hur kan man vara kvar och människor är kommit till sig och samkommer och finns en nudge människor du känner till det som är här och en viss arbet en viss kjaltmåde om du lär dig en av vöjare i vi till det här stenen så är det som heter som Paulus säger kom efter och vidja och tjäva gott år och etja.
1: Man plejer att säga att Petter till Gärsta ligger efter här. Är det tjock så?
0: Jo, att det är så. Att det är så bra.
1: Gärsta blå är givet.
0: Ja. Det var bunden att vi har med Karlaika och Paulus där han tar han skriver alltså till dem så och i fyrra Thessaloniko breven.
1: Ja.
0: Alltså du märker alltså jag hade så gott och jag säger Herren geve att älskar och samkomma och täcka arbetet så ut allvarsamt. Alltså att det är älskar är inte en titel till ett arbete.
1: Ja, och här ska arbete.
0: Till omsorgande arbete.
1: Ja.
0: Till allt det läge vi gör omsorgande arbete ut till andra. Men skriften säger han som inte täcksar av sin egna först och främst sier alvorlig ord om omsløk.
1: Ja.
0: Vi sier først og fremst at det er noen av dere egne. Og det er det som Paulus gjør det. Han gjør det, ja. Og jeg halte det for å lese etter til. Og det er sånn varmen, at det er sånn hiten. Og han slepte jo dem ikke, selv om han er givet det i hendertøren samkomne, så slepte han dem ikke. Men hjärsta hans är bränt och jag ska bara läsa det här hur högt hans hjärsta är. Han säger det här att han säger vi tackar god i allt vi fyrir tikkum öll för vi minnast tikkum i bönen okkara och fyrir allsjön gods och färgers okkara minnast vid allt och og glöjma aldrig verktikkar ut runni arbeidtikkar og karlagan og tåla med otikkar og i vånen i herre okkara Jesus Krist. Så sier han, tøy evangelie okkara kom ikkje best ui åron til tikkara, nei ui kraft og ui høylaia andanon vi fullare visso. Og det görs etterfylkjære okkara, og så gjør det her, sier man til det, at det fire, det firedom. Så sier han, at, han sier, det søkte ikke ære fra mennesken, sier Paulus, kvartje fra tikkum, eller fra øron. Det var vi som apostler, Kristus vel kund og kraft nei vi var milder mittlen tikkara ans og en mauer og fløvar bøtten syne vi brøste så var det okkom av hjertans karlega til tikkara gleje at djeva tikkun ikkje best evangelium guds men okkara egna løyvi og så sier han erastan langre nyr jeg sier han säger att gosse oi tar livtu evangelium verdiam men han tog det in i sitt hjärta och så han är kunnkört om evangelium nu kunna män inte föra bötna in i händanheim men vi kunna föra andalig böten in i händanheim. Och det är akkurat samma som säger. Kan en mor glömma sitt bröstabad? Kunna vi som har lagt människor till Kristus glömma dig? Nej, vi kunde inte. Men vi kunde inte göra arbete i samkommen. Tema och samkommen och ta äldst. Och det ska jag säga till preppen. Jag måste göra det brännande fyra östen. Till det här. Att älster ur samkomnen. Att han må inte halta att det är en en höjers titel där han finns. Det är en arbetstitel. Ja, bråd upp om ärmar och färd till verska kvöntan öjnasta öjndäng och i löjvenan och det är min bön för ötlån samkomnen runt om. Och nu snackar jag ganska mest med evangelister och det. Men evangelisterna glömmer omgat ut tappat som han nu vill veta för. Aldrig.
1: Så är det. Och Svenning, vi naskar oss ändå, men Svenning, du har inte givet oss det solat. Du är ju flöjfrin i år.
0: Jag är flöjfrin i år. Och jag har lagt en atlan vid en bråare sore. Vi skulle ha färre att här var någon funda rum. Jag såg i rångstarna. Och funda rum när du kan säga det här syns jag så största vers av oss. Men det här som ska till. Det ska till att det här var rum. Inte bara ett möte. Och vi kommer som tättna kjusta ägg. Och kommer och sker. Mm-hmm. Nei, jeg stegger og har stunder til å være i midten fæltsjøv. Så jeg har en halv lang i hoa. Den neste vidkjennende og i solrøden. Og det er samme. Du glemmer ikke henne sånne ått. Hver du kunne ha sånne hver gode løter.
1: Ja.
0: Og være vi til at bo evangeliet og mennesker og kunne frelse. Ikke bare jeg. Men är det som har varit med mig och sen god har vi lov för det. God ger vi att hans äldre som Paulus säger att nå ut till människorna.
1: Mm-hmm.
0: Och den äldre som William Gibson slår om hej och sen så är det helt ut och i 13 år 8 av 7 8 öjnasta 8 människa blev frälst och kommer till Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Helt av.
1: Mm.
0: Helt då.
1: Ja.
0: Är det från gode, så helt då.
1: Svenning, då vi tar sig telefon, säger man, då har du en god sättning här som är fest med vi. Då säger, det är möjligt att man ser att solröten är till att det kom. Men, minns du vad du säger? Men han ungdom är här sol.
0: Ja, tack att du nämner att det. Tack att det kan man vitt och ge det. Vi var att rällna sen. Det var bina om man sol. Och det var ärer som kipa av fyra möten och sol. Vi var så bina om man sol och var vi. På hela evangeliet. Det var så klokken tjej og kvalitet, og klokken åtta eller nøy, det var sånn, ikke åtta, nøy, kanskje ut mot tutsj. Det var ungdomsmøtt. Det var veldig yngst at du slapp av sutsj. Jeg kom inn her, tisjande inn her. Altså, det var en, altså. Og da var det et hett jeg kom inn, jeg sier det vi ångsene, ja. Folk sier i følgende det, Jag såg att jag är av fattlande fot. Jag säger, och kvosser så är inte andalig. Här är vän för såröjden framåt här. Såröjden häver en valsikande ungdom. Och inte bara här, men det är så hårt att ha män som var om. Anker har ju vittnesbord och anker har en tal om. Ta takka i gode, og takka i gode fyrir at her heva velvægjara her sore, æsni ut i yngra atralin som kom med velvægja deg frammet. Så e-preppen har gått med utom soretna, at hun fyrir a blåma opp andalega, og æsni a amalt. Det ofta er det så, ta det blåma opp andalega, så blåma det æsni opp a børn æt.
1: Så ja. Svenning, takk for at du kom.
0: Kjære.
1: Det var så avhåverst. Og jeg synes det som synes det nylagt, det er det både evangeliet. Alle stedet i følge. Så takk for Svenning. Og nå ender vi til Herlig Spensen, som av Myskelsens vei.
0: Ja, og kan vi bare si at det er noe skal vi på. Og jeg er.
1: Ja.
0: Og jeg er så med Alex Fjord fra Åkon.
1: Ja.
0: Og vi minnes han som en sangare utivet av vanlige.
1: Ja. I torsdag.

0: Vi darf nicht en svenige lofte og sjålvante, så og vi tog som solrøyten, og så kom all experience sånn fram, at det var miskens svei vi den dag vi. Og nå finnes jeg vidtjen, Jon Peter Johannesson.
1: Ja, god morgen.
0: Takk for at du kom i morgen.
1: Ja, tjus vel.
0: Ja. Og vi kommer til oss og synte om en fe som du har haft i Stotton.
1: Ja.
0: Og også denne feen, han begynner faktisk at øyne dæppert 24. februar 2023.
1: Ja.
0: Det var for nekker åkken av sjokk.
1: Ja.
0: Vi tror frie valgte, men det gjør det ikke.
1: Nei, frie og ikke farlig, ja.
0: Nei.
1: Det er ofte å sitere frie og ikke vant til Peace in our time, som Chamberlain sier i sinne. Så samme kan hente.
0: Så står han og visste vi i sattmålet.
1: Ja, sattmålet. Og hatt det som ofte vi og mennesker vidt. Och titta kan vara viktigt. Vi inser det bästa. Vi inser fri, vi inser att det ska vara gott, att det skulle ha det gott, och inte sjuk och allt. Och ja, och till det är här allt att här finns. Och till himmel.
0: Ja.
1: Och så men vi lever i en fallna rever, en ofullkomna rever. Men vi som är Guds barn, vi ber Guds rike inom oss.
0: Ja.
1: Och Guds rike är nettop frier, glädje, og vogn i hele landet. Altså, og det det som vi akkurat bøn er å bygge til, at vi ikke ber enda frien til mennesker. Og vi kom som samband, nå nevnte Ukraina, og jeg og Edith, siste måned, vår berg er ivrig nå. Og vi får jo forrige 16. mai, og vår etter 26. mai, så var det en gav av vik i Ukraina. Det er teken en av løtet jeg kom, at man kan ikke flykke av beinleis til Ukraina nå, nu måste ha varit köra vi buss från Warszawa.
0: Ja,
1: bussturen kan variera. Tar vi kort i över varan kan vara har varit från nu. Var 13 timmar men hemma det var 18 och halva.
0: Oh. Det var lika tur.
1: Ja, och då hur man skulle bo i lunch marschen.
0: Ja.
1: Det checka väl den ek för kan då fast bäj för ett och andra.
0: Ja.
1: Och ja, det är sånt hur det där trist det här att alla unga män som är törstiga vill här nu där tekniken är här. Så det ska vara lovliga grund för inte att ja, det ska ske här som har varit skälig orsök.
0: Det ska vara tjoker.
1: Tjoker, ja. Ett lätt att jag kanske arbetar som volontörer.
0: Ja.
1: Vi har hjälpat till. Så, ja. så till en extra ting, ja.
0: Ja. Det som du säger av mitt människa är vajk och som finns ju valt och brukar valt det här som tegn och allt det ska brukas till.
1: Ja.
0: Och så fördes det så att krutsch som man kan råkna vid.
1: Nej.
0: Ska komma. Jag minns när Lustet tog in det så kom det fram. Amerikanerna säger nu är det tropper och nu är allt möjligt. Och så allt vi donner fram vid marschen till Ukraina och Russland. Vi donner helt enkelt att det kan inte passa. Inte akkurat tog i oss. Och så bang så är det här.
1: Ja. Och det där alltså sjön det folk här Estland för det lever ju utan. Visst du spyr fast guys nu Baltikum. Så Estland och Lettland lite vad det lever ju konstant just utan.
0: Ja.
1: Att Ryssland för det gör inras. Putin han drömmer om att stora gamla sovjetsamvälde.
0: Mm.
1: Så ja. Det är sjön det tänker som man kan nämna men det som romrande jag nämnde till att vi som är kristen vidare så en uppgåva.
0: Mm.
1: Till att bo i Jesus och att bo att det var onda som han gör.
0: Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, nettopp.
0: Ja. Fria hövdingen.
1: Fria hövdingen, och som kan hjälpa människan, det är som man säger, anta, sal och lika.
0: Ja.
1: Till att det inte är så vidt, ja.
0: Men vi som utanför äcklar jag det här, Tonsi, hur ska klara det så?
1: Ja. Det är att du först nöje gods i nödskvänna morgon.
0: Ja.
1: Och det här märker jag att nöje, vi får nöje till det som vi skulle i köknen och ute.
0: Ja.
1: God gör och bara. En dag sen, jeg tykker det er beste maten i livet jeg støver nye. Du vet ikke om en bomba kommer i morgen.
0: Mm-hmm.
1: Og kommer en bomba, som vi opplevde i eisen til vi vårger i livet. Da sørste nåttene vi vårger, da var øyelig ekkelslig bombinger i Kiev. En av ekkelslige som hadde vært. Så jeg tror ikke bryr jeg. Og så dagen etter, så da var alt pura normalt. Folk gikk ut og var i alle stedene folk for jeg møtes over. Vi får så møte her i samkomne som vi vidtjøver i Warszawa. Nei, i Kiev. Og her kom det alt pura vanligt. I vet som om det kan möta för att vara att man så omgänga. Men ja. Te, nej, te, te lever en dag sen.
0: Ja.
1: Hatt av bombe alle bygjør.
0: Ja.
1: Nu det ikke over.
0: Ja.
1: Nu lever du tog i verden. Så jeg råkner at det er prinsippet at lever en dag sen.
0: Mm-hmm.
1: I beste måte jeg lever på her i.
0: Det er alt vi løter livet.
1: Ja, det er sannhet. Stod ikke for denne morgen.
0: Nei.
1: Nej.
0: Det kan man säga recepten han ständigt på upp.
1: Ja, ständigt på upp nu, ja. Men vi är bara människorna för vi är fallna i naturen.
0: Ja. Och vi då kvart nu och kvart här och vi speglar längre fram i tiden.
1: Ja.
0: Det är nog droppar här så.
1: Det borde jag spela mot. Det är sjön det är sjön det är lite det är inte rätt så gott det kunde men akkurat med det är att skall ötter stora mera. Och till resten tror jag att det var en ek faktiskt mer flytt och att vi där snur hur fast ger förgrunda. Och så han skulle ta kom väl av tajmen. Men det är några tajmen som har valt över ett till det som kämpar och ölen ek. Det är så men vi är färdiga vi. Vi blir här för jokra land. Så ja, det är en avvärld stöva och det är avvärsta mötesfolk.
0: Ja.
1: Det sitter några tankar igång kör en själv.
0: Ja. Alltså kursen här, alltså huxa du och vi tar det så gott eller kursen är tackla det här eller hur tankar fast då du vill
1: ja, det är hej flytt eller hej verande ja.
0: Ja.
1: Jag tycker det är mest omrande det är att jag är en fyra månader jocken som är gos på att det är vi tar väl antan när det är och det är nog just det som man är bi med det att det är inte förnuftigt att färden är så du är för högen och när jag fuckar i det är kist det skulle vara jag.
0: Nej,
1: det sätter bara. Ha, det kommer här frivillig i landet, alltså i ditt gagag.
0: Ja, gagag.
1: Nej, så du vet inte gagag, vet du. Det är ju för du kommer för att hjälpa människor och för det att ja. Vi sa dem just kärlek, ut kärlek, tröst.
0: Ja.
1: Och det var ett faktiskt och jag tackar för att vi kom här för att trösta dig.
0: Ja.
1: Jag minns att jag en av möte var en av bikt. Så kom jag med till min natt och tar ner in och tog honom halsnamen. Takk for at du kommer til Ukraina og trøst av oss. Så det er en snett som vi kunne gjøre, det er en trøst for oss velsen.
0: Hva gjør det vidt som jeg har kommet?
1: Jeg gjør det vi med, det har blivit så rett. Takk skal jeg. Jeg kan være et nytt, ja. Og du kanskje husker det bare, men jeg stannet bare her. Jeg sier ikke det store, jeg er ganske ikke det store. Jeg har ikke hatt meg til alle morgenen, men det er mer at bare til at man her. Vi det her for hverandre. Det er en lærersetning i hele livet, at det er området tjokke mennesker. Bara vi är för kunna.
0: Ja.
1: Vi behöver inte att jag säger sådana ägg. Eller här var Arjen från Vitsjönkran. Och man får se hatt och hatt. Nej, bara vi är.
0: Helt du, nu är du vi. Helt du, vi som människa, det ligger ganska nära resurser i oss som vi släcker att vi är vi.
1: Ja, det är, jo, det är en god spurning. Ja, jag är också en undrat att bombingarna var så äggsligare den åttna. Och vi får ju chattlärarna sova. Det var en otrolig frigör bara. Sen undrar jag mig, jag ser inte, men så visste det lika väl. Guds frier som ber ötla vit. Det står ju på allt vit. Vi ska ta inte bruk. Han ska bara vara i dockra tankar. Vid Kristi Jesus. Det må jag säga. Det är något som säger detta. Men det är det när man inte kan gå och huxa om krutsel tacklar. Man ser människor. Man huxar om i här för att man faktiskt inte får göra någon av bomb. Det är en område jag har tagit i tanken. Alltså. Jag huxar inte om vantanar. Det är dackliga vantanar. Jag huxar först och främst om. Jag kommer ner när vi ska vända vik i er. Ska tog ska brukas effektivt. Och er är här för fast. Till det området har vi i sin bakgrund och det görs där. I ger det inte tog att vi har omgängat sett och attar. Men i ger det att tog är det som vi har sett fyra mer sett att göra.
0: Ja. Men det vill säga att det är falsen som du är i chattland vi här.
1: Ja.
0: Det är Australien fri ut från Taimon.
1: Ja, det var så öda speciellt tog jag. Vi bor i ut i husen då vi den natten var vi sex folk. Sist må inn etter det. Og så var det fyra ånder. Det var et ungt, eller en tjon, som var en lukla døtter. Og det kan få en mann der. Og så var det en annen. Og så da bombingene ble jeg, så møttes de ut i det gønnsen. Så jeg kunne gjøre, nei, jeg sier, han sitter i undertrykket til boksing.
0: Boksing?
1: Ja. Men nå så knapt, jeg så ikke så vidt, nei, hva skal jeg nå klokken halvgen tro, nå får jeg ikke akkurat ta kom en drona fram vi och huset rystest. Och ta kom vi ner, tog kolden och döttena ner och inte säger, att ta var ner.
0: Ja.
1: Och jo, men ta var det så roligt och så la man ner och började inte sova i sin tid. Så Holger 6, så säger app, att man, de allra flesta hade en app på telefonen som säger från när bombingar var i sort.
0: Okej.
1: Okay. Nu är alla beliot. Så kunde för på att lägga chockarna så var det alltså att jag skulle till inne i bojen och möta dem. Så det är sånt ting preppas man och blir det så här som är ja.
0: Ja. Nu är det Sergej som
1: ja.
0: Som de flesta känner.
1: Ja, nek for vite hvor han ja, som jeg har.
0: Det vet han, tror jeg, at det er ganske hårst han oppe i oasen eller her sted.
1: Ja, han er etter vi vite at jeg er samkommer i følgen.
0: Ja, det er han ved det. Og det er liksom et jokken hånden til fære her.
1: Ja, han er, ja, altså Sergej har vært i følgen, altså, det er en gammel søve av æren, altså, det er Jorun og Norrland Malaikev, som bygger i Danmark, det men det er vært jo så i følgen, når du er, og där och för Ukraina då klar. Här kom det att känna Sergej. Och så flott det till följer. Så har vi haft sindra samband att med det mer av Jorons ta och så har vi sett sindra och stol i över och är en krutchebrast då. Men då så krutchebrast då så outjorde vi att se okej okay, nu får vi ta all in som man säger stolar som liksom vi kunde.
0: Ja.
1: Och folk har vi öde röska stol och alltså inte bara folk ju asne men är samkommer och ensäklingar. Så vi tar samskipa stolen för. Och säger jag ju flyver nämnt för mig att det ska komma iver. Och så har påsken så säger han att vem. Först ber man komma i februari månad att ha vi nästan affär men så måste ju stäckas. Det stäcka över till måste ju opereras igen. Så jag kunde svära. Men så påsken så ser vi säger sista kväll du så att vi pratar i samma. Vi säger jag måste få ett tecken från Herren på att det ska komma. Och det är det jag får man säga, den fortsatta stolen som ska till, för jag får en tur.
0: Ja.
1: Och det som är överst det är att Bibeln talar om det är att tjäna vi tror som vi dejar. Och det är viktigt att jag tar att be till att man är klar att ta emot det och att lyta Herren. Men eisen jeg faktisk gjør løyen til å ha god lekkert av denne hjerte av djøv. Du tar kan avvarske så øyne jeg. Og vi leser om det lukkes 8. Det er selv Jesus har brukt for stolen. Som jeg sier. Så mye mer har vi ikke brukt for det. Nå tar seg Svenning om evangelister og sånt som færes det. Og så stender det her nemlig vers fra lukkes 8. Og det hendte i territoriene som kom at han ferreist om steg og steg, og bygd og bygd, og prætika i boa i gledebåskapen og srutt, og sema vi honom tartalv. Og nekra kvinner som hjalta av året av vittlen Anton og sjukdomen, Maria Magdalena til Katla, som tjej ytler anda av våre farner utur, og Johanna, kona Kjusa, husfoda Herodesar, og Susanna, og nekra ære som tant og taimo vi tog som ter ått.
0: Ja.
1: Det er tant vi tog som ter ått. Så ber jeg seg enkle bøn, sier god god. Du har sagt, og jeg har sett meg fire gjestene. Jeg visste at om jeg får billett til Varsava koster en middel for 1550 kroner. Så ber jeg slutte bøn her. Be om at man får 50 kroner. Og så en dag inn, knappen, nå hittet jeg inn av Heimabanken. Oi! Og flott med 50 kroner.
0: Og kjente jeg var.
1: Ja, nei, jeg kjente deg som god. Men jeg vil ikke be om det.
0: Nei.
1: Jeg blir herren om det.
0: Ja.
1: Men herren lagt at herre gjerste.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, ok, nå har vi unga underførsel.
0: Nei, slapp ikke undan.
1: Så jeg ringte så til, men så tenkte jeg, så får jeg be herre, hvem skal jeg be om å vimme? Så også jeg beinne om et siste måned. Hun er veldig god til å ta mynter. Hun er veldig. Så vi vet ju att när de ser Rumänien gör ju en foto reportage från en av bygd där. Så jag säger bara, jag ska inte ringa att leta. Så ringde jag till syster och säger, det kommer du med till Ukraina? Ja, säger hon. Och så nämnde jag det för Lassen och Asne. Så säger Lassen och Asne, vi ska stola dig. Så vi blir sända av Asne och så får vi det. Och ja. Angstbord är spänt. Jag var inte så spänt det för, nej. Jag får inte visst det, okej. Det här är herrans lässla.
0: Mm. Du har finns en stärfest.
1: Stärfest, ja. Men jag var glad att han var.
0: Ja.
1: Det kom hem att, för det är förtur. Det är jag otroligt tacksam. Det är det ger mig ett helt annat inblick, eller inlid, i det här som är där i nu. Och så sen som morgon är inte särskilt till mig nu. Be mig be för sig. Så du har rätt knutta vina band här och man kan vara till tröst och uppmuntran. Fyres fascinerar ju. Jag står ju känner till vidskiften. Ta en del ting vi med. Okej, ja, så vet. Så det är eller området det man står där som arbetar att man spelar typ man gör för turinskilt men till näka till man säger att hackri ända mal vitt. Det kan å halta inte arbete som ska vara och föra fram. Så det är området
0: ja. Ja. Alltså du får en stärfästing, du får stär och så upplever du här en vitt. Och i forskjellige om og du får eksempel en innblikk i hvordan livet er så faktisk her
1: ja.
0: Og det som virkelig som du har sagt nå, så skil det så løsende det hvordan kunne det livet pure avslapp og halte av fra morgen etter akkurat som ånds vi
1: Ja, det nok en iveliving mekanisme som størst vidt an
0: ja.
1: Ikke tog, det ikke stort til å høre seg sirener
0: Nei.
1: Vi har hørt det første kvalitet vi kom med Så ena för då vi kort ena för från en bojut med kora sten norra för Kiev. Så har du där istället så vi där på och kör. Men så säger jag, "Åh oh, nej, den drönaren som inte längt väck. Vi skulle sjuka, vi skulle köra stora." och men det tar ett hej var ju för ju nu apostlar säger ju konan och bötne. Så sport nu kusat sove. Fantastiskt. Hon kan se ren i något. Alltså, men det jag vet att det ska sjuka med sig ren.
0: Ja. Ja.
1: Så tar jag krutsch i ena för Eliot. Ja. Så vidare vi kör också när folk har varit. Och det är inte det som är området så kan jag att det är vi nu är visst men jag också ölande kommer mest hur så kunde vi vara en hjälp ta i krutsch i Eliot.
0: Ja.
1: Där landet ska ändå bli just.
0: Ja.
1: Också vad den ungdomen som hur lever ju som lägg bort nästan som pappa när är veck och allt det där. Då kommer det rätt.
0: Ja.
1: Du ser det fyra, ja. Allt det salaliga. Så det ligger ett öle störst arbete för framman. Men med Guds hjälp så ska det nog gänga.
0: Ja.
1: Att jag vill tacka en dag sen.
0: Jag läser en grein som onkel här just han kan inte i samband med blitzen som var i London.
1: Mm-hmm.
0: Då, det första tiden då har jag tyskarna sände frisbeer eller bomba i London.
1: Ja.
0: Och det snedde var att 30% av timen som var spurt hur så upplevde det. Och det är svärre. En fantastisk tog Tog jag ångå till att uppleva att vi kan jobba kvar annan som är stora kvar annan. Och vi är på alla mat att stora kvar annan. Det var simpelthen så god tog. Kan du?
1: Ja. Men det tycker jag är snäll. Man hjälper sig att på en helt annan mat att sådant ting händer.
0: Ja.
1: Och det kan jag säga mig här i tjocken. Vi ser knappt lite. Så öppnar vi över kämmer och det händer i en hus. Så vi knappt grannarna hjälpa oss där.
0: Bajnar vi.
1: Och det kan ska inte prata oss samma lunch. Ja. Kom tog in här. Nu är det vinter för i tjocken. Kom in här och fattar en dräck av mig och värmd du kunde med en.
0: Ja.
1: Björn ska galliera eller ett eller annat.
0: Ja.
1: Alltså det är ofta det här. Tar vi kom under extrema omstöver. Att vi tar.
0: Ja.
1: Så inte säga man och hjälpa oss där. Det är områdande, ja. Men det är viktigt att ni antalna arbetar. Vi är en konstant antalna arbetar i isen brev. För det är omrande vi som bröder och systrar stola kunnar. Och har hållande minnas la bia för kunnar.
0: Ja.
1: Och har hållande minnas till att stola kunnar och hjälpa kunnar.
0: Ja.
1: Isen typ och som nu morgon isen vi kunde sitta här och prata och uppmuntra folk som lustar.
0: Ja.
1: Att här är en hel slämte.
0: Schulte en sån stöva. Så han kanske narrar en näkatöj.
1: Yeah.
0: Vi ska höra det där som är av ukrainsk om.
1: Oh, yeah, kan du.
0: Men det ska inte omsätta det.
1: Nej, nej.
0: Det finns en rikvin av Spotify som, som är öliga och kristentonlajt.
1: Yeah.
0: Så vi får lustigt åker. Ja, för vi är.
1: Tack.

0: Ja, jeg skal ikke røyne å si hei til her, men man kjenner tonene her. Ja, ja. Vi tar var Jan Peter Johansen i Stovna, og vi tar så om en tur du har haft også inne.
1: Ja.
0: Og nå spyr jeg til dere, sånn, til andalige søgene, eller det kyrkjelige, eller hva vi nå velger å kalle det for. Ja. Hvordan opplevde du det her nede?
1: Jo, Jo, jo, altså man snakker alltid om at Ukraina er bøybelbelt i USA-samvelden, og tyder det. Det en tradisjon for at det en personlig kristen. Og da vi var i USA-handet, nå må vi mest av USA-gay, så vi tar det som til en nettverk som man kjenner. Og han hever, og vi var i USA-vidja i Korrasten, en av samkommet her, her var en pastor, og det er derfor bygd han Jeg har brukt en lagerbygning, jeg har brukt om til en sel. Og her var det nok stengt forskreisene. Og det var veldig godt at prate av tannpastoren. Det omstod at det er hjertet han heier for å bo innom oss her. Men Sergei selv har brukt som tvei hus. En av kyrkjus man kallar Fadershaus, Fadershuset. Og en organisasjon som heter Fadershuset Altsjåa, som er hjelpefellesskap. Ok. Og samkommunisjonen ble veldig minne oppløst til Krutjebrastået. Pölk får ju nöka flytta men nöka valt så var det och så tänkte jag så var det ätter nöka dem blev så volontörer men så var det ägsen till att det var nöka ung som hade inget som att bliva pastor och han gör det så jag brukar ta möjliga att lära sig först upp där och ägja dem och han är så samband vitt jag kvann hösta och det får så till tvär bojer som ett annat ägde musul och hinna ett sampel Det största tvär nu kör, bild nu kör samkom. Och det kallas för containerkyrkor. Alltså det är byggningar som är byggda ut vid container och så är det nya.
0: Ja.
1: Och här, det ena är att han nu har stompel. Här har vi i förrigen lät golv. Så det är ett flott golv. Och, så det var gott och här var vi så och hade möte. Och här möten är så lejer det. För det är cirka ena från mannen kan vara som vi tamlades. Och här var vi så och hade möte lejer det. Och där kom Imis blanda folk. Och det som jag helt var öde att sluttade i sin tid är att förr i viken jag hade EU1 tillsammans med Törutajmen och var ute och dalt mät ut. Och där kom det i huset en äldre kvinna som jag finns i ett hus och var tacksam. Och vi gav henne som mät och så bär jag en av bön för henne. Och tala jag dig in, då kom de möt för det första fyra och två för svar. Så säger han, jag vill gärna hälsa på kanadierna som var i Vijayme. Och så det kör lite. Kan jag följa över här? Och det här var så att om vi ska följa över här, fri vad vi tog.
0: Ja.
1: Och, men det har jag sluttat sådär i snäven som vi aldrig har varit mot hyggen. Och det är det som visar sig att jag har hjälpat folk att göra dem med och prata lite. Så vi hade hur att komma och lära det eller sånt. Och det är också om att skrifta det som Jesus säger i fjällarpredikten. Att det är sådär gojer tycker jag. Då skulle det ära färg tycker jag i himlen. Alltså god i himlen, han huxar om oss, han brukar sig om oss. Men han brukar också människor, det kommer till alla andra människor. Så det är bästa mat när vi kommer visa att kärlek har gått på att det som är som förr, vi mäter till dig och pratar med dig och bor i en stilla bön.
0: Ja.
1: Och så låter du god om rest.
0: Ja.
1: Och så kommer det.
0: Ja.
1: Och det har blivit det, ja. Och det, jag vet inte hörs från bibelfällan att det blir näkva bibler här i utlutsäger i Ukraina. Så till reisen är öliga gledligt. Det står hunker efter åren. Jag vet att jag är en som är vän någonstans när vi följer fyr. Jag heter Peter Tachuk. Jag bor i norra. Han har reisen rest till Ukraina för jag vill säga slä av kapellaner för ukrainska hermen. Så det är en exor öliga åpenlajt för åren. Det har jag blivit det vid. Och så var jag reisen och vidtjade en gammal kollega som är från OM-tunen som heter Wayne Check som är i Ukraina och i 33 år. Han är australiare. Och han, ett av projekten som han även noterar att samla in rusk, sälja plastik. Här han ändå vinner gas och olje och asfalt och grillkål. Men det här som arbetar honom till ofta män som är frivande alkoholiker eller tidig fångsle. Och så är han alfaskrivet dem. Så han gav dem bara ett arbete, men jag snackar en antal nya förändringar. Och han är ju så en dröm om att börja nästa år små skallar man där ändvinningar stöjer runt i Ukraina. Så jag ska nog gå med och komma samband vi, prata vi. Och jag är glad för att få vidtja. Så det är väl gott hvis man färar vidare folk i Ukraina. Men det är inte vimma alla folk att bara färra i Ukraina så tar vi här. Då ska jag ha ett ändamål vid turen så först.
0: Ja.
1: Det är väl det är mindre då.
0: Ja, och en stärfästing, guys.
1: Ja, och en stärfästing, inte minst.
0: Ja, inte minst som du fick.
1: Ja, jag fick en stärfästing. Ja, ja. Jag huxar alltid, jag färger till Ukraina där krutsch är livet.
0: Ja, ja.
1: Det här var min tanke, Brunali,
0: ja.
1: Men nu sa jag bara, okej, det var akkurat rätta timing när vi är här i vrigt.
0: Ja.
1: Det är för mig personliga, visst, för sist var vi. Men inte minst det är det att kunna vara ett uppmuntring, för det är faktiskt något som är bra för uppmuntring, akkurat då. Ja.
0: Och så upplevde jag mitt i Bardien upplevelsen frien.
1: Ja.
0: Som talade inte för ner i chattlaren till.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Frien var jag lugga väl.
1: Frien var jag lugga väl, ja. Så det är bara en gång att ja, ja. Så jo, så spyr mig alltid en spårning som ett andaliga. Jo, att folk här är de som är att de har varit väldigt ojen det ser som var tryggande i ja. Och så är det andra projekt där, att vi har varit tvär samkommer lejare där, och så sånt det, så hur särka i pinche samband där i en ökje, det är att här är stadtamoners. Nåker rulla fatak och nåker rök. Och det röket det fick vi sån stor en uppe rösten. Här det bomber för jag kom in. Och här var ett av snöet som var ett parkland. Och här hejs fötte det så i en chattlar. Inrättad bei bomberskolan och samkom. Men den byggningen är själva lever den så att han säljer den själva lever den. Så vi möttes där som kantina skall vara. Och så hade vi ett barnrum och till resten pengar för ingen kom det att jag barnrum livet. Och det har nått något som bombringade värld. Då hade folk i Uber och inte lejtat till detta skulder. Så till det mötte jag matcherna. Jag mötte folk på. Jag gör dem gott sår. Men jag bjöd dem om skulder i nåttna. Då hade bomba. Och då har jag också en nämligen. Hva ska jag tala om? Det var min första tanke. Att det bombringade. Men då får jag också om jobb. Han tillbör under ett omstånd. Vi kunde alltid tillbör här. Och där så tog jag några dömer personer som jag mötte min liv som tar liv i den största stärsk tillbyen.
0: Ja.
1: Så där blev jag snart gott. Alltså jag blev också, jag hänker mig ner och god och höjda för god. Vad ska jag inte säga vid svärtsen nu? Vad ska jag ta sig vid dig om? Så var det här vid tillbyen. Hur så viktig hon är i ödeln omstånd. Glöm inte tillbyen. Jesus är värd att tillbya och han säger kvät.
0: Ja, skil gott att du säger vad ska jag säga vid dig.
1: Ja.
0: Som så här står inte.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är akkurat det, men det är så jag ser till att jag har aldrig tagit att jag bjöd mig till att bära året fram och så må jag inte luta att det här är en gömmer det som, som jag ska säga.
0: Det sista som Luka väntar i luften till är att vi vet att Sergej han har samlat mittla in till att byta ett sånt containerhus.
1: Ja.
0: Du var ute och hukt på så.
1: Ja, vi hukt på
0: flera. Du nevnte att John, ja.
1: Ja, ja. Vi tar, och så folk vill veta mer om detta och inte ganska säga något. Så kunde jag bara färre den där Facebook-vänkan. Som är Solvon, Johan, Peter, Johannesen. Eller Facebook-vänkan, som är sista minne, Edith Johannesen. Men här är lite riktigt mynt och nyte som visar från turen och tjock. Så här kan folk själva veta för att hitta. Och video lite i snyte. Så... Så här är god möjlighet att sitta det som är hänt och vi det har gjort.
0: Och det är folk som har missat allt.
1: Ja, oj, ja. De har missat allt. Allt får du knus. Och så, vi var med landare till stegar att en containerhus kom till en boj som heter Korrasten. Och här var en kona och mäver, dötter och två bad. Fem folk. Det bor en liten containerhus som har två kommer. Stov och kök samman och så lite vis. Men det var roligt tacksamt. Det containerhuset stod faktiskt i Orsak, eller i Havan, inte i Orsak, inte i Och jag hade en diska och synade av, alltså grönvitt. Så det kunde bli kvar till att husen var bombade på sån källiga mat. Tetsan var färden, men konstruktionen var så vajk. Allt sjunkade. Och det är sånt där, det är kanske husen är kanske inte... Det är nu som tusen byggfröringar, du har säkert haft en av vimärsning om du var där i det.
0: Ja, alla helst.
1: Men nej, men det är roligt gott om man kan möjliga att köpa sig containerhusen till det svärtsna i det och bygga dig.
0: Ja.
1: Och det som var avvärst, det var att vi får i det där till detta korrasten. Det var det sommar som inte skulle komma vid. Det var spängning för att vi tyckte ni här. Så volontörerna som arbetade jag säkert, det hade alla en sån där kringvind navnarskilt i omhålls. Alla tog in. Vi stod bestäckare av rökreglerna. Ja.
0: Okay.
1: Och jag fick en bo med gänga och passen och pyjamar alltid.
0: Ja. När man klarar att dokumentera vem man är.
1: Ja. Så hade det.
0: Det var sträng kontroll.
1: Ja, det var kontroll och var det. Och det är inte det. Så jag hade det här. Det är väldigt områdande. Man lyckas om, ska man säga. Jag huxar om ett svärtsinne som är i det. På EF i dem.
0: Tåsa dig om, eller tåsa om näver heter livet, eller den egna våner, eller hur säger det, vet du?
1: Ja. Så vi gick ett fjällmiddel, så vet man omkant.
0: Nej.
1: Så blir man förvirrad av.
0: Ja.
1: Men själv var det det som kanske är tragiskt i Götland. Jag också är redan om Russland och russar. Alltså, jag är byen för Russland i russarna. Alltså, det är ju by för Ukraina, så också är det om russarna. Starkast unge män som är bläkare i herren. Och bara skottar nya, då.
0: Ja.
1: Och så stövan i lötene så klarar Russland inte att rekrytera några folk till mot det som dag. Alltså det är så meningslöst. Alltså det blir bara så chatter. Alltså det som är helt så meningslöst. Det är två slaviska folkaslag som krutchas. Jag menar det här var malen är lojtjast och upprunden och allt det. Men så var det, det är donten som har krutchas mest i Europa genom alla sövna. Det är faktiskt svårare till Danmark, tror jag först. Du hugger ju väldigt ofta sammanbäringarna. Jag snuggs i alltså hvis vi ser nu var Rajev ut på politiska skipan.
0: Ja.
1: Så är det bidde just den där falska att kvar luktan som ändå så var det i Schleswig-Holstein utan jag det ju. Frien där tyskarna och danskarna slutade fri.
0: Ja.
1: Och så fick de bara som så ju landa där och några parter. Men så fick danskarna i norr så Schleswig fick sin rätten där och tyskarna norra fri.
0: Ja.
1: Så sen eller någonting så i rätten där.
0: Ja.
1: Att man kunde gjort några luktan där av marschen där östra här som krutch väldigt är. Att du säger, okej, får inte vi ta en affärskar på er?
0: Ja.
1: Alltså, det är... Nu säger jag bara att jag aldrig är vid den närmaste lösningen, men det är ganska närmare sagt än görst. Men till någon enaste mat man ser en lösning på ett.
0: Ja.
1: Du, det är ju folk i Ukraina som är Russlands vinnare, eller? Det kan man inte på något.
0: Ja.
1: Och så är det henne som är mer tjockskaparlig, ukrainsk.
0: Ja. Men om man skurar tog in sig inte till Stalin, så vet jag att hvis man tjänar service inte, att Ukraina var ju... som det är sina deras kottkammar.
1: Ja, ja.
0: Och allt blir tidigt från dem, det dör ju själv och hunkar.
1: Ja.
0: Och så känslan ligger efter.
1: Ja.
0: Och då så tyskarna, nazisterna kom in i landet. Så helt det tejligt och så nu är vi fröja.
1: Ja, ja.
0: För jag hade den här förfärdlig förfylsning vi hade haft i nek år. Och det är det som Putin har brukt, då.
1: Ja.
0: Det är nazister.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det är det som är så chockerande. Det kommer nordkoreaner in i Ukraina krutchast. Och det är helt enkelt att Ukraina blir glädd och sådär där.
0: Ja.
1: Vi kommer att fröja dig från nazisterna.
0: Ja.
1: Det är sådär, vi vill köpa dig mer. Så det är nexart, alltså michelingar och ja. Man bara bia för stövna.
0: Ja. Och bia om ett fritt land.
1: Ett fritt land, ja. Och faktiskt släppa liv och då. Och det är ju fri navn. Ja.
0: Ja.
1: Alltså vi till norra land och lever fri och navn i det att det är inte en kjolsfylldja.
0: Nej, nej. Alltså, de har hög som kostar vi är.
1: Ja.
0: Danskar och mot svenskar och så var jag så i. Stockholmska blåbär och så var jag så i. Ja.
1: Det här är näkert svarta plätter i norrländska sjöve.
0: Helt näkert, ja. Helt näkert.
1: Ejs med tyskar och danskar.
0: Ja.
1: Så, och hade tänkt tog jag lätt,
0: ja. Ja. Och norra Danmark.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är allast.
1: Allast, ja. Och då är det så viktigt att vi som är kursfolk också först och främst kursrytch.
0: Ja, ja.
1: Kursfor, vi... Sjövande skulle ha åkra politiska askvarna, det är inte det som vi säger, men det ska inte vara åkra största allt.
0: Ja.
1: Du kan gruva svariga människor, du kan få in i det allra djupaste i hjärtan känd människor.
0: Ja. Och det är en som kan komma fri till Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus, ja.
0: Det är enast.
1: Du tror jag har vi bara så ser jag stäskare trick på att evangeliet är det som pröjter.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Det är en chans vi där.
1: En chans vi där, ja. Och att vi lever och vi kan det och just ner att jag inte är en som bättre går och går och ut.
0: Ja.
1: Och i åren och ger. Det är ett område. Och här är det där. Hur kan det här spela först? Det är väldigt enkelt. Det är att björa sig fram. Som ett livande offer som Romer Brevet Hall säger. Lukas 8 som jag citerar att du tjänar herran och tog som han har givit där och att du bygger
0: ja
1: så tills man är så och skriften är inte invecklad så på repen men det är att komma stära till det som ofta är björnchen och det är att ta så god siv till som jag så förr då har jag verkligen stärfäst så säger okej och så måste du bara kvila och jag god till hever allt under kontroll.
0: Ja.
1: Och säger att vi ser vi också. Jag vet inte vad det är. Jag får nämligen spåra tryckningarna och se ett sådant här. Tryckningen däckar inte.
0: Ja.
1: Men så är det en tryckning efter och det däckar sig om det är så blå.
0: Ja. Nej, det är kruxet, så det täcker det.
1: Och det är ett hjärta, det är skiljer väl. Det är inte för närmare den tidningen, det är första måttet. Det är faktiskt sån förnuft.
0: Det är först man kör.
1: Ja, ja, det är pura det som man säger. Det är sån förnuft om man gör det.
0: Ja.
1: Man har myndläggande med alla åkken från affären i landet. Det skiljer ägst nu väl.
0: Ja.
1: Det är inte ytterligare att det här på den här måten.
0: Ja.
1: Men att det här färre inte tror jag att det är färre ändå av bomben. Färre inne tror jag att det vill hjälpa människor som har brukt för det.

0: Vi drar här i studion och vi tåsar om 17 Samuels bok. Jag kan vilja vinna på att här att huset till David, eller kongadomen, är testersna i alla tygna. Och vi såg att det är ganska som en process. Han blev stärskare och stärskare.
1: Ja.
0: Särskilt

0: minster i dessa processen.
1: Ja, jag hade en somlaj som David blev stärskare och stärskare till han var i Hebron som konkurr över Jota. Nu har jag kommit till det här punktet i livet och kan jag bli konkurr över Rötten Israel så är det stadväck öde nekvtjån efter en av vinna alltså otroliga nekvn områden. Og jeg så ikke det her prosessene lykker fra 5. kapittel til vi 19. kapittel at David styrstner og jeg så ikke faktisk 8 sti som David teker og vi kunne kalla det bare durd Davids hvordan vinner mer og mer durd med det faktisk ut det første sti som han teker tar han er grunn til konger i Rødland Israel er til at han veler seg en nødjan høvesteg kan man godt säga. Och till ta han tar ett politiskt steg som är det första är att han tar Jerusalem som han som nämner Davids steg och det här nämner vi så att han brukt attor och attor köpen skrifterna stävor Davids Jerusalem så här så jag vet att nu har David finns här en fastan bostad en borg kvar han räver från och kvar alla ägivare tycknar så vad är det äckliga området och genom konka döme men den nästa steg som han tycker är faktiskt ett diplomatiskt steg kvar han faktiskt ger fri vi de som är nuddan om och här läser vi om Hiram i 5 kapitlet vers 11 Hiram konger i Tyrus sände män till David vi särdes vi och han sände träsmi och steinhöckare som byggde David ett hus så David fær fri å leve til London som ligger rundt om sitt egnet rydse. Så han er ikke bare skjer en høvesteg, men han fær seg eisende viner utenifra, som gjør London en tryggleik. Det tredje stedet er til at David vekser om familien i kjasser. Hvis kongehuset skal føres hodgjere, så må han sikre på at han hever arvingar. Och det läser vi om från 13 ord. David tog sig en flera tjagkonor och konor i Jerusalem. Efter att han var kommit ur Hebron. Och han fick flera synor och döder. Och så nämner han nönn av dem. Så här styrsnar han familjen. Men han styrsnar eisen militäriskt. Från 16 till 21 vers. Här vinner han syra av filisteren. Så inte bara ser han ska bara vinna eller har vi några grannar, men han är en sikra av grannen och hans förvärda filisterare. Då vi kommer till sätta kapitel då brukar skrivaren av er samhällsboken hela kapitel att ta sig om ett religiöst i som David nu teker inte bäst hur han tycker politiskt ett diplomatiskt, ett familjiskt i ett militäriskt men ett religiöst, och till det här nämnde jag att han nu tar han örskina. Och vi då tar han lägger om örskina. Och då tar han örskina senast. Då var en tidsen till Filista. Till Filistia land. Men Filista ville så bli äviga natt. Och han var så förd. Inte till Jerusalem men till ett annat steg. Men nu vill David förarna. Köra det här som kongren ner till huvudsägen. Till Jerusalem. Och till det här som satte kapitel. Handlar om.
0: Örsten hon hei jo et låg som kallas vi nai trånan, og det ligger nek ut i en tråna. Det hei jo nek vi har konga hasset det gjerra. Så Örsten har det heim her som konger med er.
1: Akkurat, ja. Og kanskje meir, jeg trykker kanskje meir for David personlig, at han vil jo høyre heim her som tann trånan, og Örsten er vær. Her som trånan gods vær, vil de han være. Og så til det religiøst de som han teker, han tar ganska en geografisk stig och till i 8 kapitlet kvar han vinner sig med i Syrlandet och gör stärskare och stärskare geografiskt, han växer om landet kör sig och det senaste stiget för det välja vinner sig dörd och här såg jag att attor tar nöjryka David och han spyr i 19 kapitlet kvann eller kvargen av husets hals är nägar ett av husets hals som jeg kan vise nøye mesken. Og det som han spyr, sier jeg til er en, men han er nok ikke nøye å si. han hade med Fibuset och han är lämmen och orangen och i nuchna kapitel är nästan som man säger men han precis också om att han har inte varit där men David säger för att han mot och sövan om Fibuset kanske David visste med Fibuset nej i den söva som vi så många många känner
0: hon är ganska ägla symbolsk
1: hon är ägla symbolsk ja.
0: Ganska mindre av någon om nej Kristus här
1: ja med Fibuset han var av att Sauls som var fortjande Davids och David kunde gått just av vi med Fibuset han är rattel till men kjort om han var lämmen kjort om han var av fortjande att så valde David att älska han och inte bara att han älskar jag, men han sätter inte till sitt egna bord att njuta det samma med som konkurren och att det och det symboliska uthuj är att det för att komma till Kristus som vi inte nämnde i Johanne att här såg jag vid den här underfulla mynd av nöje Kristus här han har vuxit nöje ägstna mot människan vi som människor är fortjänar gods tog jag synd kom i mitten och något god och tog är vi ett ädskild från gode och god har fått rätt till att sända något ödlig förtäpels men när jag gods var så stor att han sände Jesus Kristus att lejta efter människan som var förtäpt som var fortjänar som var lämmen fullkomna hjälparsleis och han säger i biotikon att sitta vid mitt bord så att säga bjóðu kom at ævit lív um til trykva amen og til þessum vit innsjá fá fram í þessum hendis næstan er at Kristus han innsjur at sé við tek her lusar í kvöld at han elskar dem Luka mykje kvar du æst Luka mykje kvar du æst Luka mykje kusus hæst út til kvar du hevur gjørst så sé han í elskir og tæki sum du æst og han sendur við fónn opnum utkvöld mot det här och bjåt här nöje om man har nöje om man har nöje att det är ett liv
0: Tan Lamne med Fibuset yeah. som var av husushall som var fortjande dags och som dagligen att vi på vår kongsus ta minne mig upp till an eftersom Jesus säger att rujt i himmelrujt är lukt eller att tillukt kundju som gör brittlep sådana sjöns och sänder tänderna ut att sya vi hinna baden kommer till allt till röjar men Det är baden lät inte gå ut då. Så sände jag tänare sina ärer för ut och detta för ut och bjöd ödlån. Här med den lämmen och krypen. Så jag säger att brittlevshuset kan vara fullt. Och Bibeln tossar ösning om ett bor har jag mycket gott. Vi läser här om att allt är inte väl till David här. Du läser inte om något täp, alltså inte något nya löj i löven. So far. men ta vi styrkjen vera på det mesta og ta i suksessin vera størst ta hendi nega som er man kan sige kastar en skugga i løyve tja David
1: ta hendi nega som kom eisen en hela altså filter fyrir resten hans av løyve det som han gjørte og fra 20. kapitli byrja David a koma i trupleikar akkurat hva det vær som hendi så tugina personlig så David ta vidar vi ikkje beinleis men fra 20. kapitlet ut etter skal det være krutsch og til vi amerittar og til vi kommer ut i 11. kapitlet så leser vi et nega ekle AHA verst så David her leser vi i fyrsta vers i ari etter om til tugina og i kongar pleia fer i herna så det virkar nästan här att det var av så tyra och arn kvart är bartost då sände David Joab östet vid månsynen och åt en Israel och tar herja av land ammonita och kringsätt Rabba men så läser det här om David men David var verande i Jerusalem nu en konkur åtti att leja herren Hövus uppgången till David som konkur var till att han rej främst ta det för krutsch men också kom in och skrivaren här säger att David var verand som vil säga det samma som att nu knappt har David fullt av tøy, spilt tøy kan man gott säga. Kan han ikke visste kanskje han skulle bruke tøyene til, kan man godt si. Og så leser vi det i ørenverset. Så var det kvalitet å ta restet av seg av levosynet. Så ur sjonsen, til nesten virker så, så han bare lier sjonsen og ikke gjørst. Sjonsen slipper av, simpelthen. Og så var det ikke gærlig å slippe av, men kanskje mer enn det. Han lier her, ikke videre seg rå, kanskje gjøre. Og han var gengelig med tætjen av kongsøttene. Og så leser vi, han kom ta a sutja kvinna og i bia i sær, og kvinna var ekvilega vøkur. Så, som David gongur, og ikke veit hva han skal gjera, så knapplega, minstilega, han gongur på tætjunum av kongshøtlen, som var kanskje det haksta punktet i byen, og han ser iver öll husen og alla gerarna, og her stendur han kvinnan som han ser, eginu koma av hana. Og det som David gjør gale er det tria at du sier som han gjør i kapitlen til det at David sendte noe bå og freknaist leser vi ut tria ord han freknaist om kvinnerna og så her David begynner velja fettla til at alt at han sa hana men han valgte at hitja vujar og han valgte for å freknas hver hver kvinna var kvui tog hun var ekvilja vöker og så han fyrir så vidi at det er Betseba, dottur Eliam, kona Uria, hittitt, som var en gift kona. Men så leser vi her, som i fjóra attestigis av David, i fjóra versen, David sendi bó etter henne. Så ikkje best er han bara lia levesynne, og han er gynnti om alt, og han freknaist, men nu sendi han bó etter henne. Og så leser vi, og han la tja henne. Så vi suttja hos en lytel skæv avgjer førte til større og større trobeleggar. Og han førte langer og langer nyer og i dujtje. Og det enda vi at han vannvirer hese gifte kvinna via krevja at hon la tjaser. David fær så vidi at hon er vid baden. Og det som David så gjer er til at han enklar ikkje synden her. Han veit han har kjørt noga gale, men han får røyne at rattfus gjør seg sjølvan, og dekker tivir det som han har kjørt. Til nå sender han bo etter Uria, mannen, Betsebe, og han begynner å komme heim, og han sier via han i 8. verset, vi Uria, fær nå heim til sjøls, og vaska der han føtenar. Det som han faktisk sier vi Uria her, fær nå heim, og fær sång vi kone, så der ser han faktisk, lik tja henne. Fyri at han ska inte få skyltna för att hon är bad. Men en Uria kommer att täcka ärna för det här. Men han vill inte, han är trygg för och David, han är i krutje. Och han vill inte föra hem till han vet att hinner herrmänner är och krutjas för kongen. Så han ligger vid postur kongsens till nottena och så att han ser ut vid bara den natten. Och tar David inte färdan att göra det här, kjolt i honom och drutjan fotland och så vidare. Så skriver David ett brev. Og han sier i breven, sier han etter, 15. årende, set Uria fremst her som bardegin herastur, og rymes fra honen som han fettler og døys. Og så leser han 16. årende at maveren døye. Så det som David gjør her er det at han gjør seg mordar. Han planlegger et mord oppa mannen tja Betsebe. Og så er det en fruktelig gjør her som begynner vi at han ikke vet hva han skal gjøre. Han ser noe, han får freknast, krever at kvinna ligger til seg. Han røyner detektivet der, men det er ikke rykker, så gjør han av i mannen. Og det er jo først han ut i et forferdelig oføre. Og vi leser i det seneste ørenden og i sånne kapitlene. Men hette i David har gjort vær ønt og i egen herrens. Det var ønt og i egen herrens. Så hette en øylig gjer som David, en som veldig god smæver gjer. Og det lærer okken til at vi kunne fettla, vi da kunne fettla, som livet herren er, og David fattel herbeint øylet. Og henta synder som David gjer kommer å heva løyvlenkar konsekvenser. Og det leser vi om i 12. kapittel, hvordan det begynner. At Nathan profeten som kom till han över kommer till han. Och han får fortälla om en söv. Och han fortäller om en ryka man och en fadaka man. Att hans fadaka som är en 81 säg. Och hans ryka man är en förgäster och han stjäler ta enaste sägen från som fadaka. Och vill lyssna till honom av sin näkne. Och David just i ögonen till han höjret här. Och vi läser 5 öronen. Ta var David så spinnande till ytterligare innan henne man. Och han säger att han så satt som Herren lever. Tan mäver i hetta gjörde. Han ska lada liv. Och lampen ska han böta fyrfalt att det fyra. Till han bär sig så att vi tog att han inte visste miskun. Och ta är det Nathan trackar till och säger vid David. Tu är mäveren. Och ta tryck vi att David ser, eller inser, den fruktliga synd som han har gjort. Och han har fyrfalda domen som David gav mot en gälda kjolver, tog att sätta missa David fyra bön kjolver. Och tar vi komma ut till det här, kan Gud säga vid David, Jörg Nathan, att du skal hava avlæningarna av tusen tur gjørst. Synden er fyrgiven, men vannlokka skal rama tøyt hus. Vi leser til dem tøytjende verset. Tøy skal nu svøre i aldri vise fra huset tøyne, at det fyrir at du hever vannvist med, og tøytje kone uria hittitt til kone tøyne. Så sier Herren, jeg skal lade vannlokka komme av til ur tøyne egna huset. Og fra hesen kapitlen, lykka til 18. eller 19. kapitlen, läsa det om det som händer. För det första så missar Davids sonen vid Betsepe som görs vid baden. Och missar sonen. Och i 13 kapitlet var det Tamar som var en dötter David, nejtidsen av sin egna bror och som heter Amman. Och man skulle tro att David får til Amman og sier, hva det du har gjort? Men David kunne ikke gjøre det. Til David har gjort så mye sin selv. Så han er ikke sier vi sånn, så ser jeg til at han visste at han har fått noe det samme. Absalom, som er en sånn av Davids, dreper Amman for å ha voldt ikke, eller nei til ikke, Tamar. Som gjør til at Absalom har flyttet, og det er videre enda i 13. kapitlet. Og Absalom som kommer så atter til kongsborgerna. David vursen miskun. Men vi leser i 400 åren det med kongen sier, let han til David, nei, det er Absalom, færa heim til sin sjåls, for i egen munnet kommer han ikke. Absalom får så heim til sin sjåls og kom ikke for i egen kongsens. Så sambandet mellom Absalom og David er eisen færre i knus. Det var ikke langt å syne mellom. Så igjen for Absalom er oppreister mot David, og David må atter flytje i Jerusalem. Så nå får han vantra av samme hatt som han gjør det til han vantra i, eller flytje i under Saul. Men hesefer er det hans egne soner som han flytjer undan. Og det enda vi at David misser Absalom, sin egne son, og han syrger han, egne nekv. Så det som syrger, så syrger du i sin her er, en ekka skriver avgjerir som David hekur før han ut i en forferdelig offer. God tiktar han som sitt barn. Og han kommer at føla til tatten elser resten av sin liv kjolt om han var 24 fyra sind som han er gjørst.
0: Vi kan si at kjolt sind vi 24 så hever han korsen avlæggingar.
1: Ja.
0: Jeg har også med til at Uri han var jo han var ikke gjød han var jo nevnt hitt hittir.
1: Ja.
0: Og vi nevnte fyrir nokkur vikur síðan ta var við inni pa Lutsberg Lutsberg er fremmand moabittisk og Uri hefur reisn verið fremmandur og hvordan han er komin inn og her og Israel ta vita við jo ikkje men
1: nei.
0: Vi vita at det var ikkje avhandlet at folk anser rott leid er sær vernd under vangerna gul til Israel proselytta eller de konvertera i og han ser ut att vara en helt ovanlig lojaler här med oss.
1: Helt fantastiskt.
0: Till oss till ändring vid Sucha. Det är Uria. Det är en ordentlig krimisöva. kan man säga.
1: Ja.
0: Men så görs den där gojsen här som Guds ord kallar för sviksyndare när det är att jag synd förutspär skillnad med det goda människa men hon frategra och hon dömekrafterna
1: ja.
0: Kunna sitta i kvar situation vid det och i nu vet jag att ta en natten kom till David och fortalte en manager så sier David med hon ska dödja och det var inte sinns jag kände sig läge och ta var badne fött så det var inte någon månader från David fall. Ett annat som jag också med till det är att hvis vi tänker att de tog bo honom så är ett bo du måste inte dröja hår och ett annat bo är du måste inte slå i hel och det börjar vi att David dröja hår och för att krekotiver att han hej driver hår så när det sådana bråta att ett bo att träd alltså du måste slå i hel så ser man ofta att han ägnar synden för fjälldivaren så tänker han nära synd vissa här och det blir nästan som en skruv åt han ända in till profeten kommer och säger du är med övren och ta sig David i havsynda och här var han inte en underförsla han går inte om skyldning här och så ser han sig god ut så är vi här en tid att han har synd borster men avlängarna var det här
1: han söker sig och en av de tjugonde salmer som du nämnde i början är han salmeren kvar David tycker vi är fattlig och knösvinne och han bönar ju och ber herran om att fyrtjöver så är det rävlig syndna som han är görst och nu är det som här är fyrtjöver men som du säger att avlängarna var det här

Vi är efter här I studien I Lindene och vi tar som sätta sammansbok. Och I ändan av sätta sammansbok så läser vi till dem som en hungersnöj. Vi läser om Sanchin och David. Vi läser om

0: sørste år Davids til sine menn, kappar, og vi leser oss noen av folketelling, så her nok sånn jeg.
1: Jeg
0: vet ikke om du har gjort noen tanker om de sørste kapitlene der.
1: Ja, altså, hva skal vi kunne bare nevne? Når du helt får ting helt stort. Båten begynner vi en sørger, sånn, faktisk. Men det ender faktisk en takker, sånn. Kvar vi til nas senaste, eller tre senaste kapitlen, nu synger David takkarsång, eller en lovsång til Herren. Og i hele det som David sier i början av hans versen, lyser seg og meddeler vel hans her hjärsta. Jeg tycker att jag kan allt lyser ut. Så hei David har rätta hjärsta lei i för gode. Kjart om han gör en ekva feiler, och tog skrevar eugjer, så tycker jag innast och hjärsta lei. Hei han fullkomle alit og tryggva av gud. Og han sier her, han sang, sier skrivaren her, bænt, så han er ikke bare tåsa det, han er sunt i det, et led til sjårene. Herren er klettremøyn, borgmøyn, hjelparmærmøyn, gudmøyn, fjallmøyt, som er sød som er sjåltja, sjåltermøyn, frelsehåttmøyt, Verndmun, Luvdmun, Frelsarmun. Alla sig åren som han brukar här. Lysa det innerliga samfället som David hejer. Vi är god. Och så ser man det här vid senaste år Davids. Senaste år som han är mann är alltid områdant. Och jag minns att jag är uppe med mig. Vi går till dig. Minnes hans er senast år til moin. Det er alltid nekka som er spesielt, særstakt, som stendur etter. Og somleis hefur skrivaren givi okkun senast år Davids. Og han sier såleis, så sier Davids sonur Uisai, så sier mevren ui høgt versetter, hins halva Jakobs guds, og så leser det, og endeslig sankar i Israels. Så David var ikke bare en tonelager, men eisen en veldig sankar. Og så sier han, Andi Herrans talar i mer, år hans herra, ero, at hunko, moine, og så vore. At Herren var han som talar i jøkken han. Eisen lesa, som er avhåvers, og til senaste kapitlen, til at David fyrir at telja folk, og jeg vet ikke hva hender her akkurat, men det er akkurat som at det er nesten et sånn panikk, en panikk eugjer, kan man godt si. Jeg knappelig ser David til at nå tøyen ikke mer kommer til å enda. Og jeg vet ikke hva sterkere jeg i lokkosåret, og han får telja falsk. Men det er i måte vilja gods. God til ikke byen han telja falsk. Og det som David gjorde var til at han fest i egen av tøl. Og av menn, eller av folk, og av ting, faktisk. Og god straffar er fyrt her. Og vi er ene plave, dodge har 40.000 manns, bare det er for menn. Og til som om god sier David, tøl har han ikke sier. Du kan ikke henge deg i tøl. Her er bare eget en event med det mer. Og til som det lærer meg, det senaste är det att många kan ägera så upptryggen vid hur göriska. Kossa negga hässen här vid, eller kossa negga hinnon här vid, fyra kunna ägera hattar eller hattar. Sen vi har egen vänd uppåt av Kristus, så ska han syrja för ötlom tog. Och till ett som är lärare från hässen kapitlen. Men annars det som jag kan säga om er samhällsbok är det att vi har en herra man som älskar Herran. David, en mann som elskar av Herren, en mann som innskyr så innelever brukter av gode, og en mann som brukter av gode. Det er en mann som alls ikke var perfektor, han fall mengan, men djupast og hjärsta hans var en sann og kærleik, en sann og eimjukleik, og det var det som gjorde David til den mannen som han var, en mann gods.
0: Og han var ikke for stolt til å si jeg har synda.
1: Nemlig, ja.
0: Og mitt land og tog var han også med å være et godskjæreste.
1: Ja.
0: Jeg halte vi færre at sier takk for i kveld og jeg kan i først sier takk alle hjertelig for at du vil komme etter i kveld.
1: Ja, takk for som leis.
0: Og at enda skal jeg også sier til at henda sendingen hover endersendt den 3. januar klokka 9. Og enda for en takk for i kveld.

0: Her hørte vi tås, og tar sjunk og sangel og i himmel rommet noen. Og nå har vi finnet dere første gjest i utvarstovene. Det Anton Høygaard og Runavik. Velkommen, Anton.
1: Takk for det. Stemmer takk.
0: Og har det en sanger som du er yngst der?
1: Ja, ja, det kanskje en sønder, en sørlig sanger kanskje begynner vi frialdiger og... Men om man lossar det texten någon och sitter vi vi hos någon som tas att vi flövna så halt det att som texten är otroligt god och ja verkligen god sång så kanske att lossa den för att sätta sig ungefär rätt att lossa sången för vet
0: ja Anton kan du se jag kan lossa inte någon kvar du värst först
1: Ja, jeg som sagt, jeg heter Anton Høygaard, jeg oppvaksen i Runavík. Jeg 34 år, og ja, hva har jeg gjort oppgjøkken tøyene? Jeg har haft en ganske vanlig oppvaks, det vil jeg si, ved Falkaskola, og så sier han i Handelsskola, en jakkampstelle. Spalte nekk fotball som yngre, og... jeg har tryggvande foreldre som har lagt med under hos år og ja, og så til så man kan si ja, alt ganske vanligt og så får jeg lære at han har handelsskolen ikke har elding, det var så vi hadde en Runavík og ja til IT så har vi arbeidt Så har vi arbeidt i mist av Kajøkken og Runavík og Gamslån og i mist er det fire sitting, kan man sige. Beidja mest, Runavík og Færøyship. Og nå har vi så arbeidt det sørste fyra årene til Peter Larsen og Fuglafyrre og skrivstånd her.
0: Ja. Så. Her nevnte du nærk Anton som jeg legger meg til.
1: Ja.
0: Til at du har et sykvante foreldre.
1: Ja.
0: Og jeg også oppvoksen igjen et tryggvann til hjemme.
1: Ja.
0: Det utrolig at det tydninger mitt.
1: Ja, det alltid at man ser bedre og bedre som Arne Genga. At han bare lastet man hever fra oppvoksen noen. Hvert fyrre tydning til hever i løyven noen jo. Ta og ta verdelige begynner å forme seg, kan man si. Og at man... Ja man att ja löjbilliga som teker till skärp som tar nu heavy just och tror inte ni vi om att att man nu finns ju i uppväxten någon hevor en öjlig antutning
0: ja så till nekva vara tacksamma för
1: ja till visst och tror inte jag följt så ja man nekva tacka för det
0: ja det är pura visst Anton, vi løs i fjør hest i Høymamissionene. Nei, i troboene, mittelen andre, at Høymamissionen søkte etter en troboere til Kambodja. Og nå det starve sett, og det har to finnes, eller to har kommet ut av starve. Kan du si hva som er fra tog?
1: Ja, jeg har vært trutjaferner i Kambodja av Høymamissionen, som parster av tog. I fjør er vi som værallegjere, og det første året var det vidt som det rundt i Asia, vi var rundt i Hong Kong, Kina, Vietnam og Kambodja og Thailand søgnast ja, det var søgnast annars, nei, det var første ferie og så gjerne har vi vært tverfinner bare i Kambodja så at man kan si at man tar turen der har gjort nekka vi inn og det var flott flott og synder i øynene alt det man kan si tog at ja det noe særlig som man opplever her og ta jo så en omsøkt hver og tro på noen etter ja, ta kalla det nu ikke Paulus det ikke noe som for å identifisere meg selv vi alls ikke men det tiltaler jeg meg på en av veien akkurat vekkene Men så var det også en hettar. Jeg kan ikke, dette kan ikke være jeg. Det kan det bare ikke være. Det akkurat som sier det, det menneskens liv. Men jeg slapp ikke fra tankene og at samståndes fikk i bjøva i samband vi starve i Fuglafire, Kjøpet Larsen, at affære skola og og handelsskolan at jeg kan ikke fag her. Det største jeg så oppå, og det er forbindet ikke var det tog i årsko, og akkurat som at det er helt kanskje for å syndere bakgrunden av sin her tanken, til man var så opptidig. Og men så gavs det jo skolan om tog det sier meg ikke, det var et land som sier meg at dette var ikke det. Og så kom efter det var nok så ja faktisk på en av vegen og så kom jeg til efter til min om jeg søker så det gjør det så etter mye kontakt vi har kjørt på både løyer kjørselig hjemme kjønne og så sendte jeg en omsøkning og ja og så hever det tannprosessen kort lykke til nå at det ble kundgjørst og årsmøtten han gjør,
0: ja. Ja. Til å si at det var det her som du fortalte jo nå, som fikk jeg søke starv.
1: Ja, altså, til sånn det en tilgang som vi var i utgjøkken er fløyre år. Man kan si at løyve, at det tøyne former seg, så gjør jeg på det. Og det ikke var i den her, jeg har jo alltid hørt om det var også noe som, det var også noe som opptøk meg synder i samband med kattle. Hva det kattle? Og hvordan kommer det til å inn? Og det var ikke den her tårre røtten som jeg vil si i tro på henne. Slett ikke. Men bare en visshøyt, innere visshøyt, alt det man kan si. Og også en frigjør trykkløyt vi tar støvene som jeg var i. Og slett ikke en man kan si en her man ja men akkurat det samme røyne etter som det kan men dette var bare et IT ja en trykkløyt ikke og jeg visste ja
0: men så er prosess som gikk ikke fyrt i vi
1: ja det er det løy vi har vært alt denne formen seg og tid til, ja.
0: Ja. Men til å så være trodde jeg for en avr i Kambodja.
1: Ja.
0: Hvordan er det en avr i Kambodja?
1: Ja, hvis man begynner vi det mentnærlige, så er det jo så lengt fra akkurat menta som det iverhøver kan være. Iverhøver ber til alt. Fra mæte til til hatten där sitta tossa och på och ända sova så det är allt i rörelse från man kan säga akara mättan och akara lust hatt här fast det är fatakt och kvärt och materiella i ögon vi vikor men äckvilja rukt kvärt personlighet vi vikor och karaktär så som är upplevt det där og et land som jo er avvirska øyligt avvirska av forstøyene ta vi her og vi har den horst nok som det om Pol Pot ta vi det var tosset om Kambodja så har vi tosset om Khmer Rouge og alt det som vi er her og det släpps ju inte undan att det här haft och hevor öjde avbörskande samfulla framvägs. Här blir vi ju att vi uppbyggvink drypen och man kan säga att det här sast framvägs och märkes framvägs av samfulla någon. Så ja. Det är lugnt som kvar vi är man väntar sen här sporten inte kvar för i möte man väntar till vi är här kunde ju fortsätta förklara lunch här nej så ja
0: men är det börjar jag komma för sig att han då är så jävligt tojna som inte förstår
1: Falki tosar ikkje om forstyrna. Ta ut to sitter sammen med Tøymon, så nevner at heiter ikkje, de tekker ikkje opp at unga. Og men spørs du en til da, så sast det tydelig at det nekka som lever ut av dem og framvis. Det da. Men rent samfunnsmessig så halte jeg man kan si at det ekvelig avspilt framvis. Du sørst ikke enda her utenleie som du sørst med landet i Vietnam og i ørene av Sjertsk og London. Det ekvelig egen. Her nok som nekk turisme. Her nekk flere folk som kommer til Angkor Wat. Til her oppe i Siem Reap, her som i dag er. Det så tann utnavren som kan man säga. Annars är det mest bara tej. Det är en klara sig till dagen och livet. Men det kör räckliga, man kan säga, kjolen är kör räckliga sånt. Samfällagskjolen i Kambodja, ja. Och så till så spårningen om kvätt är, man kan säga, om det är gott eller om det är ringt att samfälla är avspelt och lyckas som hellre på egen virer hellre än att täcka allt till sig. Det må jag säga, man känner röjliga som en styrka man känner här till halvtid.
0: Ja, men du säger att det var börja vi utnöjde uppe i Siem Reap. Hvorför utnöjde det här?
1: Ja, alltså det är flera vändan som man ser här i samband med Akrobat templet, det stora templet som är här som är neråt av Hansen tjej under hon alltid man säger här är det cirka en miljon som kommer som flera folk här till om året så och man bär i öknen här uppe på byggvan 1900 i Siem Reap öknen så det är så här näkvot heller och utnavr i sambandet här.
0: Ja. Hvordan folk bor annars i Kambodja tillsammans?
1: Ja, här är det där speciellt i mån att det är i mån att det är 15-16 miljoner.
0: Ja, det är en näkmänniskor.
1: Ja, det är näkmänniskor.
0: Ja. Så här är det vad gör och det är andra livet. Oh,
1: ja, det är visst att det är. Det här uppe i Siem Reap öknen är för att bo evangeliet. Här som vi tar var värre, kyrkliga med mig känner, tar jag värre och tar mig sfären. Så här har vi fyrt det mesta värre här uppe. Annars i Kampot som är någon norr i landet någon. När jag försöker sol i landet någon. Så vi tar över samma vid många människor kan man säga. Och det är framvis att landet är att tar vi färdigt ut så är det att uppbygga kontakter och framförallt annat. Men här uppe i Kampot, här nere i Kampot och uppe i Siem Reap. Här är det jag för själv vi att bo i evangeliet. Och här var söndagsskolor och stora söndagsskolor. Och så brukade jag snäck fettar att här var undervisning, engst undervisning. Och sangundla, gittar undervisning. Och tält undervisning. Detta är för att noa fältet. I köknen kan man säga ärarhotter. Så det här då var dig. Det som det inte då alltid man kan säga, det är strukturer. Det känner det inte näkt till. Och här kanske man får in och hjälper dem och styr dig och tog. Här vi vet kanske är då. Är kanske bättre att du gör inte någon här. Så att ja, teir og man kan säga ofur, teir og brennande andan og brenna fyrir falkinum. Teir hava eitt hjarta fyrir grannanum og ja, at teir meir brennat við evangelium. Hette et buddhistisk land. Jeg halte at man sier at 55% av falskjennene i Kambodja buddhistisk. Og en liten pastor muslimst. Og så cirka 1% kristne. Så det
0: Så här är det nekva affär i Holtvi.
1: Ja, här är nekva affär i Holtvi. Det är alltid jag med roliga kan säga. Men här är det inte Holt, nekta största pastoren man kan säga navnbuddhistiskt. De gäng inte byta på nekra mata. Men är det störst avvarska i av Patrik och man kan säga att det är högra flöjen av trunnen, det är ången är inne i tjattnen, det är prästande munkarna som vet mänga så till tjärnvarsen som är och krumräckar och gänger just ner röja tjärnland och laddar just ner kapan det är tar som man kan säga liva mest höjlagt och men det vanliga fall lever inte lever inte särliga man kan säga religiöst eller det är bara det här
0: det kanske ger det nämmer än något
1: ja, jag vet inte jag har hört det, du kör särliga svärat
0: ett som det kanske är att det här var inte läst tillknyttet till buddhismen
1: det är möjligt, ja
0: men det är tusen och kämmer som man säger från förrjön och ut till Kambodja Är det ett ordentligt mättna chock?
1: Jo, först och främst var det var förfärdligt och allt var bara ja det var jag mätt och när chock kallt jag mig rolig kan kalla det tog att som bara till att komma in i slukt land och äta märten jag tar imorgon tog intäck och märt som bokgrunden inte vänder vid till och sina följtjär. Och det avskar med öjlandäkta för första turen. Och det gör det typiskt när man förriver här. Det är ett ting som avskar näkv. Och hiten tog rum att gänga av världen av hita första fördörst där. Det här är verkligen herrhögt. Det är 45 grader och det är öjlig fuktig höjt. Så bära som te avskar en öjlandäkv första fördörst och en kämriver. Men så är det tre för så är det akkurat som man vänder sig vid några ting och men du stadigvägar stå en främmande och folk kommer främmande med vår och gärna mättan som du inte vänder dig vid bara så lös det tycker jag kvar och en lust hur jag är den man är blivit någon att ta emot och det ska man ju helt rysta man för rivor vi skulle vara vit och det skulle vara tej så det är alltid väldigt viktigt och här vill säga att det är viktigt att har vi kommit i vår så är det så är det vid vidjande, vid det främmande och vi gör en insats att lära det jag känner och gör det bästa att bara vara bröder och systrar, syskon och göra någon först och främst så jo, jag kommer över här till några särskilt första fär och eftersom man lägger mest till att man kommer hemastor ganska särskilt är det tre fär är att man har finnit sig att man färna bya och ganska djäva av sin här sin åknån det är något som inte händer att när första fär ta er till alldeles som ett här turistupplevelse du har och spänningen som du lyckas som förställa så det får inte affära ögna fär men är det tre fär är man kan säga för det att jag ska få lyckas som jag syns djupt och så vi tar turan där är det tre fär väldigt viktiga tog nämligen att det som du säger att det är att det är något speciellt men det blir lika speciellt att komma åter är det tre och fyra som är färdig i vår så det blir lika speciellt att komma åter och uppleva det att när det är rätt ur i ögonen
0: jag tycker inte att man kan intäcka det ordentlig olvaran første før man Det tar opplevingene av meg, og inntrykkene. Det blir så nekk. Men tar man så for atter ut av samme, så ser man olvaran ut.
1: Ja.
0: Det det som blir jo sterskere for fire i øynene.
1: Det akkurat, ja.
0: Anton, du var også nødvendig i Israel, at Øymsfer.
1: Ja, det var også nødvendig.
0: Var det større måneder at være i Israel og Kambodsja?
1: Ja, ja, ja. Israel är ju minare ver det samma som att gänga i. Vi så gånger i Jerusalem, du hoxar inte om till att så upplevde det ett halvt av just. Det är ganska mer västlängst än en Paris eller tischfer du kommer in i gamla Jerusalem så upplevde det ett halvt av just. Att du sarsst att okej, okay, här är helt några mättande som är avskajare av som är avskajare. Ja, nokre religiøse nå. Men det sørst du ikke og med på innom Jerusalem. Her er nokre løyve og her er alt det vanlige man kan si. Men så han det som kristen kommer inn og i Israel til løyta på en av til de støyene som Bibelen tar seg om og det som skriften tar seg om og så Så i så måte det ikke ånd i Israel noe helt særlig til å si seg selv. Men falskje, altså, det må jeg si at jeg var øyelig å skuffe over falskje noen. Jeg lærte ikke, jeg lærte noe å kjenne, men det jo helt utrolig ring å komme inn og her som en murer fremme av fire dømen. Tar man så är kommen in om man då finns ju en vin så är det så rätt jag först till månaden och i Asia här har vi då ett folk som är så fantastiskt uppe och som ja nästan och till osunt som tejer så ju upp till den kvita faktiskt ett problem det är förnekvande gåva så det här är öjliga månader om man kan säga Israel fint jag kommer hit ja och så man kan säga att det är stöjen som är då är då rik för jag i skrifterna men folk kommer jag på så ut
0: ja Anton skulle vi för att lusta så en sant ju är vi för vi är det
1: ja
0: är det kanske också skäljer som tog kontakt där och hörst
1: ja Johnny Cash in the suite by and by han vil til Feyenoord, eller ganske vidt.

0: Her hørte vi Johnny Cash, og han sang. Hva var det sang?
1: In the Sweet By and By.
0: Ja. In the Sweet By and By, og det er fra 2006, han fløvann. Og vi tar var tjå akkon en gjest i utvarstående til Anton Høygaard og Runavik, og han skal ut til Kambodja som troboer, sender ut fra Høymamisjonen. Anton, det skulle nok være fire rådgjengar til en slik affære for oss som troboer.
1: Ja, og i sommer så ferdig er det BI i Kjeppmannahavn, Dansk Bibelinstitutt. Her er jeg i Øtlandføren i 8 år. Her er jeg slipper jeg at jeg sitter ved årene og vil undervister vel og virkelig og gjør sånn her mettunner månen og så heter vi mykologi og det da, studiet. Så det er jo jeg smetter på at jeg kunne sitte tog av til det. Og kunne arbeide ved tog ja, og gjør sånn her, altså. Det er så ikke virkelig frem til. Og det er jo lykkende. Det er jo lykkende som er fokus gjør at den er verre, ja. Altså arbeid, kjell med rett arbeid. Man skal arbeide, så var det til. Men nu har kunnat sätta sig ju ett år. Det har suttit en näck fram till bara vi är ner. Så är ni att kunna kanske tossa och spara vi folk som gänga vi tillsammans. Så ja. Det är så att man kan sätta första stiga. Och så är det färdig i vår i 2012. Sommare 2012. Då ska det så att lära mig mål. Man säger, jag visste just med att stora tankarna om det än.
0: Det var spännande.
1: Ja. Ja. Det är så fram till att kunna köra det efter här. Här är det alltså en malskola som jag kommer att vara av. Och i 8-2 år. Och ta och i ja, så här kommer ju så att vi är samma vid Falkö som är i sommarstöv och som är som också är en viktig pastor att sparra och att arbeta vi arbeta konstruktivt vi hesson att lära sig mal.
0: Ja.
1: Det är ja, en utfordring man kan säga.
0: Är det ett vanskligt mal vad det här?
1: Ja, och ja. Det är som känner kinesiskt, det känner lika som andan i vilket mer det alltid.
0: Ja. Men hur ser annars här till skolasystem och sådana här? Hur ser det här göra? Gänga på ett skola här och lycka som här och lycka som fortsätter upp efter lycka som tjockan?
1: Nej, alltså det är en skola som är stola och rädda som man kan säga starten här vår. Men tandskolan är landet är öliga korrupt. Näkv korruption. Och det avvärskar allt samhället som det är. Så som jag har skilt så är undervisning för böten ta om morgonen, vanlig undervisning för jöll. Men ta er läraren när Ulla Luiti i Hertjur till att få oss lite lön. Så ta böten som öja pengar till livårs. Här är föräldrar ni har varit att jobba böten och näka kronor. Ta få egen undervisning 17 parster. Och det är så lön som läraren får på inlöjs från böten som blir betalt man kan säga underbar så säger vi kylta och det alltså det är man kan säga bär en lojtel avlöjning av korruption och orättvis som ständs det tog i så nej skolakipanen är inte god det är inte
0: nej, slett inte som tjock.
1: Nej, alls inte. Nej, slett inte.
0: Hvordan vi hålls väsen och sådana här? Hospitalet och sådana här? Näka tog?
1: Ja, här i Siem Reap, här som vi var. Här var, nu hade vi själva bruk för laknahjälp. Då vi vet att västlänningar är inne vid laknahjälp. Men det är dårst, det är öjliga dårst. Så det är inte näka som tar mig in i kambodjanerna bra till. Slett ikke. Og det er så størst en tydelig ut i bygden og landsbygden er at bare og jeg tenker som salva for at med fri eksem, tæte ikke råd til å ha på stedet henne og vaske seg som er vanlige hygiene. Det var, det hadde det ikke samt en ressurser til. Og så at det er og fatakt falkaslige. Man sier at mener at det cirka 30% av befolkningen som lever under hungersmarsjen. Ja, det kan man kjøre ut i halv 30%. Og det å ta livet av 4-5 kroner om dagen, 5-6 kroner om dagen. Så du først kanskje, 4-5 først du kanskje øyne målt per dag.
0: Og det nek rys det gjetta.
1: Ja, det gjetta nek rys. Og så det kjøftet som det høstner unger og grysar til det.
0: Vi tog ikke uimund okkur ikke kunne fært lakna til man sjukur og til man rilt.
1: Nei, det hatt nemlig hatt det, ja. Det var en hending som rakte meg øyelet første fyrir vær. Ta hever man lukka som du hever egen i eik og åpen og du registrerar alt. Ta nemlig av vær og en endare vi ut i marskjene. Vi evangeliserer og vi fulltrenn og tås av og du vet, så som vi nu vann at aboba åre og vittna. Endaren, det som han gjør det, han setter seg mitt, man kan säga, og i øynene hos nere husen, det får ikke være kalt alt hos nere hytten hon, og åpnet i taskene, tog tamposene fram, og hei omkra salvo, så kom et livur ivet til hans her, og setter seg, han bostet tenner ikke bøtten hon, og smorte salvo, og til nekv som og rettig sjuk av eksem, og til at vattnet er skite, så og ta åpna hos verilja egini fyrir mer at hvert evangelisering, hvert at jeg færre ut. Ja, men det må jo være hosni at dette at du setter seg det som jeg vet om hon og ja, så det ble jo det stert fyrir mer ta akkurat han barsten så, ja, så teg liv i en hjelpbarsløse fullkomne hjelpbarsløse her er ikke for etter dette kommer til det Jag vill ha hjälpt av Lacknum. Det är bra säkert.
0: Anton, vad är du exakt kvart du först att göra och kvart du först att vara knutt till att du kommer iväg?
1: Allt är sånt där inte ovist, men det är stadväck till några år är man får ordentligt gångt och när kan hända till det här det är alltid man kan säga. Vi har samstarva vi Simreap Ministries här i Timothy och Sinclair här var verliga som tar kontaktpersonen i Jokon ut efter och det är det framvis och så att jag såg ju filmer att det är runt om heter att det är arbetet till lukka som ogängstöje men ja god han öppnat dyr och har lite dyr attor och det är tervitt sjåan till sjålvan till öppen fyra kvar man vill lättor och kvart du förhända till det är inte så lätt att säga så ja man är bara öppen fyra som är att god lojor och tid till
0: Och det är oss när vi är i följande Taipei.
1: Taipei och till ett årsmöte.
0: Ja, fjör alltid.
1: Och i fjör, ja, det passar.
0: Så det är vad säger jag, synd hur vi tar var det?
1: Ja, och känt oss inte till koltan så vitt.
0: Nämligen.
1: Ja. Så, ja.
0: Ja. Att om det ska vi täcka, visst inte att det är åren. Till att strubo här ute så var det knutter att mittlen andra missions- och ungdomshusna glivs.
1: Ja. Det har varit mot andaliga heim och det är där framvägs. Och här har vi varit knutt och nekvärt ungdomsarbeten uppe i köknen. Nu efter att det flera år. Och det har lyckats med värdet här som har bränt och immar, det här må jag säga. Det är ungdomen. Och så att ja, som man är östen kommer när vi är ut och man har varit i jag kan inte prata som Bergers största är. Som man är kommen man kan säga till att läsa tältöken och det som har man med kön så har vi ställa fyra och hemma som är en pastor och be så och så men här som jag har här som jag Jag har brett vidare till dig unga, ja. Och så ungdomsarbetet här i Nya Glubbron, ja.
0: Så du kan inte åtta öra på oss?
1: Jag kan inte åtta öra på oss, ja.
0: Och här lär man äka om affärer och utdrag som du vill lära sig.
1: Jag tror att man säger alltså att det är fantastiskt helt äk. Och jag har haft det verkligen äka som är så mycket störst och ordentliga störst. Och jag vant det förvant det för att hända i köknen till och till ju alltså jag hade inte något vi såg jag ganska fruktnare och här nu men tog ju inte mer vis att det verkligen är något som god till vår hur rast upp det tycker vi och jag vet att det är något som har haft stora glädje av att det
0: Ja, men det är också en öjla tydningar mycket att få kundlöjka till Guds år.
1: Det var stor.
0: För att säga Guds år.
1: Helt sikkert.
0: För det är det som är fundament.
1: Ja.
0: Till nu kan vi inte vad vi talar och vad vi säger. Spårning kring vad Guds år säger.
1: Ja, nämligen. Och så heter det att kunna sitta och arbeta vid dig och få goda vänner som är inte har vi haft alltid så nekvä och man kan säga i samband med att läsa Guds år. Du först hör vi att man kan säga att du först en läs i Atlan från Pota så du skalt inte att du skalt inte men du är uppfordrad att läsa så och sådär om dagen och i kökna vikerna och ja, kvart i morgon tyckte jag mycket när jag tänkte att jag sitter vid Guds ord vi vet det men gör vi det
0: till på nix intäcka då
1: ja intäcka Guds ord
0: lika som annan nätt
1: nämligen ja
0: till två och intäcka blir det visst och jag
1: Ja.
0: Så det lever otroligt spännande. Kvärt är annars av öron antalien arbete i Kambodja, det är vart du där?
1: Ja, det är i mycket fällskaper som är inne. Det är norrländskar och skandinaviskar och så östnär Amerika som är kälta. Jag vet för att jumta, men det här upplevde ju så att jag menar är ivrig att det är störst bekymmer. Vet vara inte ens smattler man kan säga som västländningar alls inte så här är störst bekymmer
0: ja, det är spännande att jag får riva och uppleva oss när det är att kunna samarbeta ganska vid annars
1: ja det är så ja, jag syns inte fram till det
0: ja. Skulle vi föra att lusta efter en sanja trätt och arbeta för att änta så i allt det han har funnit åka fram här
1: ja,
0: ett åka som tog 4-30 av det kan nu
1: Ja, Malin Zachariasen, han sjunger nu ut ur Jag vill följa.

0: Her hørte vi sangen «Jeg vil fylja», og det var Malin Zachariasen sang. Og en svensk dame som synger så vel først.
1: Ja, ja, fantastisk.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg mener at det var, sangen her var opptøyken til 3 år etter at hun låst hjem til ferger, så at det jeg har att det är inte fel att säga det. Så det är fantastiskt, ja.
0: Ja, man kan ställa var akkurat som det är förrän, så synker.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og vi tar var tjo okkon i utvarslovene Anton Høygaard og Runavøk, som skal ut til Kambodja som troboere. Anton, hva er vant at du har vært din største avbjøving til at du kommer i for her?
1: Ja. Hva er vært ikke en avbjøving? Alt det man kan si ja. Først vil jeg sånn til at lære malen. Og det här visar självån är en ordens uppgave. Så det är rätt där att tryck vi är att komma in i en dackel där. Att det här var ju vår ändamål i att man som en brevbor i herran och att man tycker ogängstöj är värdet här att bara få en daglig där att börja vid. Och att vara som man vill ta imorgon. Och så att sucha och sen då kvart i händer. Da. Man ska se att det kommer nu att utarbeta sig några tankar och göra någon samskifte vid nu innan för att komma här var i vår till Kambodja. Och så som tog en gång går så kan ju imestenta och till det alltid man är öppen för alla tvinnar och man häver väl ju öppen för alla tvi det är att man inte man kan säga binder sig fast då i näcka var man vet egentligen att man häver vi att göra så till här man är alltid och till den tanken som är inte ju alla för den att hålla den också fast vid till det här, ja. Så utfordringen, ja, man kan säga att hon är generellt allt. Det är allt. Det är ogörligt att sätta åt, man kan säga, åt tänk upp. Men kör man detta första, det här är vi med alla.
0: Ja. Och så är det tanke på att det här är så att jag god löjer då.
1: Nettopp. Det är det som är så... Så har vi så enorm antydning till akkurat det att man är öppen för det i.
0: Ja. Ja. Ja. Och så är det något som man har öl bruk för till förbön.
1: Ja, åttan förbön och åttan man kan säga ja, det är åttan de människorna som ber för någon så är det inte kraft och det är ju ett antal lätt. Det är inte ett stimlätt. Då är det där man kan säga allt är avgörande. Det är att man att det vill bli igen. Ja. Och inte bara för det mer men för det berglanden och det samma. Det som sända kyrkliga med missionen Heri Kjerpo och Berger Tepps Johansson Assur, Assur, annars allt det som är där, ja. Att det är, ja, det här sätter jag verkligen stora priser på och till och med det som jag har märkt nu att man vägen gör det att till det första som folk säger och det här, man säger till jäkliga fejn om det rätt är att folk inte har varit förbund och ja det är jag tacksam för det och verkligen alltså jag är djupt tacknämlig över att tillåga som värre fokus så ja så det är man kan inte sätta större no större än man kan säga legend, no större tuttning går ut här vi får på en
0: nej vi ser ju oss nu på ibland vad händer till folk blir
1: ja
0: det är helt fantastiskt kvart och när kvart händningar är då kommer att han har bön
1: ja. Så det är nyttare att bya.
0: Det som Bullen säger, den bönen kan flyta fjöll, hon kan flyta troblökan, hon kan flyta allt, hon kan bröjta allt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så kan kunna vi ta oss nu höjda av folk om man bia för troboaren och vi kan på att ge hävda till fast och för höjma med tjön och ta en procent av tjölan till oss nu.
1: Ja. Ja, jag har gjort alltså. Ta. Och sen det var ju processen som är igång att arma för ribor och det kan hålla ganska viskare sen då ja och ganska där viskare sen fjärs tar i man vill sända till Danmark först då inte direkt till Kambodja det kan skriva sen då men efter den äckliga tuttningar vi kör och så tjuta oss nu pastor av ett land och i processen så ja folkbön det ja
0: det är hur man brukar för
1: ja
0: Ja, den det också annat som vi kunde lägga sig som är ganska inte kommer i tankar om, alltså med jobb.
1: Jag har alltid haft mest som alltid sagt, det är alltid det. Det kommer inte exakt att säga att, men nej, jag har inte sagt att det är näka som, nej, näka sådär istället. Mm.
0: Anton, är det också själv skriftsdag och till vilket dag är vi också?
1: Ja, jag sitter här vid ögonen till er förra, nej, till er, ja, till Klossbrev 820. Her stendur såleis, og vi hættar strefist i æsne vi at er strugjust samsværende i hans herra måte som virkar i mer vi kraft. Altså, klassbrav 1.20, og vi hættar strefist i æsne vi at er strugjust samsværende i hans herra måte som virkar i mer vi kraft. Og et ørende som vi legger av vi, og som også er man kan säga min bøn at det blir hans herre kraft som kommer at virke og at jeg får en øye til at hva det er å kunne søke inn til hans herre at jeg finner og få kraft til denne stå
0: ja, det er som et underfull at det ikke er akkurat kraft som det kommer på
1: nemlig, ja
0: til han
1: ja,
0: ja. Og kanskje at jeg videre bøyges da slipper han frem et visst kraft
1: ja, ja Ja, och
0: det är som Paulus säger.
1: Ja, och det är det.
0: Men Anton så för det är att inte där allra bästa. Mm,
1: tack för det.
0: Och Herren signe det som ligger för framman.
1: Tack för det.
0: Och tacka dig för att du ville komma så här och vara samma vi och kunna fortälja kunna om det här som du ska allt. Vi ska kunna nu och detta underfulla arbete som du och att inte där.
1: Så
0: det största för att du glädje på skapen.
1: Ja, det är.
0: Till det som lever myskre. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Man bara man tar myskor, leos. Det lever myskor, det vet inte att det är något leos.
1: Mm.
0: Då blir det vi av er som myskor. Tångt har det varit sett in i Guds underfulla leos.
1: Mm.
0: Och så gör det här en frälsare.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Tack för det och kom gott hem att det.
1: Ja, tack.
0: Skulle vi för ända vid en Sanchez om till kontakter ända vi?
1: Ja, det är Arthur Toss som tar en sang som heter Frileser som är östnivån en gavsankers.

Vid løs at være sonen og øløyen. Det det samme som ikke vil jeg trygge av sonen. Jeg hukte etter ut i norsk og bøyblinje, og her står verset så leis. Den som tror på sønnen har evigt liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Av her som kunne vi vite om vi tar det av jeg lov eller ikke. Om vi trygva og har sett alle dere Jesus, så har vi det av jeg lov. Hette vittnesbordet Guds til dere. Sjølt om du hever en vøyga trygg, kanskje du heldig, jeg har en sånn vøyga trygg, men du løyder deg til Jesus og setter alle tog til han, så han tog og du hansara. Vi skulle ståle opp av Guds vittnesbord til dere om at han som hever sonen, hever liv. Jeg tar ikke ofte når jeg sier de gamle og de høyde ofte hans årene, og sinter annerledes år. Jeg minnes det på at jeg sier at de løyde seg av Herren, eller trøste av Herren. Og Bibelen hever noen sterk år om dette her, som vi trygger av og som vi døyer av. Bibelen sier at han dere borg, Han at han som verger okken, så gjerne borg fyrir okken, som rundan om okken, vi tar inn jo igjen, det var nekva borger, at vi tog inn, ta og i Bibelen skriva. Han okkara borg, og så brukar Bibelen, han okkara kjöldur. Han at han som verger okken fyrir öll tusen kymmer utan fra, i sin kjöldur som vi tar, han okkara kjöldur. Han okkara faste grunnvöldur. Og han okkara klettur. Alltså han stände fast om så allt annat rittlar. Och om allt annat ser ut till att halta. Så är han han som helter och som stände fast. Som inte vikast och som helter och kom fast. Vi skulle lycka att tacka verset uppåtar. Johannes 3:36. Han som tror av sonen hever evigt liv. Men han som är sinen och avlöjen skall inte sucha liv. Men vrøye Guds veru verande i vår hånd. Og vi tekka ta nasta gesten inn a prata vi jökkun studie, skulle vi ta en sang til Lindu Randall, What a friend we have in Jesus.

0: Her hørte vi Lindu Randl, og hun sang, hvem var det hun sang? What a friend we have in Jesus. Ja. Og nu har vi finnet en annan gjest i okkara studie, og det Meinhard Arge Jensen ur Havn. Velkommen, Meinhard.
1: Takk for det.
0: Det som vi ber i skulle tåse oss interessant om det, det om det at du i 2 år har vi gjenst av bibelskolen i USA.
1: Nettopp.
0: Og i Redding i California. Kan du grå jo kanskje ikke fra deg?
1: Det kan jeg godt. Redding, det jeg bor i Norge og California i Amerika. Og her så en kyrkja som heter Bethel Church. Og det har også haft en ministry skola som det så att bara amerikansk och för tjänaste, alltså för egentligen till tjänaste, kanske akkurat bäst då är det kanske bibelskola. Och det har så haft jag en go 13 år. Här är så vi i 2 år nu.
0: Hva var det som gjorde at du først holdt her i skolen?
1: Oha, ja. Først, jeg var ved YWAM og unge troverset som det er i førjen. Og gjør det en lærersvarende skole som tar i halvt år. Og det var ganske først, det var om 2008. Og da jeg var livet ved det, så har jeg avhøyet for å vågjere. At vi av bibelskola og ta har vært anten YWAM og så jeg hørt nek om jeg skal gå Bethel Church fra min følge og ta på vaksne bare mer og i mer at fjerde i hverandre veien til at her hørte man utrolig nek om grøyengar og om Guds kraft som virker og så videre og i en gjerne steg og i en Vesterheims land og det er ikke venn vi høyre utvast. Vi har också vänner jag har om even naturligt ting kanske i afrikanska land någon och är stanna men har hört att jag är ens det och jag mestrar land helt och det spännande och hur allt är färra.
0: Ja, och hur så då när så var ibre?
1: Men då var otroligt väl. Jag helt det för ibre till att jag helt det för ibre att få fäster och alla som even naturliga power och så gör det och allt skulle bära kraft och vilt och så där. Men fan köttet är att det inte bara till externa show det handlar om och det som det har lagt stor andel då är ju väldigt att arbetet vi åker interna liv vi alltså att så till vi utstängning för bara att lära att för sjukdom och bara att göra allt det som är vilt och så är det så är det väldigt nekt vad man lär att kunna bära att leva ett strukturerat liv innan och att avbalansera luft. Ja, vi tar sen en kvar, kan säga man, vi tar sen en kvar vetingar och jobben tog in här. Vi tar oss sen en kvar människor kommer upp, alltså gröjningar predikantar som ofta är ganska avfattliga, som inte har ändå väl och tar oss största hjärta här ivrig är faktiskt att okej, vi vet att det är naturliga enäggar som är en realitet, men vi vill ju rejsa upp folk och då att bära det så att det inte fäller dem till korruption eller att det ändå sker lite, men att människor som då som klarar att leva vis ner och utmyggheter eller det där går om förskorna.
0: Ej mjuk lika
1: och klara framvis att det är som en tjänast och inte för att för ej äkna vändning går något gott.
0: Hver for nærmengar er det som gengås i skolan nå?
1: Det er nærmengar til alle stedene fra. Her, første argentinen, her er vi 800 folk, nærmengar. Og meira enn en treinger, altså, jeg lukker ikke helt inn, men her om utlendingar. Men hin helt så är amerikaner är nek är från västerstranden alltså från Tamstaden och västersöne. Och så utom så och det är så en nämgar som är och jag har hörst om ett battle här. Här är det gröingar och här det händer under tegen och fast med svänk efter en autentisk en upplevelse av jag. Han nu jag testamentligt omstör honom så jag som vi läser om ofta ja.
0: Ja. Yeah. Og hva er det gøyde større på jord?
1: Det er 50.000 folk, så det er ikke nægare... Det er jo en ekvann som i okkar øyron, men etter amerikansk og matestort er det rymelige løyte og åndrand, for jeg ser det som det er. Hvis det ikke er for kyrkjene, så er jeg nok omgang for å lande av bøyen. men det er sånn gående, jeg synes det er kåbåslige bøyer, det er nok støttelig. Nekve store jeeper vi som last og alt det her.
0: Ordentlig amerikansk.
1: Det ordentlig amerikansk, det bare. Jeg var bare stått årene for, så var jeg rådde jo, og så var jeg, så tarver og ring og alt det. Det var nok stått for det.
0: Men altså, du prøver det selv?
1: Nei, nei, jeg klarer meg å punte og avskåre plassen der.
0: Ja, du har det her. Altså, hvert det en utnummer bor, eller hvert det som det får oss vi her?
1: Hvert får oss vi? Altså, det faktiskt rätting bojen hur ser såna stora stoj fyren 20 år sedan ganska mera än han ger bant det där och där är rummen där fast ska och kan väl showa nu alls eller alltså så all jobb till att här vara next go ut nu och tas med vi tar gera och så bricks are by och trä och så gör och det är Lucas som lucka ner till till Schneck är vi där så Så här är jag syndra fabrikken, men annars är det bara vanligt. Det är en allt norra Kalifornien är rymliga nexor landbuna var präka. Så det är nog så spjatt i mittlen. Så hade Lucas som berättat den största bojren i områden. Så här är det handlar och annat gott och mätstover och tvär skolor och universitet eller hackre där står här i bojen.
0: Ja. Menar, gos är undervisning till Kipa?
1: Ja, det är ganska skiva, sen det mer som konferensstöjler. Så det säger att öll 800 fälkene, vi tackar för start som dör med, så är det öll inne i skolalokalen och samman.
0: 800 samman?
1: Ja, det är ganska, nu har vi eisen, i var eisen i år en tror jag man har skajit och år i Israel, nere i Israel, ta var sinte meira, så tackar vi till Brea brev ena vecka och meira klassa undervisning och öla tema orientera. Men hette vi meira att pastoren, hövdspastoren och i menigheten kom ganska in ena för träffar vikna och här sitter vi så bara till lusta och han delar. Det här var några överordnade tema som du kallar jag någon. Men tar vi få hövdspastoren in och han säger nästa in så tas det som ofta är om det som inte är någon hjärta och så är det ju. Så du ödjar en stora samlingar och så här vi kunde välja några tracks, alltså några klasser som vi så väljer och i smarrare flockar här vid alla välmöjligar. Så är det ena för vikna, så är det practice, alltså outreach och i början, activation. Då och ta i första och andra tre år kanske 1500 nämningar så kvar nästa så är det 1500 folk aktivera ute på in som är för ett äldre hem som är för udda götnar och som är ja rutt ute på in som är för att utskolan eller falska skolor då. Och så för utarna att säga 800 folk när för jag falska skolor borste att melt någon så är man bort upp på i baskar och ut vid medeltrosch och forsfalk och så har kvar baskar en pastor så att ha liksom en kontaktperson här och ta emot baskarna möta så isen en att fär från vikna här det blir sin mer personligt omkvarve här man kan känna sig sin mer connecta igen och så vidare
0: tells you att det är praktisk och kristendom
1: ja
0: omframt undervisning
1: ja alltså det är öle orientera eller så attla att fyra folk till tjänaste så till er Så det är gärna folk som har det är inte en sån byggnär lärsvagna skolor här det är en person som fyller vid alla tygna och som men det är mer till olja egen avbörd att olja frälsigt och inte som kräver det efter alltså inte spyr någon kvar lektionär till det till olja när du valt att komma helt bara så vi vantar att du just en ting alltså ja
0: Så gånger det noen av fire som av universiteten, arbeidende tog, at gjør det som du skal?
1: Ja, det kan man godt si, ja. Utan tog at det akkurat her vi akademisk krøv på noen måte. Vi gjør det, vi har noen bøker som vi har gjort noen, en av tvær romaner kanskje som vi leser, og så skriver vi denne bakrapport om det. Og så har vi et bibliolesing, her vi leser en av oss nøkt, hvem er vi eneste til det her?
0: Ser man ett lagsamt?
1: Ja, så att det här en felaktsgrad som vi så styrer för att vara assur vid kvann där. Och så är det en av förvikna att vi tar och gör någon tamparste vi nu har vis Lise. Och vi får några spårningar som vi svärar på. Och en av förvikna har ett eisen ett som är bara Bible. Och här vid färre gör en större lärbok och snurrsumma att som är mer teologiska av något att vi lär att göra åras studier. eller vi grann ja kusi man av först ska granska orden och setningen och helterna kontexten kan mest där för dig kan mest för och där vad så är
0: ja kusi är jag bekvämt ju så nu du vill 2 år
1: ja jag har dömt av väl kan man säga till er kanske sin tvivel alltså självt mäter till manklar Jag man det var öliga gott att komma hem. Det var öliga gott att komma hem till mamma som mat och ta alla gott som till några som jag man till några en passa för att se hemma. Alltså med fältchene och fältchene har vill gå här I ja att jag får man gå vinner och ta det blir så ung för att ta allt komma samma nice där för att stävna mot gott ja och vill komma nära gott och vill lära mig och så är ta blir det alltså miljö att de turar ringa inte är så fair så först vi stream någon plan på stöv innan lucka väl så TV eller tema då väl men oss är som land till Nu har vi bara upplevt en öliga luttland parst av det I norra Kalifornia. Och det är okej. Det är stora vägar, det är stora handlar, stora parkeringsplats, det är 40 tummar och dökna mäthandlar. Och akkurat I byn och mitt här är ju I Redding. Här är folk faktiskt helt otroliga vinnare. Så det är till och med det rätt. Och det är kanske inte ordentligt som I filmen om man... vi flänner ofta I utlänningarna och amerikanska vimmen och att det liksom vi har några stereotyper att alla amerikaner har en revolver eller då är det att det är alltid krutchen med på någon eller men det är faktiskt helt otroligt vanligt alltså
0: så det låter just också när man matar
1: ja man kan mata men hinvin så är ett som är bryr att vara glad för det eller så det priset på I Amerika till att man har med att hända ny bitchera antan som kanske är första en synne skapt I Amerika eller vad vi vet att grundlägga Amerika fast som för evigt till en officer så entreprenör att det och verksättare ante iver I och fast med Albert Hill och att ha också lite alltså I skyran där av handle eller omkring mat att tjäna pengar eller få vinna och kort så det har man väl och det är inte så glad för det för vi kan dock inte bara vara socialister kanske men utharrar ejon I norsk alltså Skandinavien är bara ut socialistiskt och det Och det är inte allt som är lika glad för socialism akkurat här I Ivra. Så det är en stor månresning att du är en äckfadag att dö med. Eller att du sörst är rika för in bilarna och du sörst till fadag som bytta av hjörn och kjolt jag som bor I en jokkorna.
0: Så. Du tar sig om äten, alltså kvart äter det så? Är det här stockta som man alltid hör om? Frityrestockt och allt det där som man blir så fajter
1: av? Jag har funnit lika vimerskare när jag kommer hem. Men nej, nu... Men alltså, jag har ju ätit rumliga väl heter Arre. Jag har ju faktiskt nästan bygga att äta ute och gärna så McDonalds eller andra slags kunder. Det här var Subway som kanske är mindre om åkara Sunset I SMS, han som är det. Men det är lätt att finna morgon med det, men det har vi inte rundstitcher, det har vi inte Go Franspyr som vi har I chatten nu, det har vi faktiskt inte robrej och det mörka gråa brej. Så ska det vara en specialhandel och så är det också brej som kommer helt ur Tyskland, det var det jag har kört, men det ger det inte här på en. Så brej och bara åka vanliga nottra vi kött och makrelsalat, det är vår robrej och makrelsalat, det har vi långt efter då. Men så till särskilt Kalifornien är alla mexikanska matresen. Det tror jag att jag var en gång mexikansk. Det var faktiskt första Mexiko till 100-årsjärn sedan. Så här är det en mexikansk stadsgrunde och det är barbecue och burger och chips. Men hinvän, det är det som är inte bevisst om maten och äter ut ju så Taco Bell och så skundver matstöver. Og så fann du hin enda av spektrum noen av folk, dem som bor I kjøtt, de var ølja, hva sier man, vistfrølja væra, altså, væro, eller hva man sier. Det var bare så, det var nek salat, og de hadde en liten hava, som de leia var her, de vokste så de sånne ekne avgrøye, og hittet etter ötlen som de kjeipa, tror jag, särskilt I Amerika, är kanske inte lika stramma regler för hur det framlägger mat och tror kan man ha en ganska ohonallig ting och I maten som man äter. Men så man finner allt, men Så det är det.
0: Ja, är det högt här som du värst?
1: Nu är det högt. Det är som Tom säger att hesa vikna för det är inte under 30 grader här i Ivre. Så som nu minns jag inte. Jag hörde att det var akkurat vi att norran för 40 grader. Om det är så långt eller bättre sitt att minns jag inte att stanna här. Men norran för 40, vi gör det 2-3 grader. Norran för här är att det här hetaste bojer i världen är norran för 40 grader. Alltså som är högst högst hita om sommar. Ja, här blir det lättare i 40 grader att det kommer att ha sommar. Men heldigvis omgänger vi det. Det är tidigt att lavera ändå. Det tar gång man från hus och i bil och har aircondition alla ställen. Då kan man inte vara utgörliga. Men då vi så kommer att det om september eller om höst. Då är det dejliga t-shirtfever som vi kallar det. Och lunka om kvällt i eisen fram till kanske oktober, november. Och så är vetren faktiskt rumliga kallt i det. Man är ganska förvanter men vet ni, ta räknar sen till ena stormån är bara att det kanske inte lukar någon vinter som det är i färgen, men det är rymliga kallt om vetren och det blev omgått helt hett ordentligt hett för vi får just det att det här till färger motvis junimannen.
0: Ja. Kvart är största erbjörningen för iver här i skola och abikvar iver till en ungkommande?
1: Största erbjörningen. Jag vill sagt är att det som kunde vara största erbjörningen var att föra ensamhattler och föra ett nytt omkvar. Men det har blivit väl fyrt jag mer till att jag har haft min bästa vänman och hans kone som är nog blivit kona. Och från flera är som andra som är blivit med min tätt vänfusk. Så här har vi att första året var vår tjejföringar, alltså vi är med. Och sätter är som jag kommer att från har vi där sex föringar. Så det är väl gott, så man har haft några som man kan snacka för sig vid och minnas förska med att vi och ens börja samlas där. Så för utan att jag kunde driva harta för ensamma men målet ligger väl för att jag har ens näst så det är, men ett som är trobladgen eller ett som är en erbjörn, det är så att jag bitchar att pröjna och bygga sig ett liv medan man är här. Att inte bara nå er ett år ett annat, men att leva som om man är här. Och inte bara så att jag fram till nästa, men att bygga gå förhåll vid folk som är i sin byggve här och som är här längt och här.
0: Livet nu och nu.
1: Ja, ja. Och så är det så att jag är till vi öliga, alltså till som det som alltid handlar om eisen i Hebera så att vara i skolan och i omkvarnen och ta bådskapen som vi får och ta tingen vi kan köka någon och till lyckas som vi är det här stora är det att det är brött med en eller att det är lyckas som att arbeta med mig som person, ja. Jag är inte intresserad av att häva en bådskap. Jag är intresserad av att vara en bådskaper. Visst jag kan göra mening att och tog det handlar om att mot egna liv ska gärna reflektera över ombrott av kristna bådskapen om mer än att det då jag ramsar upp doktriner och annat gott, men att det är något som väljer kommer in och hjärta mot och kan bryta till djupst stöjning om min hjärta och det här faktiskt varit glädligt jag blir på en och fullt ägstna och till att det här arbetar vi hör ting innan och en person, ja, och det är väldigt gott, men det är nu jag har till tog, ja. Så ta det väldigt gott att ha fått från en omsorg som man kan lägga sig lära sig av.
0: Ja, det var ordentligt spännande. Hva skal du nå ut alla den här lärdomen till och att det här är så upplevningarna och så erfärningarna som du först?
1: Ja, det är en brännande spårning. Jag har alltid haft det. Jag har alltid haft det hjärta för kyrkan, för alla hems kyrkan, för människan. Men jag har ganska omgående akkurat vilja färja en traditionell land vi. Och vi är sån här ganska inte, det är inte ganska när jag arbetar i. Det är inte att finna arbete här som släger i färgen som pastor och folk har lönt arbete. Och det är ganska helt inte det som jag är. Jag har nog gjort att det är mest för mig självan. Och så man lägen bara, så man bara sådär kvart händer, kvar i möjligheter öppna sig. Jag ætlar mig att täcka att det trea år är ett praktikår. Och här har vi så funnit möjlighet att arbeta under en pastor. Och det är något som är lika mån hjärta. Att ha vi människor göra, att hjälpa tajmen och lai och i processen i livet. Att finna fri, att finna god. och att blåa sån människor. Så det är min dröm, men hur ska det gå för att passa samman via formellt i munnen och försörja en familj? Det är vad tog en vis häst.
0: Ja. Men tals i att skolan tycker tror jag är och det är alltså 8 år efter sig här. Där så tycker allt tror jag är.
1: Ja, och det, ja, man kan täcka 8 år, man kan täcka allt tror jag är. Det är allt annat bara kossier. Kan man själv vill.
0: Och hur du bestämmer att jag får ivrattar?
1: Ja. Jag har bestämt mig för ivrattar och men är inte 100% bara nu. Det här är inte ordentligt att jag att jag är blir så alltid att är för när jag bara hjälpa pappa med nu i sommarferien och till när vi handlar gira och till hur ägst min stora av och be ja, jag har några bussar i luften och jag har falska gira och så till när som ägst ligger om min hjärta gira så kanske vi får allt att passa samman till man tar in visa men det tycker vi att jag vill gärna gira ta ull över att jag färre ett år att träta, ja.
0: Spännande. Är det något annat som vi kunde tycka fram som jag kanske inte kommer att tacka om? Hur långt ska du för hemma då? Ja, nu börjar det i september.
1: Ja, skolan börjar i första års skolan börjar i första september ungefär och är först över en praktikant eller en hjälpare, en pastor i första års skolan. Så jag kom nog då att när vi gör det där till ganska sist i augusti eller ja nog sist i augusti eller om tre månader skiftar jag.
0: Ja. Så du allt sommar jag tantja dig om du ska färdigt.
1: Ja. Ja. Men det har slått att det ligger mun jasta och Albion är så bara att jag vill leva lika som vi när så jag twist av som kristen så är vi himmelska borgare men vi gänkar just nu planeterna och vi möter ofta när hesten här ansökan om ett la vi har himmelska realiteter att trången sagt ner trången grad till himlen och till trången mangel och inte fortfarande mangel men också kunna manga konton här nere ja och till lukas en twist då att kusset tagga av ett avgjör när tagga av ett avgjör för okej, jag trycker på god för att försörja ett la välja vid att säga att man får arbeta och funda oss ner och försörja och så det är ofta en ekos av motstryande eller så en sån tension ett spänningsfält där man vill lukas navigera och finna vägen fram.
0: Ja, Jesus säger också att jag inte ska tänka att det är ur hem nu men att det skulle vara ur hem nu.
1: Nettopp.
0: Ja, men det är det så här, alltså vi är inte ur hem nu men vi är ur hem nu. Så vi måste faktiskt fylla halvt åka tillbaka.
1: Ja.
0: Men det är främmande.
1: Det är det.
0: Utlandingar. Det är det också. Så det är så tanke att det är främmande utlandingar. Utlandingar som kommer här, det är bara för natur. Så färdar det hemma. Fantastiskt år.
1: Ja.
0: Ja. Så med det är här som utlandingar, så är vi då i hemma. Okay. Och här var törrfri ödlandingar som ett vanligt människa var törrfri.
1: Mm-hmm.
0: Med att du kläger hus och hemma. Ja, men han säger vi skulle stora för nöcker.
1: Akkurat.
0: Higg efter liljen och marschen och higg efter fåglarna. Det är bara inte spännande, inte. Han lukar väl följer färdigarna där. Och ger dem allt som de törvar. Inte en gång Salman är detta så flott affär och som liljen och marschen är. Det är fantastiskt. Och lilja är fantastiska flott.
1: Otroligt.
0: Ja. Allt hon finns.
1: Jag skulle skriva tulpaner, mamma min hans öliga flotta tulpaner.
0: Ja, det är också flotta. Det är helt säkert, han säger inte för jag. Han släpper också inte bara för jag. Klockan, hon gånger hon blir 5 minuter i. Är det några skriftstam, menar som du är ordentligt glad för det?
1: Oha.
0: Det är allra helst nekv.
1: Det är ganska nekv.
0: Ja.
1: Jag är också hotigen av Romarbrevet 6 för tiden och här då nu vet jag inte talar kanske då sust det läsa sig ner 4 till 2 till det looks as near här där ständer jag vet det att ta vid nu är det upp kurs vi sänder då upp att realiteten med dopna vid att ut dop någon så vi har vid Deutsche vid samma vid Kristus och samma vid hans här uppreisning är vid uppreisning till ett nytt liv Och det är något som hon tycker med nekva. Vi lever i en sån realitet att ja, vi kan inte uppleva en fysisk andeja på en tid. Men en andal realitet är att ta vid av allt Kristus, ta vid det döpt och så vidare. Att ta vid dig vid Kristus och vid att leva upp till ett nytt liv i honom. Vid att gömma till Kristus och vid att sitta till himmelska bostaden. Samtidigt vid det här i hjörn, ja. Och vid det som det stämde i Korintherbrand, vid det är en nytt skapning. Och att det gamla färg så är alltid på en nytt.
0: Ja. Alltså vi rusar upp att det bokstavligt som en nytt människa.
1: Mm-hmm.
0: Och ett annat nytt människa.
1: Nettopp.
0: Så det gamla människa, det ligger här nere.
1: Nettopp.
0: Och i grön, vi Kristus. Och vi är en nytt skapning. Och det ska suttas. Att det är en nytt skapning.
1: Akkurat.
0: Ja. Men när jag får tacka dig för att du komst att prata med Jakob och fortälla Jakob om hur det är en skola i USA och vad det lära.
1: Ja.
0: Har en signe framtiden.
1: Tack för det.
0: Och tack för att du ville komma. Är det en sang som vi skulle ändra vid som du ringde dig?
1: Ja, vi har funnit också en sang här. Det här är Brian Johnson och han är Låsangs pastor här i Rebettel. Och han har en sang som heter Love Came Down.
0: Tack för det.

0: minne
1: gå. Skal du sang, jeg synger med henne?
2: Ja. Jeg sang det her, jeg debatt med det beste. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Det du. Det du. Det du. Gå for elden. Gir mig lærdo. Ganga lusens stronga vil.
3: Det är det. Ja, det är det här stället.
2: Ja.

ta i hitje i vår kyrkje førjar og samkomme førjar her sier søgnast i årene, så halde jeg ikke jeg kan komme rundt om nekra samkomme som har vært jo gjøk noen så nek imes av imeskons le som sitter i kyrk. Det så løsner at akkurat liv og også akkurat samkomme liv til rødgjene man kan si ofte, man kan si at det køyrer sine naturlige gångt, lukka som det naturliga ting som händer till då vi händer. Men så är det ojsne vi först att somme ting hända som man egentligen inte ängst då hända, men det händer lukka väl och så må man ankorsväckna för att hålla sig till det. Kjost om du ikke har noen avgjørelse, men det kom. Og vi vet at alt det som har vi gått rydges arbeidet at gjøre, det vil så eller så få motstånd. Det vil få, som vi får mer, som vi minner. Og jeg vil si at dess mer man fær, dess bedre tekene er det om kanskje, å, djevelen, da man nok ikke det her så vel. Og han vil gjøre alt for å køve, lukkes med truste, at det ho og anna borster, men han skal ikke etnast. Amen. Så et sikt vi i det, at jeg har bygget for hesten her møten, jeg har bygget for City Church, så sikt vi at god til lagt meg nækka hjertet, og som er veljende vannes ved en oppmuntran og en sikning, og også en sånn innsprøyden av sikt en uvitær som tilstand og Så jeg tycker inte, jag vill inte bara lukka som jag har en undervisning och lukka som men jag går gemmer ett år till City Church idag. Gemmer också som de kunde bruka, som de kunde tacka till sig och lukka som standa. Och jag tycker vi går till vår givet med näka och idé. Och jag visste inte att det bara är hur näka få för när jag trätt. Det är inte ansvarligt så. Det är en siktning nu det som Ja, kvart en händer. Jag var ju som tid vid detta. God vojta och gussor. Okej? Så, men i beskriften och det som är lika som det som är bränt lika som det jag har bygget. Det kommer en sån sättning går upp och min anda och det är det här. Lors det ordet var lätt. Lors det ditt? Gott. Halte tikkon när till god. Så ska han halda sin när till tikkare. Som man säger ganska amen som du har byggt att det här har vi hört så ofta för i helst har varit ordentligt spännande något som du har fört att säga. Men om det har hört det för så är det gott. Så jag tycker att tid man kan säga att det är inte ett och ett möjligt något som man ska söka utan halde till hon ner till god så ska han halda sig ner till tickare. Och jag ser åren i era finna och Jakobs brann om 4-8. Og i Jakobs brann så skriver Jakob til lukka som det stendet her 12 attenar og sundersbrann. Så han skriver lukka som de som er færen ur Israel og lukka som er færen ut i alla atter. Og de kunne være kommet i imisk sammanheng av imisk konsulé. Og her kommer han så vi gjør en avmenning av nekvann og mødenslé av bæg og æren og ugesen i versen og attenar. Og halde de kunne nær til god. Så skal han halde seg nær til tikkere. Og at halda seg nær til god ikke nækka som hender av seg selv. Det krever en aktiv handling. Det akkurat som om du rørst en bate og du rørst og du rørst en streme. Hvis du ikke løy at du løy hever årene her ui, men så visst du bare spekler for en sånn snær. Og til det som ligger ui i snær, halde, heter det ui bås hotte, halde tikkun nær til god. Och så ständer det, så ska han halda sig när till tickare. Och det är två grundläggande måter att halda sig när till god. Nummer 8, det är fyllt sig hans år. Bruka tog och ges ner, och ges er bort ner. Nummer 2, vara samma vid honom i bön. Det är två av de mest grundläggande hatten är. Och det hever allt du är så, och det kommer allt jag är så. Som jag också ganska, kanske jag har en annan måte, kanske, som inte kräver så mycket av mig. Sorry. Att det är att ta det mest grundläggande. Jo, det är fantastiskt att komma och möta till en person. Att vi kommer samman så här här, sunda, som gods familja, och någon steg. Men det personliga, det kan bara togöra. Vi tog när det är stött till tog samma vid honom.

behövs det inte vara synd. Det kan vara allt möjligt annat som kommer i mitten. Han vill distrahera oss. Och då är det så viktigt att vi är att tillvida i om det här. Och att vi tillvida halda oss när till hans öra. Det är som god talar till det som vi är allra mest. Jag säger det som god talar är det som vi är allra mest till alla tojer. Och ett skrifta som vi älskar till er Isaiah 5:3. Och det visar bara Guds perspektiv i mån till akkurat perspektiv. Det som vi är i. Här säger han, tog hoksaner munar är du inte hoksaner tickare. Och lojer tickare är du inte lojer munar, säger Herren. Man säger, God, vad händer det här? Vad är det som sker här? Är det inte logik i här? Hoksaner munar är du inte hoksaner tickare. Och lojer tickare är du inte lojer munar, säger Herren. Nå som himmelen är högre än jorden. Er og løyer munar hagri enn løyer tikkara. Og hoksana munar hagri enn hoksana tikkara. Du som regn og kjau er fettel nira av himle og fyrir ikke atur hier, fyrir enn det hever vattna hjørna, gjørs hana fruktbæra og fyllt hana vid spyrun, så at hun gjev sa at soa og brei at eta, så skal ormut vera som gong rud av munn og munn. Ta skal ikkje koma tømt atur, men gjerra ta og i är vill som god vill och hava etno att ärbriga till och vi är sända till till. Amen. Så Guds år är det mest viktiga som vi näkrant vi hava finche. Och det här som vi må hålla fast och i ödlan omstånd. Östen tar man ständer och god kvar är vi dattna sommarferien eller god kosta ser det ut. Varsågod kvart. Så han över till alla. Så kommer det hända. Amen. Du Guds år, det här talar en idé. Det här som Guds år säger, det här verar så. Det är det här som man säger här på ett. Det här ska inte komma tömt att men göra det här och i er vill. Det här säger Guds vilja, God vill näka. God är inte lika glad vid det som händer. God vill näka. Och God vill näka vid City Church. Amen. God vill näka vid City Church. Tog er tid här. Tog har det funnits samman. Tog God kattla City Church. Lavera att han samkomma som hon är. Amen. Mitt och hjärtan av havnen. Men vi gick först. Det där strauna. Så må vi känka i köknen av oss här runt. Det här testar oss. Men det här lär oss ösne att sätta allt av han. Jag var inte kunst över tycken men i älskje att ha kontroll om min omstånd. Några annars känns jag att du. Några annars. Jag älskje att ha kontroll om min omstånd. Men tar vi det som är gode? Ja, men så har vi inte bruk för honom. Hvis jag bara har allt kontroll och själv, vad ska jag så god göra? Nej, ta det hans här verk så är det östen görs det på hans här mata. Och här må vi bara på tjocken. Okej, god. Tvinn vilja och inte min. Amen. Amen. Men det viktigaste till det här att han är vid oss. Amen. God så säger om God är vid oss. Hur kan ta vara och i möte oss? Amen. Till er och era utgångsstöja. Och i det så att jag hittar efter en person. Först han heter Kong David. Och det är också han bygger hesa så han känner jag gott. Ja men det är ordentligt gott. Så kan du följa en bättre vi. Og for å hitte etter løven og synder til kong David, hvordan han levde, og hvert han fører djøknen til avvik først, til avvik lese om okkur, ja, hatt en djærle, neste kapittel, men altså, det er altså et løv som det har vært tale om. Og i fyrre samanspråk kapittel 16, så leser vi om til profeteren Samuel kommer for å salve en annan kong. Kongs Saul, han hever kiksa, tog jag värre. Det ska en nödvändig kongor salvast. Och det ständer vers 6, hvis vi tackar till först. Det är det klassiska verset som tycker att ni kan känna att du. Ta i papen till David och i sig hever lejna att sinne när åttan David upp framför till stora profeten som kom Navidja. Och här ständer sådär där, men Herren säger vid Samuel, hick icke efter. Fossi han ser ut eller hvordan større han er. Toi jeg har vært vreka han. Jeg hittir ikke etter toi som menneskene hittir etter. Toi menneskene hittir etter toi som er fri egen.

någon, men Herren hickor efter hjärtan. Och detta säger han om Esta, sonen som stod här, som sa så flottor och prorod att han måtte vara kongren som jag ska salva. Och så lite nöjmen som finner Samuel att stå, alltså här är ungen. Her ungen, altså manglar onker, oi, onker en annan, og så sier han, ja, hei, oi, oi, men han ute til å si noe. Akkurat som han vil ikke betrakte av som dere sier helt. Ok, be han komme, sier jo profeten. Vers 12, så sendte han, altså, på appen, bo etter David. Han var redamder, hei, vøker eio, og var vekker utkjent. Ta seg i Herren, røyste og salva han, tog han det. Samuel tog ta oljehåttene og salva i han, med en brøver hans rast stå rundt han om. Og fra to i deg kom andi herrens Ive David. Look at this, listen to him. Look at this, om at ni er bant. Ok. Han sender bo etter honom, og herren sier han røysti og salva han til han erta. Samuel tog ta oljehåttene og salva i han, med en brøver hans rast stå rundt han om. Skal det her luttla nølle her av kongen til okko? Altså, kom on, alltså. Och fra tog dig kom andi herrans ivor David. Och vad sen så? David så fra nåt. So just brother. Okej. Okay. Och för att spela lika som kan gå där. Nej, här sen ser jag på en sujande för Samuel av stöd och för till Rama. Akkurat som om att okej, okay, du har inte något kongre, men det händer inte det stora akkurat nu. Og leser vi så om søvna og løyve til David vujer. Hva gjør det? Han får ut at jeg passer på seg. Han får ut at jeg gjør det faktisk det som han har gjort at han tog inn. Og så vi først så ble båsendt etter noen tog at Saul ble ringende som at anker spiller hars på. Og det var David velegnet til. Stille der, tror jeg kongen går tom. David, jeg spiller hars på her point og tog at ringende. Jeg sier det bare her og jeg var et fullvel for jeg var kong. Det var faktisk ærst til disse år, altså. To. Men hva gjør du, David, under at lære seg her tog inn i Hebo? Han tant. Vidan jo om at han vet han neste kong. Men når han ser hjerte og hokbore, så var han stadigvæk han sammen med tjener. Og så sier jeg ved Vujar, Jack Lundjan, han vinner henne denne syren Goliath. Lukas, wow, fantastisk. Han ble lukas som Øtl, Saul. Han vinner lukas som tusen. David vinner 2000. Og alt dette er forskjellige. Helse fullstendig når jeg gjør det. Men Saul ble avsjuk. Og han visste ikke av at en gang da David skulle være til neste kong. Ikke ansvirt. David levde så et lov Vujar. Og det kom enda her til at han måtte flytja. Hallo, god å si, jeg skulle være konger. Hvor skal du ut i øyemørsene? Come on! Og tverrførende fikk han mølge av faktisk at gjøre av i salg. Men han har sånne viring for det som god har innsett først at han rørte han ikke. Jeg rører ikke en salvaja herrens. Og da ble vi er. Han for langer og han kommer enda her til at han oppretter sin egne løye her. Han ble løyjaur inn a jospa for kjeljon herun og krutsk, men han var adla tunna i for ikkje a leipa Saul. Og så koma vi til fyrst og samanspråk 32 og vers 6. Og her hever David i lag, kan man säga, vi filister herun, tar av vi krutskast, og han hever lukas som haft en baso og i sur juta, og et sted som heter Siklag. Du snakker hørst om Siklag. Ja, her er det som har hørst om Siklag. Hvis du ikke har hørst om den, så hører du om den nå. Og her, det som hendte, det er at det ble gasserien livet med den filisteren her inn, og David og mennene er ikke hånden. Filisteren sier det var skatt tid med å være borsurokken etter nå. Og så tar det du ved her og strutst, så fader etter til Siklag. Men, tar det tar komme etter til Siklag. Ta en nacka händer. Ta hever en annan herr ver här från Amanda. Amalekita. Och tar hava bränt steg i nyer. Tar att teach alla konerna, bötnene och allt det här som David och hans män hade lukat som uppbyggt sig. Och så kommer vi till vers 6.
för det samma spök kapitel 32. Förstånd du, Sjolvor kom David och i stora nej. Fy, tog männen er, alltså till att säga männen som han hejer runda om sig. Männen som han är uppe, männen som hade vunnit sikra skämma. Att lau att stöjna han. Så harmer och sorgarfotle vart har allir om siner och döttersvinner. Hvor vi det över David här? Hvordan man hanfär händan här troblagan vid en av 400 ögon månån. Vad gör det David? Han gav upp. Nej, det gör jag inte. Ska det ständer? Ständer. Men David löjde sig styrke till herran om gode syn. David löjde sig styrke till herran om gode syn. Vi kunde färre i djöken som nekv. Vi kunde färre i djöken som nekv. Kvart gera vi det? Tar vi det bara hoa? Jo, upp! Orkis mor, vi ska la blå vi. Vi ska la blå vi. Er konkur god! Du är du glömt! Vista samma språk. 16. Alltså du, salva, jag bara salva all kong. Och stämt dig här. Vad ska jag heta väl? Point att han har hett där. Så fräder han fäder profeten och tar sig affär i attor. Det ska vinna allt attor. Och tar vinna allt attor. Ordet stått att han hette så dodja, bäje, Saul och Jonathan och Krutsch. Hette han var den sista ordliga runden. Klarar jag nu att knäcka David? Ettla, vad gör han? Och jag ser sista testen. Du tar Saul och Jonathan för dig. Så var det en annan som skulle bli konkur. Han är ju läxjämligen utvald, men nu var tygen kom till han skulle träcka i nöjda. Och han bestod hese här sista rundena. Kjolt om det sa pura, pura vönas ut. Och etsik för kvöj han klarade det. Etsik för årsyssla att han klarade det. Det var det att han sökte. Han löjde sig styrke till herran. Amen. Han löjde sig styrke till herran. Eller vi kunde säga han hälsade när till god. Han kunde vi för en alla möjliga ärastans. Men han sökte in till god. Han hälsade till hans herran. Och det här är under 15 år. Årsaka 18 år. Att han var blivit salvar först för en till god. Det vill säga att det var en av oss tog var en åre gick ut att han skulle bli konger. Vi läser i Johannes 6. Ta en lärsvån när det kommer. Eller tar er samman med Jesus. Och Jesus säger, vi är också kontanter i sina tälo. Och så stönde det att sommer blir av affära från honom. Och så väntar Jesus här till Petrus och hinner. Kan vi tycka om? För att hitta östen från mig. Och Petrus svär. Kvön skulle vi färra till? Två över års hins äviga gods. Kvön skulle vi färra till? För att det är alternativ. Vi tar att smacka för näck. Vi tar att smacka och uppleva för näck av gode. Vi kunde inte gevas nu. Det här tycker vi östen David gör det. Han har ju uppleva. Okej, god. Ojna för något rätt så löjde jag till tog. Så halde jag mig ner till dig. Och lyfte er så ska han halda sig ner till dickare och istnä. Och i älskje, hvis man så för att läsa och lyfte sin devojare inne i Ers samhällsbok. Så för David att ha som att bytja god lukka som ett hus och så vi är utan affärer för nek in i sammanhängen lukka som in i det men så älskar jag en linje här det som Jesus det som God säger till min natan profeten han säger sådär när vi tänder mot David till 17 sanns bok kapitel 6 vers 8-9 han säger sådär så säger Herren God härskarna ett hög till ur henom här som tog jäkst efter smafännen att vara hövdinga
i fältsimun och isra. Eva vittar, alla stans här som du först, och tundi alla fudgjinda tunna fyrt här, lärte vinna störst namn. Så störst som där största gör ni här va, och så kom du lysa mer. Men det som är älskar, detta visar bara god, jag vill säga David alla tunna. Kvör var ute av marschene, och en rik var att säga. Torga och isna gör attmeldingar lyckas som till. Jag ser hur männar i isra. Men god sa han. Så sier Herren Gud, jeg tog til, eller jeg kallet til, ur hien, her som du tjekkst, og etter småfann, det var også ganske, det var ikke noe arbeid som var høyt i meten, men jeg sa det som du gjør det, og jeg tog til ur, og ingen annen sette det her som du erst, jeg sette det. Det var ingen som arbeid seg frem og betalte noen sånn, så jeg kom det, nei, jeg tog det ur hien. Ert vera høvdinga i vi fæltsimun. Vi kunne røyna og jokkar ekknu kraft og styrst av få forskjell til henda. Men det sørste henda, så hever god ein ve som iver ötlun nøyren vev. Amen. Og da timingen til det, så vil han òsne leta opp fyrir tog. God ser det som tidgjer. God ser det som tidgjer personliga. Og tog seg, jeg vil hatt. Ivi djevde all god. Halt det nær til hans herre. Kvann det. Og i tog som du gjør. Vi trygg. Og i tog ni tjena stå her i husen. Vi samkomne. Og han sier akkur at adressan og ytter. Amen. Tog han fylgjer. God spyr ikke kvart i adressan. Det där va. Han är vi alla stans. Amen. Han dansar mig här. Akkurat som han är. Ute i byggningen som. Och när jag får vara här till däckon. Här till kommer att prysa honom. Och få vetning och allt möjligt. Spännande. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. I förra sin du vågar jag och. Är nu i närskast enda någon att ta som en annan. Elisa, han levde några hundra år sedan. Han var östne, eller han var profeter. Och för att läsa ur 17 kongabrev kapitel 6 och från vers 24. Bakgrunden, man kan säga här, är att arameer tar var ofta i krutsch vid Israel. Och på ett framman undan dessa händelserna som vi ska läsa om nu så hej Elisa Bia så att alla arameer här var blindor och de hade alla möjligheter simpelthen ögna för alla bara boom utsläta alla så att han plavan liv men Elisa säger vi kongen i Israel inte gjöd okej och så kommer det nu vers 42 näka efter detta sauna är Ben-Hadad kongor i Aram allan hersun och för och kringsätte Samaria. Alltså det vill säga att han herren som Israel lärt iveliva kommer nu attor och kringsätter Samaria. Medan tar Hildo Samaria kringsätt västlåg hungersnej i boinon att Esets hött till ändan kostar av forsäklar av silver och fjöringarna kapp av doskatten fem säklar av silver. Jag har inte gjort det här större teologiska granskningar om för att allt det här Esel hade vanligtvis kostat av doskatt men det här tåsar om en öljant desperation. Att här är noll efter att leva fyra. Och vi läser efterföljande att det har varit för mammor som antalade att det är bara sina tjassar. Så det skulle äta till här var och inte äta. Och det var bara en som gör det där. Hinn backa i. Rättliga surskattor som gör det där. Men, och kongren är svärk. Kongren är svärk. Kvär är Elisa. Som säger att vi skulle inte göra av Jesus. Vi kan nu kvart att göra av Jokon. Profeter skulle utstanda nek. Och så kommer vi till kapitel 6. Här sen så lösnar. Men Elisa säger. Höjre år herrans. I älke år herrans. Så säger Herren. Om hesa tojina i morgon. Skall en säga av funom mjöle. Fås för en sekel. Och tvär sig av bytje för en sekel i Porsche Samaria.
Det som heter, altså tog seg om, fra at jeg ikke har vært, fra Eselhøtt og Dolorste og alt dette forskjellige, knappelig det totalt utsølet av kottene og bytje, fra at ikke til utsølet. Og hvis ni høresmæren, og stier i kongen ved hans, årsaka, ta til høresmæren, og stier i kongen ved hans sønne til året, og svære i godsmannen, om så Herren gjør det lukere av himmelen, kun det slukt ikke bor til. Han säger, du ska få det att sucha, alltså Elisa säger så vid han, du ska få det att sucha vid din egna ögon, men inte få att äta allt. Så, det som Elisa tåsar om här på ett, heter näka som förnuftsmässiga, rent människasliga, är fullkomliga och görligt. Detta kan inte hända. Du sært støvende her, vi der omringer her, eselhøtt, det ikke etterkjøtt, og nå bare du, det ikke vil løse rett. Og så sier du, i morgen skulle vi ta ha kodden. Om så godgjør du, lugra himmelen kunne du ikke bort til. Altså, selv god kan ikke fikse det her. Og til som kjenner søvnene, til vi det her fyra spedalsker som lå utenfor Porsen til Samaria. Så det var spedalskjer, det var kunder som var sammen først, og det var smittet i Sødland, og så framvis, og sånn at se for når jeg kom til, så hoksa jeg der, ok, hver skulle vi dodja? Så det var det, det var spedalskjer, så var det det jeg dømt, det var ikke en vøn. Fyrt her, da skulle jeg, ok, kanskje vi kunne føre en tur, slik som vi der i Samaria her, Aramerne er her i Ivre, Ångstens 18-4 her, hva skal vi føre med en gang? Vi føre simpelthen når vi vet om vi dodja her, eller om vi dodja her, Who cares? Tar fjallet gong. Og ta tar koma, og så bedre suttja forskjellig litjent. Jeg vet noen keppar, hikver, iPhones, alt mulig som bare sleppt vekk. Og i røy noen panikje. Kanskje ikke tar et iPhones ta. Nokia. Nei, ta alt. Her var simpelthen alt. Lukas, han tar runde fra ødelen enn ta, så tar runde undan hesten noen. Okej, jag går ju vasta rive hästen om vi står där, men det har varit såna panikslia. Så att det kommer till tillhåll köra mer någon så vär och här. Utan gott och kläder och mätor och allt som där hade bara bruk för det. Tog ju att armén hade tagit sig så näck från någon. Men det som har hänt det att jag ser män över färn eller gongo. Så var det så är god sent störst leo av himlen och tar helt och nu att nu kom en herrer etter det. Og tar for panikk og forberedes det. Og så er det for oss med dansk og sier så hvis jeg selv er etter for godt la vi kunne ha for jeg kunne selv er. Vi må for å fortelle at du og i Samaria altså hva det skjedde her på et. Og tar for oss og fortelle og tar det lukket som trygg vi kjører. Nei, det heter bare til. Men da kjenner det så akkurat til at tar det desperat og tar bruk for oss ned og finner så det at det passer som det sier. At det passer som det sier. Och så ständer i vers 16 till Sejan. Följtje för ta ut och rante tillhalt aramera. Och ta fäxt en sia av fin och mjöle för en sekel. Och tvär sier av bytje fingos för en sekel efter året herrans. Kongen har sett hövsmannen och stiger han vid hånden att ans efter porsen hon. Men följtje trackar han under i porsen så han döje som godsmörn har sagt. Som han är sagt till affärerna och kongren kom till hans här. Detta år som profeten talade till följtje om att det skulle vara mjöl och det skulle vara brej och det skulle vara allt det här. Det var fullständiga och mövligt. Ta nöjna dig. Men så kom ett er år och ta totalt förvandla henne om sönder. Från det till dags till det som vi ska vara omövligt och i det kan vara mövligt i morgon. Och ta trygg vid oss när jag går vill tala till dig om här i City Church. Det är ganska ting och i det som suttar och möjligt och så är det vi är som vårt och kvätt. Hast fast vid det som går till att tala. Gå till att tala till dessa samkomna. Gå till att tala till dessa samkomna.
og for gode åndsje av mødet. Amen. Amen. Men det krever at vi trykker til. Det krever at vi holder fast og gjør ned, og ikke ut i spresjon, be, hvor skal vi for å finne god forskatt? Er ofte vi god og glemt dette året? Vi må for å finne, og bare er det løsning. Ting som distraherer oss kanskje, som fortsatt vil komme inn, hvis vi er noen blående pøylen. Halt fast vi tar året. Gosse, og møvlig ta, så ser det ut. Tøy, hva var det vi la oss, og bryr vi? Tøy, hoksene mine, er du ikke hoksene tikkere. Og løyer tikkere, er du ikke løyer mine, sier Herren. Men som himmelen hakre enn jøren, er du løyer mine hakre enn løyer tikkere. Og hoksene mine hakre enn hoksene tikkere. Halleluja. Halleluja. Så god hever kall i vissa samkom. God hever kall. Och det också, när käm det? Det kämmer. Tugen kämmer. Det också, men jag kunde inte ordla folk och ut än. Ska jag tugen kämmer. Ta till skulle stanna och fotlån lämna. Men god brukar jag ser tugen. Han brukar jag ser tugen till att styrka dig. Så styrka ögonlöggan vid samkommande. Så lösnar att de kommer att känna för en annan. Så lösnar att ögonen till att de kan att sig vara runt. Akkurat som vid David och Jöken. Ja men god, du har sagt det här. Får hända så heta. Hast fast vid det som god har sagt. Och vissliga understryka heta här. Tutningen är att stanna samman i en ögonlöggans anda. Det kan vara så lätt. Att det blir frustrering att skulle flyta här, flyta där och den, den, den. Och ska att lätt inte djävulen få hitta som är möjliga att komma in vid spjäging eller osämjön och så vidare. Det har vi inte råd till. Vi måste anta samma. Följer hur bruk för City Church. Amen. Följer hur bruk för City Church. Haunen hur bruk för City Church. Och ett sikt vi 100% att det är bäst att det är lite för framman. Och det kommer att säga minnas det ta, ja vi var i Philadelphia, ja vi var i Rancha Ruinon, ja vi var i ja, uff ta för att det hittar jag, varst du kvart han tog in lärde jag om det som vi tar bruk för nu alla där för när David var i krutsch ta Georgian klaran till det han som skulle komma till han som blev konkur. Och vi såg ju ändå att han blev kongor så fattlan näka så störst. Men han lyckas väl så blev han kattlar en mäver efter Guds hjärsta. Vi matade honom som han var och överskriva. Och det tycker vi är att vi kunde lära det. Att det är lyckas. Det är inte näka quick fix. Vi vill ju ganska karismatikare och vi vill hända det och gör. Och det ska gänga åtta näka process. Det går att fixa det bra. Och först så är den där processen nej. För att åka görst och kunna orkande smälta samman. Och göra en ögonlöka. Och veta vad är det där vi kommer in i. Och så är det klart. Så titta på den fantastiska lösningen. Hon är tjaft och lagt till sig först och arne. Jävla viktigt att det backar han upp. Och inte nu blir man sagt det till. Säger det. Självare bara för att tjäda pura grått. Lossla är godgiven. Lossla är godgiven. Och det är en siktning att fylla henne. Amen. Hon är en värja för tikkun som samkommer. Här hon har goa lossla. Så batja dig upp. Stand dig samman mitt om oss. Sänd dig upp mot sig om du bara. Tack för det. Tack för allt som du gör. Vad är det du inte vill lätta sig så stund när du har en vid. Hasta fram, vi sanda samma vittar. Vi backar dig upp. Trycka dig och sändra god. Amen. Kan först du sitta och säga amen till detta? Amen. Ordliga gott, ordliga gott. Halleluja, färg. Prysa dig. Och sätta sista, som du ska rädda sista. Halda dig och när till god. Så ska han halda sig när till dig. Färg hemlig prysa, tack därför Jesus samkom här.
för att testa fyra för att han bästa tog in lika framåt. Det är inte en klisché, herre, men vi tycker att det är ett år för att det är herre Jesus. Och vi tog in oss med nu, herre Jesus. För att det är som det är en god jök någon, herre Jesus. Herre, du är mitt utöj, herre Jesus. Jag vill säga hur det är föla och inte föla, herre, så är du mitt utöj, herre. Och du har ett störst kall i vissa samkona, herre. Du har ett störst kall, herre, i vissa följande, herre. Du har att det är en bojeren som har bruk för dessa här samkona, herre. Det är människor utanför dessa här, detta matrikli, herre Jesus, som har bruk för att få ett andaligt hem, herre. Som har bruk för att bli fräst, möta och ta upprätta i, herre, och bli planta i, och en är sunnare och en är blommande samkona, herre. Och ett tack där för det här färg. Och det ska vara City Church färg. Jag var siktig till det som ligger för framman färg. Be bara om herre. Om den andans visdom herre färg. Och be ju ojst om herre. Och en järvan visdom färg. Be om färg att det inte ska vara Benjamin för det färg. Att sträcka ut av det som du har sagt herre Jesus. Halleluja färg. Det som var omöjligt. Är omöjligt i det här herre Jesus. Det kan vara möjligt i morgon herre Jesus. Och då är det så viktigt att vi håller fast i det här. Att vi ger det här som är rätt och inte bara det här som är lagt här. Ta bia vid dem här. Välsigna dig, välsigna lorslarna och säljan hot här. Be om du salves i det här. Be bara om här. Och just nu en störskan och en lagans ande här. Med en görsne färg här som bara vill jag tjäna för nörren och tjäna till här, herre Jesus. Geva sig här. Fyra hesa samkomma, herre Jesus. Och tack allt. Det mandat som du givet i herre. Herre, vad sikt ni annan färg. Vad sikt ni annan kvann som är i den färg. Du särskilt annan kvann törv herre. Bygger bara om herre. Du kämmer herre och möter herre. Vi tunnar gusk vid att sånt är sånt är gott herre. Gusk gård du ärst herre Jesus. Och att du gärst gusk trofaster du ärst herre. Du ärst han säm i jag herre. Det är en lärare att du är herre. Tack för att du har något att möta kvar en törv som är här i den färg. Andas alla dig om sig. Prysen där fyra färg. Vi tunnar dörrar bara Amen.

0: har vi varit tvärfinnare bara i Kambodja. Så att man kan säga att man är tar turen där här och görs näka vi och in och här var flott flott och synder och in och allt allt det man kan säga tog att ja det är något särskilt som man upplever här och tar ju så en omsökning där och i trobanan efter ja, tar kallar det annars ju Paulus det är inte något som är för att identifiera mig själv vi alls inte men det har tilltalat mig på den här vägen och så vägna men så var det också ni heter jag kan inte detta kan inte vara det det kan inte bara inte vara det är något som säger till det är människans liv men jag slapp inte från tanken och att samståndes fick i bjöva i samband vi starv i Foklafirre Köpetlarsen att affärsskola och handelsskolan att jag kan ha fag här det största är så och på och det förbundet kan vara tog och orska och som är att det här kanske har förut syndra i bakgrunden i sin tanken till man var så upptäckt og men så gavs det i skolan någon tog det att jag säger mig inte det var ett land som säger mig att detta var inte det och så kom efter det var nog så ja, faktiskt på den här vägen så kom jag till att till mig om man söker så det gör det sätter mig i kontakt vi här i Kjerpå på en Bona lojar kyrkli hemma med kjönne. Och så sendte jag en omsökning. Och ja, och så hever det här tandprocessen kort. Lycka till nu att det blev kundgörst och årsmötena gör
1: jag. Ja. Till att säga att det var det här som du fortalte nu så fick jag söka starv.
0: Ja, alltså det är ju inte en tillgång som är värre i jöknen där flöjr i år. Man kan säga att löjv är att ta inna forma sig. Så ger jag på att det. Och det är inte värre den här jag har ju alltid hörst om det var också en som upptog mig och synder i samband med kattla. Kvad är det kattl? Och gos och kämmer till att tillå in. Och det var inte den här torrrötten som jag vill säga i trobanan. Slett ikke, men bare en visshøyt, innere visshøyt, alt det man kan si. Og hvis jeg frigjør tryggløy ikke vi tar støvene som jeg var i. Og slett ikke en, man kan si, en her man, ja, men akkurat det samme var en etter som noe annet, men dette var bare, dette er det, ja, en tryggløy ikke, og en visshøyt, ja.
1: Men så er process som gynger fyrs i vårt hui.
0: Ja, det er det. Løy vi har vært at den har formet seg, og tid til, ja.
1: Ja. Men til å så være trutja for en avur i Kambodja.
0: Ja.
1: Hvordan er det da en avur i Kambodja?
0: Ja, hvis man börjar vi dementnarliga så är det ju så långt från akkara menta som det överhuvud kan vara. Överhuvud ber till allt från märte till hatten där sitta, tossa och på och inte sova. Så det är allt i rörelse. Från man kan säga akkara mentan och akkara lusshatt i här. Falki fatakt kvært og materiellar i ogn vi vikur, men med ekvelja rukt kvært personlighet vi vikur og karakter så som jeg opplevde det. Og et land som jo avirska øyligt avirska av forstøyene ta og her og jeg har en hørst nok som det ikke var om Pol Pot da jeg var tosa om Kambodja så har jeg tosa om Khmer Rouge og alt det som er her det släpps ju ju undan att det här bor det har haft och har bor och det arbetskan och samhället framvis. Här blir vi ju att vi uppbyggvink drypen och man kan säga att att tassas framvis och märkes framvis av samhället så ja. Det är lugas om kvar vem man väntar sen här sporten inte kvar för remote man väntar till vi här kunde ju fortsätta förklara lunch här nägg så ja
1: men är det börjar jag komma för sig att att han så rävligt tyna så vi det förstå mm
0: fast ju är tossar inte om förstå ta ut to sitt och skärmar vi tar imorgon så nämna att det inte det tar det inte upp att onka och men spörs du inte då så sägs det tydligt att det är något som lever ut dem och framvis det är det men rätt samfällagsmässiga så allt jag man kan säga att det är då äckliga ospilt framvis du sagt inte den här utnägen som du sagt med landa i Vietnam och i öron av Kjärtska London det är då äckliga egen här är också näck turisma här är näck flera folk som kommer till Angkor Wat till här uppe i Siem Reap här som idag är det är så den utnägen som är kan man säga annars är det mest bara de har redan klarat sig till dagen och livet så men det har ju räckliga man kan säga tjolen har ju räckliga sånt samfällagstjolen i Kambodja ja. Och så till så spårningen om kvätt är man kan säga om det är gott eller om det är ringt att samfället är avspelt och lika som hellre på egen virus hellre än att täcka allt till sig det må jag säga man känner röjliga som en styrke man känner det här det är alltid
1: ja, yeah. Men du säger att det var börjat vi utnar ju uppe i Simri, varför utnar var det här?
0: Ja, alltså det är flera vändan som man ser här i samband med akrobat templet, det stora templet som är här som är neråt och har sin tjej under hon allt jag man säger här är cirka en miljon som kommer som flera folk här till om året så och men bara i öknen här uppe på er byggvar 900,000 i Siem Reap öknen så det är så här näck hoteller och utnavr i sambandet till yeah.
1: Ja. Hvordan är folk på er annars och i Kambodja tillsammans?
0: Ja, här är det där spärskilt i Mania till 15-16 miljoner
1: ja, det är näck människor
0: ja, det är näck människor ja, så
1: så här är det vad gör och det är andra livet. Oh,
0: ja, det är tillvist att det är. Det är här uppe i Siem Reap öknen är för att bo evangeliet. Här som vi tar vare kyrkliga människorna, det är där vare och timesfären. Så här har vi fyrt det mesta vare här uppe. Annars i Kampot som är någon norr i landet någon. När jag försöker sol i landet någon. Så vi tar av er samma vid många människor kan man säga. Och till framvis att landet är att tar vi färdigt ut så är det att uppbygga kontakter och framhållande. Men här uppe i Kampot, här nere i Kampot och uppe i Siem Reap. Här är det jag för själv att bo evangeliet. Och här var sånt där skolor och stora sånt där skolor. Och så brukade jag just en näck fettar att här var undervisning, ängst undervisning och sangundela, gitar undervisning och tält undervisning. Detta fyller jag att nå av fältet, utjöknen kan man säga, ärarhotter. så så tät då att dig tät som det inte då allt man kan säga till er strukturer det känner det inte näkt till och här kanske man man för in och hjälpa dem och styra dig och i tog här vi vet kanske är då är det kanske bättre att du gör inte någon här så är att ja, tejer och man kan säga offer, tejer och brännande, brännande i antanon och bränna för falchen hon. Det här var ett hjärta för grannan hon och ja, att tej med varandra åt vi evangelien hon. Det är ett buddhistiskt land. Jag håller att man säger att 55% av falchen hon i Kambodja är buddhistiskt. Och en liten pastor är muslimst och så cirka 1% är i kristen. Så så det är
1: så här är det näppa färg hållt vi.
0: Ja, här näppa färg hållt vi. Det är alltid en rolig jag kan säga.
1: Ja.
0: Men här är inte det har hållt näppa största pastoren är man kan säga navn buddhistiskt. Det gäng inte på yta på nekra matta. Men men är då störst avskä i av Patrick och man kan säga out to Takra flying on out out run the tay ungen är i chatten the ja till är representanter som munkar där som vet mega så tjocka vars någon som är och krumräcka i och gänka just ner eller jag chaulan laddar just ner kapan någon till tar som man kan säga leva mest höjlagt och men det vanliga fallet lever inte särskilt man kan säga religiöst eller det är bara det här.
1: Det är kanske att göra det närmare än något.
0: Ja, jag vet inte hur det är. Du kör särskilt svär att du
1: är. Ett som det kanske är att det här var inte läst tillknyttet till buddhismen.
0: Det är möjligt, ja.
1: Ja. Men det är tusen kämmer som man säger från Färjön och ut till Kambodja.
0: Ja.
1: Är det ett ordentligt mättna chock?
0: Jo, först och främst var det här var förfärdligt. Och allt var bara... Ja... Det här var mättna chock allt jag med rolig jag kan kalla det. Tog att... som bara till att komma in i slukt land och äta märten jag tar imorgon till intäcker märt som bokgrunden inte vänder vid och till sina följer och till avrska i mer öjdenäkta för första teoren och till gör det till gör det typiskt till man förgiver det här till att tänka som avrska näk och hiten till rum att jag kan av världen jag hittar första fördörst det det här är verkligen här högt till 40 till 45 grader och till öjde fuktig höjt. Så bär den som te och avskar och en öjligan äg första fyra och en kämre ivor. Men så är det och tre fyra så är det akkurat som man vänner sig vid nöcker ting. Men du stadverkar stå en främmande och folk kommer främmande med vår och gärna mätta som du inte vänner dig vid bara sålla just. Det är tecken äg kvar. Och en lust hur jag är en man är blivit någon av tajmon. Och det ska man ju helt rysta man för rivor. Vi skulle vara vit och det skulle vara teg. Så det är alltid väldigt viktigt. Och jag vill säga att det är väldigt viktigt att ta vi kommer i vår så är det så är det vi kände, vi är främmande. Och vi gör en insats att lära det jag känner. Och gör det bästa att bara vara bröder och systrar, syskon och herran om, först och främst. Så jo, jag kommer över här till er till särskilt först och främst. Och allt som man lägger mest till när man kommer hem efter ganska särskilt är det tre och fyra är att man har finnit att man är färdig att bya och ganska djäva av sin här sin oknon till en äcka som inte händer att när första fär ta er till alldeles som ett här turistupplevelse du har och spänningen som du lyckas som förställa så det får inte affära ena affär men är det tre för är man kan säga för det att det ska få det kanske man ska dra djupt djupt och så är det tar turan där är det tre för vill jag viktigt är tog nämligen att det som du säger att det är att det är något helt speciellt men det blir lika speciellt att komma åter är det tre för som affärer i vår så det lukkar speciellt att matcher och uppleva det att när det rätt du gör innan. Ja.
1: Ja. Jag tycker inte att man kan intäcka det ordentligt allvaran första för man är. Det tar det upplevelsen när man är. Och ja. Intrycken. Det blir så näck. Men tar man så för att och utav samma så ser man allvaran ut.
0: Ja.
1: Det är det som blir starkare för i ögonen.
0: Det är akkurat det.
1: Att du tror östen vill i Israel att ha en sfär.
0: Ja, det har vi just nu vært.
1: Var det større måneder at vi er i Israel og Kambodsja?
0: Ja, ja, ja. Israel er måneder vi er det samme som jeg kan gå i. Hvis du ganger i Jerusalem, du husker ikke om til at jeg synes opplevde det er helt avgjørst. Det er ganske mer vestlengst enn Paris, eller tisk før du kommer inn i gamle Jerusalem, synes opplevde det er helt avgjørst. At du sørst at, ok, her er det noen krametene som er avgjørst av ja som är då avskräjer jag har några religiösa men det är särskilt och inte i mitt på inom Jerusalem här är Nortalöv och här är allt vanliga man kan säga man ser inte som kristen kommer in i Israel till lojta på en över till stöjna som Bibeln tar sig om och det som skriften tar sig om och så i så måte er ikke ordentlig Israel noe helt særlig til å si seg selv men falske altså, det må jeg si at jeg var øyelig å skuffe over falske noen jeg lærte ikke, jeg lærte noe å kjenne men det er helt utrolig ringe å komme inn og her er som en murer fremme fire dømen tar man så är kommande om man har finnit en vin så är det så rönt jag först till månaden och i Asia här har du ett folk som är så fantastiskt uppe och som ja nästan och till osånt som teg så inte upp till den kvita faktiskt är problem det är förnäckande gåva så det här är öjlig moner och man kan säga Israel fint jag kommer hit och så tja man kan säga att det stöd in som är då rik för jag i skrifterna men folk kommer jag på så ut
1: ja Anton skulle vi för att lusta en sant ju är vi för att vi är det
0: ja
1: är det kanske också skäljer som tog kontakt där och hörst
0: ja Johnny Cash in the suite by and by han vil til Feinhorst, eller ganske vidt.

0: Her hørte vi Johnny Cash, og han sang. Hva var det sang?
1: In the Sweet By and By.
0: Ja. In the Sweet By and By, og det fra 2006, han fløvann. Og vi tar var tjå akkon og en gjest i utvarstående til Anton Høygaard og Runavik, og han skal ut til Kambodja som troboer, sender ut fra Høymamisjonen. Anton, det skulle nok være fire rådgjengar til å slukke ferie for oss som troboer.
1: Ja, og i sommer så ferdig jeg av The BI i Kjøpmannahavn, Dansk Bibelinstitutt. Her var jeg i Øtlandføren i 8 år. Her er slepp i at jeg sitter ved årene og vil undervister vel og virkelig og gjør sånn her mettunner månen og så heter vi mykologi og det da, studiet. Så det er jo jeg smetter på at jeg kunne sitte tog av til det. Og kunne arbeide ved tog ja, og gjør så her, altså. Det er så ikke virkelig frem til. Og Hittu vil lukka, det vil lukka som veri fokus i at denne veri altså arboi, kyn vi rakt arboi man skal arboi, sjå han det til men nu har kunnat sätta sig ju ett år til jeg sutt en nekk fram til og bæra vi er snir så er snir jeg kunna kanska tåsa og sparra vi folk som gengar vi det samme så ja til er så man kan se det første stiget og så var det ferdig i vår i 2012 sommeret 2012 da skal jeg så jeg lærer meg mål man sier, jeg har ikke gjort meg til større tankene om det enn
0: det var spennende
1: ja. Det er sånn ikke frem til jeg kunne se om det etter her, her var det altså en malskole som jeg kommer til å være av i 8-2 år og ta og ja, så her kommer jo så Øystein vil være sammen med Falkjø som i som støve som vi som Øystein en viktig pastor at sparra og at arbeide konstruktivt vi Hesson, at lære seg mal
0: ja,
1: det ja, en utfordring, man kan si
0: det et vanskelig mal, hva det til?
1: Ja, og ja, det de som känner kinesiskt, de känner de känner lika som andan i kemer till allt,
0: ja. Men hur är annars här till skolasystem och sådana, hur är det här i göra? Gänga bara till skola här och lika som här och lika som fortsätter upp efter lika som tjockan?
1: Nej, alltså det är en skola som är stola och rädda som man kan säga starten här vår, men tandskolan är landet är öliga korrupt. Nekv korruption och det avvärskar allt samhället som det är. Så som jag har känt så är undervisning för böten ta om morgonen, vanlig undervisning för jöll. Men ta er läraren är öliga lojt ju i härtgjur till att få oss lite lön. Så ta bötenen som öja pengar livårs. Här är föräldren ni har varit rädd att jobba böten och näka kronor. Det är få egen undervisning, 17 parster. Och det är så lön som läraren får av bönlöjs från bönnen som vi har betalt, man kan säga, underbar. Så säger vi kälta. Och det är, alltså, det är, man kan säga, bära en löjtel avlöjning av korruption och orättvis som ständs det i. Så nei, skolaskipanen er ikke gøy, det er ikke.
0: Nei, slett ikke som tjokk.
1: Nei, alls ikke, nei, slett ikke, nei.
0: Hvordan vi halsvesen og sånne, hospitalet og sånt, nekka tog?
1: Ja, her i Siem Reap, her som vi var, og her var, nå hadde vi selv bruk for laknahjelp, tog vi vite at vestlendinger er inne ved laknahjelp, men det dårst, det øyelig er dårst, så det ikke noe som de mønne kambodianerne var til. Slett ikke. Og det så størst en tøyelig ut i bygden og landsbygden er at bare og jeg tenker som salva for at med fri eksem, tæte, ikke rad til, og på stedet hen, og vaskasser, som er vanlige hygiene, det var, det hadde det ikke samtidig ressurser til, og så at det er og fatakt falkaslige, man sier at mener at det cirka 30% av befolkningen som lever under hungersmarsjen. Ja, det kommer ikke ut i halv 30%. Og det å ta livet av 4-5 kroner om dagen, 5-6 kroner om dagen. Så du først kanskje, 4-3 først og kanskje øyne målt per dag.
0: Og det nek rys det gjetter.
1: Ja, det gjetter nek rys. Og så det kjøttet som det høstner unger og gruser til det.
0: Vi tog ikke uimund okkur ikke kunne være lakna til man sjukker og til man rilt.
1: Nei, det hatt nemlig hatt det, ja. Det var en hending som rakte meg øyelig til første fyrir vær. Ta hever man lukka som, du hever egen i eik og åpen, og du registrerar alt. Ta nemlig å være en endare vi ute i marskjene. Vi evangeliserer over fulltrenn og tås av og du vet, så som vi nu vann at aboba åre og vittna. Endaren, det som han gjør det, han setter seg mitt, man kan säga, og i øynene hos nere husen, det får ikke være kalt alt hos inne hos nere hytten noen, og åpnet i taskene, tok tamposene fram, og hei omkring salvo, så kom et livur ivet til hans her, og sette seg. Han bostet tenner ikke bøtten noen, og smurte salvo og til nekv som og rettig sjuk av eksem, og til at vattnet er skite. Så og ta åpna hos verilja egnet fyrir mer at men kvært evangelisering, kvært at affære ut. Ja, men det må jo være hos ni at dette at du setter seg det som har vitt om hon og ja, så det ble veldig sterkt fyrir mer ta akkurat han barsten. Så ja, så teg liv igjen hjelpbarsløse, fullkomne hjelpbarsløse. Her ikke for etter at det kommer til det. Jag vill ha hjälpt av Laknum. Det är ju bra säkert.
0: Anton, vars du exakt kvart du först att göra och kvart du först att vara knutt till att du kommer iväg?
1: Allt är sånt där inte ovist, men det är stadväck till några år är man får ordentligt gångt och när kan hända till det här det är alltid man kan säga. Vi har samstarva vi Simreap Ministries här i Timothy och Singlai. Här var verliga som tar kontaktpersonen i Jokon ut efter. Och det är det framvis. Och så att jag såg för mig att det här var runt om heter att det här var arbetet till lukka som ogängstöje. Men ja, god han öppnar dyr och har lite dyr attor och det är vi tjåan till självande och öppen fyra kvar man vill lötter och kvart du för att hända det är inte så nämnt att säga så ja, man är bara öppen fyra Jesus att god lojor och tid till
0: och det är oss när vi är följande till dig.
1: Till vår och till ett årsmöte.
0: Ja, fjör alltid.
1: Och i fjör, ja, det passar.
0: Så det är vad säger jag, synd hur vi tar var det?
1: Ja, och känt oss inte till koltan så vitt.
0: Nämligen.
1: Ja. Så, ja. Ja.
0: Anton, där ska vi tacka, visst inte att det är åren. Till plats tro på här ute. Så var det knutt till att mittlen andra missions- och ungdomshusna glivs.
1: Ja. Det har varit mot andaliga heim och det är där framvägs. Och här har vi varit knutt och nekvärt ungdomsarbeten uppe i köknen nu efter att det flera år. Och det har lyckats med värdet här som har bränt och immar, det här må jag säga, till er ungdomen. Och så att Ja, og så man Østen kommer nekk vi ut, og man har vært i Jaginja Potas, som Bergers der steg. Så man kommer man kan säga till att läsa tältet inte tja det som har man med chans så har vi ställa fyra och hemma så blir det en pastor ja be så och så men här som jag har här som jag har blivit fyra till er till dig unga ja och så ungdomsarbete här i nya klubb ja
0: så du kan inte åtta år på oss
1: jag gick åtta år på oss ja
0: Och här lär man äcka om affärer ut och nu vill lära sig.
1: Ja, det är vad jag säger. Alltså, att det är fantastiskt helt äck. Och jag har det verkliga äcka som är så mycket störst och ordentliga störst. Och jag var inte näck för att hända i köknen till. Och det är ju, alltså, jag har det inte äcka vi så mycket ganska fruktnare av här och nu. Men tog ju inte mer att visa att det är verkliga äcka som god till vår huvudröst upp. Det tycker vi. Och Och jag vet att det är något som har haft stora glädje av det här.
0: Ja, men det är också en öjla tydningar med att få kundlöjka till Guds år.
1: Det var stor.
0: För att säga Guds år.
1: Helt säkert.
0: För det är det som är fundament.
1: Ja.
0: Till nu kan vi inte vad vi talar och vad vi säger. Spårning om vad Guds år säger.
1: Ja, nämligen. Och så heter det att kunna sitta och arbeta vid dig och få goda vänner som jag inte har haft alltid så nekve av, man kan säga, i samband med att läsa Guds år. Du först hör vi att man kan säga att du först när du läser Atlan från Pota så är du skallt. Inte att du skallt inte, men du är uppfordrad att läsa så och så nekve om dagen och i kökna vikerna. Och men kvart i morgon tänker jag mig igen att det är att jag sitter vid Guds ord. Vi vet det, men gör vi det.
0: Till på nyx. Intäcka då.
1: Ja, intäcka Guds ord.
0: Lika som Anna nätt.
1: Nämligen, ja.
0: Ja, till två och intäcka blir vad visst och jag.
1: Ja.
0: Så det lever otroligt spännande. Kvart är annars av öron antalien arbetar i och i Kampodja, det var stort det.
1: Ja, det är i mycket fällskaper som är inne. Vi är ju norrländskar och skandinaviskar och så just nu är Amerika som är kälta. Jag var inte för att jumta, men det här upplevde ju så att vi är värre ivriga att det är störst bekymmer. Vi är värre, inte ansvallare, man kan säga som västländningar, alltså inte. Så här är störst bekymmer.
0: Det var spännande att jag var ivrig och uppleva oss när det är att kunna samarbeta ganska vid annars.
1: Ja, det är så inte fram till det, ja.
0: Skulle vi för att lusta efter en sanja trätt och arbeta för att änta? Så i allt det han har funnit åka fram här.
1: Ja.
0: Är det åka som tog 4-30 av det här nu?
1: Ja, Malin Zachariasen. Han sanker nöjter Evil Fylja.

0: Her hørte vi sangen «Jeg vil fylja», og det var Malin Zachariasen sang. Og en svensk dame som synger så vel først.
1: Ja, fantastisk.
0: Jeg
1: mener at det her var, sangen her var opptøyken til tre år etter at hun låste hjem til ferdige, så at det Jag har att det är inte fel att säga det. Så det är fantastiskt, ja.
0: Ja, man kan ställa var akkurat som det är förrän så synker.
1: Ja.
0: Og vi tar var tjo okkon i utvarslovene Anton Høygaard og Runavøk, som skal ut til Kambodja som troboere. Anton, hva er vant at du er din største avbjøving til at du kommer i her?
1: Ja. Hva er det ikke en avbjøving? Alt det man kan si ja. Først vil jeg kjønne til at lære malet. Og det här utan självbund är en ordens uppgave. Så det är rätt där att tryck vi är att komma in i en dackel där. Att du tema ju vara ända mål i att man som en brevbord i herran och att man tycker jag också stöjer ju värre till att bara få en dagle där jag börjar vi och att jag vet att man vill ta imorgon och så att söka jag vet inte vad det händer då man ska se att ta kämmer nu att utarbeta sig några tankar och göra någon samskifte vid nu innan för att komma här var i vår till Kambodja och så som tog en gång så kan ju ymmest hända och till det här alltid man är öppen för i alla tider och man häver väl ju öppen för i alla tider det är att man inte man kan säga binder sig fast och inneka och man vet egentligen att man häver vi att göra så till här man är alltid och till den tanken som är inte i alla förrän att hålla den också fast vid till det här, ja. Så utfordringen, ja, man kan säga hon är generellt allt. Det är allt. Det är ett ogörligt att sätta åt, man kan säga, åt tänk upp. Men kör man detta första, det här är det med alla.
0: Ja. Och så är det tanke på att det här är så att jag god löjer då.
1: Nettopp. Det är det här som är så... Så har vi så enorm antydning till akkurat det här att man är öppen för det i.
0: Ja. Och så är det något som man har öjlbruk för till förbön.
1: Ja, åttan förbön och åttan, man kan säga, ja, det är åttan till människorna som begär för göra någon, så är det inte kraft. Och det är ju ett antalet. Det är inte ett istämligt. Då är det där man kan säga allt är avgörande. Det är att man att det vill bli ja. Och det är inte bara för det mer men för det bäcklanden och det samma. Det som sända Kjærslig hjemme med Sjønnen, Heri Kjærpå og Berger Tepps Johansen, Assur, Assur Kjærpå. Annars, alt det som er her, ja. At det er, ja, det har sett jeg virkelig at jeg har en pris på, og til øyne det som jeg har mest, nå at man veien gjør noe, at til det første som folk sier, og det må jeg sier til jeg er fein om, det er rettere at folk ikke har vært forbund. Och ja. Det är ju tacksam för det. Och jag vill säga alltså. Jag är djupt tacknämlig för det. Att tillåga som värre fokus. Så ja. Så det är man kan inte sätta större. No större än. Man kan säga. Legend. No större tuttning går ut här. Vi får på en.
0: Nej, vi ser ju oss nu på ibland. Vad händer till folk på er?
1: Ja.
0: Det är helt, helt fantastiskt kvart. Ja. När kvart händningar är då kommer att han har bön.
1: Ja. Så det är nyttare att bya.
0: Det som Bull säger, den bönen kan flyta fjöll, hon kan flyta troblökan, hon kan flyta allt, hon kan bröjta allt.
1: Ja.
0: Så vi kan kunna vi ta oss nu

0: Høyt av folk om å be for troboerne i Kambodsja, jeg var til fast, og for høyma med sjøen, og ta en prosent av sjøen til oss.
1: Ja. Ja, jeg har gjort det, altså. Og jeg synes det er jo i prosessene som er i gang, at arme for ibor, og det kan høyla ganske virker, jeg synes det ja, og kanskje det visker jeg synes fjærs tar i, man vil sende til Danmark fyrst, og ikke direkte til Kambodja, det kanskje er en synder, men efter en ekvillig tøtning av Vigil, og i suttjøtøysene, parster av Vettlån, og i prosessene. Så, ja, forbøn, det ja.
0: Det er man bruker fyr.
1: Ja.
0: Ja, den det også annet som vi kunne lage seg, som er kanskje ikke kommende tanker om, altså med jobb,
1: Jeg har alltid hatt mest som alt er sagt, det er alltid, det har kommet til å være nekst sagt at det er hatt, men nei, jeg har alltid ikke hatt det til nekka som, nei, nekka som det er stedet.
0: Anton, det også selv skriftsted og til vil døyla vi akkur?
1: Ja, jeg sitter akkur vi øynene til fyrra, nei, til ja, til klossbrevet 820, her stendur, Sensolis, og vi hetta strevist i øysene vi at strujust samsværende hans herra måtte som virkar i mervikraft. Altså, klassbrav 1.20, og vi hetta strevist i øysene vi at strujust samsværende hans herra måtte som virkar i mervikraft. Og et ørende som vi vil legge over vi, og som øysene man kan säga min bön är att det blir hans ära kraft som kommer att virka och att det får ena i till att kvant jag kunna söka till hans ära att finna och få kraft till hennes då.
0: Ja, det är det som är ett underfullt att det är också kraft som det kommer att på.
1: Nämligen, ja.
0: Till han.
1: Ja.
0: Ja, och kanske att det vidare vågast ta släpper han fram ett vid sin kraft.
1: Ja, ja, ja. Lika
0: som Paulus säger.
1: Ja, och inte nivå.
0: Ja. Men Anton, så för det är att inte att det är allra bästa.
1: Tack för det.
0: Och här är en sikne till som ligger för framma.
1: Tack för det.
0: Och tack för att du ville komma så här och vara samma vid Jökun och fortälla Jökun om att det här som du ska allt vid Jökun nu och detta underfulla arbete som du har tyst där.
1: Så
0: det är det största för dig att du glädjer på skapen.
1: Ja, det är.
0: Till det som lever myskre. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Man bara man tar myskor ljus. Det ligger myskor, det vet inte att det är något ljus. Då blir det vi av er som myskor. Tångtar tar det vi har sett in i Guds underfulla ljus. Och så gör det jag en frälsare.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Tack för det och kom gott hem att du.
1: Ja, tack.
0: Skulle vi bara ända vid en Sanchez om till kontakter ända vi?
1: Ja, det är Arthur Toss som tar en sang som heter Frileser som är i Östnjöjn och en gav sangers.

ja, Bibelen sier at han okkara borg. Han han som verger okkom, så gjerne borg fyrir okkom, som rundan om okkom, vi tar inn jo igjen, det var nekva borger, at vi tog inn, ta og i Bibelen skriva. Han okkara borg, og så brukar Bibelen, han okkara kjöldur. Han han som verger okkom fyrir öll tusen kymmer utanfra, hans kjöldur som vi tar av, han okkara kjöldur. Han okkara faste grunnvöllur. Og han okkara klettur. Alltså han ständer fast om så allt annat rittlar. Och om allt annat ser ut till att halta. Så är han han som helter. Och som ständer fast. Som inte vikast. Och som helter och om fast. Vi skulle lycka att tacka verset uppåtar. Johannes 3:36. Tan som tror av sonen hever ävet liv. Men tan som är sinen och avlöjen skall inte sucha livet. Men vrøye Guds verur verande i vår hånd. Og vi tekka ta nasta gesten inn og prata vi i økken studie, skulle vi ta en sang til Lindt Randall, What a friend we have in Jesus.

0: kanske akkurat bäst då är kanske bibelskola och det har så haft jag en go 13 år. Här är så vi i 2 år nu.
1: Hur var det som gjorde att du först hållt här i skola?
0: Oha, ja. Först är vi i YWAM och unge tror vi att det är i färgen. Och gjort en lärarsvarna skola i Taimon i halvt år. Och det var ganska först, det var om 2008. Och då jag var livet vid det så har jag hållit för att vågare. Att vi är av bibelskola och ta har varit anten YWM och så är ju Horsnek om jag ska gå Battle Church från Vinfölkje och ta på vuxna bara mer och mer att färra i handa vägen till att här har man otroligt nek om gröjningar och om Guds kraft som viskar och så vidare och i en gärn steg och i en västerheims land och det är kanske det är inte vän vi höra utvast var nog också vän jag har om even naturligt ting kanske i afrikanska land någon och är stannar men har då jag gör en stay och jag mestrar mitt land helt och är spännande och tror vi alltid affärer.
1: Ja, och hur så då man där så var ivre.
0: Var då var otroligt väl. Jag helt det för ivre till att jag helt det för ivre att få fäster och alla som even naturliga power och så gör det och allt skulle bära kraft och vilt och så där. Men fan köttet det att det inte bara till externa show det handlar om och det som det har lagt stående detta är ju väldigt att arbetet vi har kunnat interna liv vi alltså att så det är ju stäng för bara att lära be för sjukon och bara att göra allt det som är vilt och så är det så är det väldigt nekt vad man lär att kunna bära att leva ett strukturerat liv innan och att avbalansera liv. Ja, vi tar sig en kvar, kan säga man, vi tar sig en kvar vetingar och jobben tog när. Vi tar oss säga när människor kommer upp, alltså gröjningar praktikanter som ofta är ganska avfattliga, som inte har ändå väl och tar oss största hjärta här ivrig är faktiskt att okej, vi vet att det är naturliga enäga som är en realitet, men vi vill ju rejsa upp folk och då bära det så att det inte fäller dem till korruption eller att det är ändå tjejligt, men att människor som då som klarar att leva vis ner och utmyggheit eller vad det är gått om för skorna.
1: Ej mjuk lika
0: och klara framvis att det är som en tjänast och inte för att för ej egna vändning och annat gott.
1: Hver fyrir nærmengar er det som gengur hos skolan nå?
0: Det er nærmengar til alle stedet fra her. Første årgangen her er ut i 800 folk nærmengar. Og meira enn en treinger, altså, jeg lukker ikke helt inn, men her om er utlendingar. Men hin helt inn så er amerikanere, nekv er fra Vesterstrandene, altså fra Tamstaden av Vestersøyne. Och så utom så och det är så en nämligen som är och jag har hörst om ett bättre det här här det är gröingar och här det händer under tegen och folk som är svänk efter en autentisk en upplevelse av han nu jag testamentlig omstör han och så är det som vi läser om ofta
1: ja och hur ser det ut att stå på ju
0: det är 5000 folk så det är inte några det är Johan är kanske och jag har öron men efter dem kanske mat står inte är det rymliga lite och avundsamt för jag ser det som det är men det är inte för kyrkorna så är det nog omgång för att landa bojen men det är som går jag syns det är kåbåslig i bojer det är nog stort det är några stora jeepar vi som last och allt det här
1: ordentliga amerikans
0: det är ordentliga amerikans det är bara det var bara stort där ni får så var jag rådde och så vi är och så tarvar och ingå allt det här. Det var nog stort var det.
1: Men alltså du prövade det själv?
0: Nej, jag klarar mig att punta och skåra platsen där.
1: Ja, du har det här. Alltså kvärt är det en utnummer bojur? Kvärt är det här som det får oss vi är?
0: Kvärt får oss vi? Alltså det är faktiskt rätting bojuren hur ser sådana stora stå i fyren 20 år sedan ganska mera än han ger bara till det. Och det är rymden av folk och akkurat version av alls. Eller alltså inte all hjälp till att här var en skog utnavar och tals med vitärgera och fabriksarbete och trä och så vidare. Och det är lika som lukar nyra till det är inte så mycket av det. Så Så här är jag syndra fabrikken, men annars är det bara vanligt. Det är en allt norra Kalifornien är rymliga nexor landbona var präga. Så det är också spjatt i mittlen. Så hade Lukas som berättat den största bojren i områdena. Så här är handlar och annat gott och mätstover och tvär skolor, alltså universitet eller hackre där står här i bojren.
1: Ja. Menar, hur är undervisning i Kipa?
0: Ja, det är ganska Kipa, det är inte mer som konferensstöjler. Så det säger att öll 800 fälskene, vi tackar för första år som dör med, så är det öll inne i skolalokalen och samman.
1: 800 samman?
0: Ja, det är ganska, nu har vi eisen, i varje eisen i år är någon tredje månader av Skye och år i Israel, nere i Israel, ta var sinte meira, så tackar vi till Brea brev ena vecka och meira klassa undervisning och öla tema orientera. Men hette vi mera att pastoren, hövdspastoren och i menigheten kom ganska in ena för träffar vikna och här sitter vi så bara till Lursta och han delar. Det här var några överordnade tema som det kallade jag någon. Men tar vi få hövdspastoren in och han ser nästa in så tar sig där som ofta han är om det som inte är någon hjärta och så är det. Så du är en stora samlingar och så har vi kunde välja några tracks, alltså några klasser som vi så välja och i smarre flockar här vi tar välmöjligar. Så är det ena för vikna, så är det practice, alltså outreach och i början, activation. Då, och ta i första och andra tre år, kanske 1500 nämningar, så kvann hösta så är det 1500 folk aktiverar ut i början, som är för ett äldre hem, som är för udda götnar och som är jag rådde till bojnen som är färd ut till skolan i falskanskolan. Och så förutom att ödla sig 800 falskene, för jag falsk inte skulle bortse eller meld någon, så är man bortre upp i balkar och utvid medeltrus och forsfalsk. Och så har jag kvar balkar en pastor, så ödla jag liksom en kontaktperson här. Och de balkarna mötas och ägsen i en allt färfemvikna. Här blir det sin mer personligt omkvarve. Här man kan känna sig sin mer connecta igen och så vidare.
1: Ja, det är alltså praktisk och kristendom.
0: Ja.
1: Omframt undervisning.
0: Ja, alltså det är öllig orientera att fyrräga folk till tjänaste. Så det är gärna folk som har det är inte en sån byggnär lärsvagna skolor här. Det är en person som fyller vid tjänat att tjena och som men det är mer till öllig egen avbild. Det är öllig frälsigt. Det är inte som kräver det efter. Alltså och just blir nog kvar lektionen jag där till och när du valt att komma hit på en så vi vantar att du just en ting alltså ja
1: så gång då något att fiske som av universitet nu arbetar ni tog att göra det som du ska
0: ja det kan man gott säga utan tog att det akkurerar akademisk kröv på några matar. Vi har några böcker som vi får göra någon en tvär roman kanske som vi läser och så skriver vi den en bakrapport om det. Och så har vi ett bibliolesing här vi läser en av oss nögt kvön är vi enast att det är.
1: Ser man ett land som att?
0: Ja, så att det här var en av felaktsgrå som vi så styrer för att vara assur vid kvön det och så är det en av förvikna att vi tar och gör någon tamparsen vi nu har vi lyser och vi får några spårningar som vi svär på. Och en av förvikna har ett eisen att som är bara Bible och här vid färdjöken en större lärbok och snurrsumma att som är mer teologiska av något att vi lär att göra åras studier eller vi ja, hur säger man först ska granska åren och sättningen och helterna, kontexten, vad mest det är för dig, vad mest det är för och så vidare.
1: Ja. Hur ser jag bäckor i USA? Nu är det väl 2 år?
0: Jag har dömt av väl, det må jag säga. Till er kanske sin tvivl, alltså kjölt mäter, det här manglar. Jag manglar, det var öliga gott att komma hem. Det var öliga gott att komma hem till mamma som mät och det var något som till en ägare som jag manglar. Till en ägare, en parser av att följa sig hemma. Alltså med följtjärna och fastni how vera go her here ja at ja full man ikka go vinir og og ta to blue så ung for vi ta alt koma sama nei stað for at stevna mot gott ja og vilja koma nær gott og vilja læra meir og så er ta blue da always miljø ja dum tur ring gant ja så fer så først vi stream dem plan posta vi na luka vel så tv ulla ta tema då vel men oss er som land te Nu har vi bara upplevt en öliga luttland parste av i norra Kalifornia. Det är okej. Det är stora vägar, det är stora handlar, stora parkeringsplats. Det är 40 tummar och dökna med handlar. Och akkurat i byn vi där vi är i Redding, här är vi faktiskt helt otroliga vinnare. Så det är till mot i Ratsch. Och det är kanske inte ödliga som vi fyller med någon man. vi flämnar ofta i utländningarna och amerikanska vimmen och att det liksom, vi har några stereotyper att alla amerikaner har gängar revolver eller dvast eller att det är alltid krutchen med på någon eller men det är faktiskt helt otroligt vanligt alltså.
1: Så det låter just också några matar?
0: Ja, var några matar. Men hinvin så är ett som är börjar att vi är glada för det. Det är priset på i Amerika. Det är att man kommer av att hända nybyggare antan som kanske är första synden skapt i Amerika. Eller vad vi vill grundlägga i Amerika. För att som färger. Det är en avvistare som är entreprenör. Det är i verksättare antar iver. Iver för att allt blir till och Alltså jag också lite alltså i Skyland jag handlar hela omkring mat att tjäna pengar eller få vinna och kort. Så det här damar väl. Och det här är inte lika glad för det. För vi kan dock inte bara vara socialister kanske. Men ett hörare är ju i norrsk, alltså Skandinavien är bara inte ut socialistiskt. Och det är inte allt som är lika glad för socialism akkurat här i det. Så det är en stor månrejsning. Det är en äckfadare att dö med. Eller du särskilt. Du sagt det rycker från in bilarna och då sagt det fader gör som bytte av hjörn och kjolt jag som bor i jockorna. Så.
1: Du tog sig om hjärten, alltså kvart är det så? Är det det här stockta som man alltid hör om? Frityrestockta och allt det där som man blir så fader.
0: Jag har funnit lite av himmelska när jag kommer hem. Men nej nu. Men alltså jag har ju ätit rumliga väl heter Hästar är det är faktiskt nästan bilja att äta ute och gärna så McDonald's eller andra slags kontor. Det har Subway som kanske är mindre om åkara Sunset i SMS, han som är det. Men det är lätt att finna morgon med det, men det har vi inte rundstyrt, det har vi inte Go Fransbrö som vi har i chatten och det har faktiskt inte råbrej och den myrska gråa brej. Så ska det vara en specialhandel och så är det också brej som är kommit helt ur Tyskland. Det var stajorsk eller ex, men det ger det inte häpant. Så brej och bara åka vanliga nottra vid kött och makrelsalat. Det är råbrej och makrelsalat, det är vi långt efter då. Men så till särskilt Kalifornien är alla mexikanska mätresen. Det tog jag till att vara en gång med mexikansk. Alltså det var faktiskt första Mexiko till 100-årsjärn sedan. Så här är det med mexikanska skrånne och det är barbecue och burger och chips och men hinvägen, det är det som är inte bevisst om mäten och äter ut ju så här Taco Bell och så skundver mätstöver och så fann du hinvägen av spektrum någon av fast dem som är bevisst så att det var olja hur säger man visst för olja vär alltså värro eller kan man säga det var bara så, det var nek salat och det hette en liten hava som det lejade och hade vuxit sig i sin egna avgröje och hittade efter ötlen som det tjejpade tog jag, särskilt i Amerika, jag kanske inte lyckas stramma regler för hur det framlägger med att och tog kan man ha en ganska ohonallig ting och i maten som man äter ja. Men så man finner allt men så det är det
1: ja, är det högt här som du värst?
0: Nu är det här, det är som Tom säger att hesa vikna för det är inte under 30 grader här i Ivre. Så som nu minns jag inte, jag hörde att det var akkurat vi att norran för 40 grader om det är så långt eller bättre sitt, jag minns inte jag stannar här, men norran för 40 vi gör det 2-3-1 norran för det här är att det här hejtaste bojer i världen är norran för 40 grader alltså som är högst hita om sommar, ja, här blir det lättare i 40 grader att det kommer att ha sommar. Men heldigvis omgängar vi det. Det är tidigt kör laverande. Det tar gång man från hus och i bil och har aircondition alla ställen. Då kan man inte vara utgörd. Men tar vi så kommer att om september eller om höst, ta er dela t-shirt för som kallar det och lunka om kväll till hästen fram till kanske oktober, november och så är vetren faktiskt rumliga kallt där. Man är ganska förvanter men vet ni, ta räknar sen till ena stormån är bara att det kanske inte lukar någon vinter som det är i färgen men det är rumliga kallt om vetren och det blev omgående helt hett. Ordentlig hatt, før vi får sted at det her til følger motvis junimannen.
1: Ja. Hva er det største av Bjørnjen for Iver her i skolen og Abikvar Iver, til en unge mann?
0: Største av Bjørnjen? Jeg vil sagt at det som kunde vara störst är att jag var affära ensamhattler och för att ha något omkvarv men det har blivit väl fyrt jag mer till att jag har haft min bästa vänman och hans kone som är nog blivit kona och från flera är som andra som är blivit med min tätt vänfusk så här har vi att första året var vår tjej föringar alltså vi är med och sätter året som jag kommer att från här vi är sex föringar så det har varit gott så man har haft några som man kan snacka för sig och minnas förka med att vi och jag börjar samlas där. Så för utan att jag kunde driva harta för ensamma men målet ligger väl för att jag är ensamma så till er men ett som är trobladgen eller ett som är en erbjörn till er så att jag prövrar att bygga så ett liv medan man är här att inte bara nå er ett år ett annat men att leva som om man är här inte bara så att fram till nästa men jag bid jag gå förhåll vi folk som är sin byggve här som är jag längt och är
1: livet nu och nu
0: ja och så är det så att jag är till vi öliga alltså det som alltid handlar om jag är här bara så att vara och i skolan och i omkvarna och ta bådskapen som vi får och ta ting som vi kan göra köken och till det som vi är det här stora är att det är brött med en ägg eller att det är lika som att arbeta med mig som person ja. Jag är inte intresserad av att häva en bådskap jag är intresserad av att vara en bådskaper visst jag kan göra mening och tog det handlar om att mitt egna liv ska gärna reflektera över ombrott av kristna bådskap mer än att det då jag ramsar upp doktriner och annat gott men att det är något som väljer kommer in och hjärta mot och kan bröjta till djupste stöjning om min hjärta och det här har faktiskt varit glädligt jag blir på innefullt ägstna och till att det här arbetar vi hör ting innan vi är en person ja. Och det har varit gott men det har varit ägstna hårst till tog ja. Så ta det har gott att ha fått från en omsyn som man kan lägga som lärna sig av
1: ja. Det var ordentligt spännande. Hva skal du nå ut alle denne lærdomen til, og hette disse opplevelser og disse erfaringer som du har?
0: Ja, det ble en spørning grunn. Til at jeg har alltid haft hjertet for kyrkene, for alle hans kyrkene, for menneskene. Men jeg har ganske omgående akkurat vilja fære en tradisjonell land ved. Og vi er sånn her, kanskje ikke, det er ikke kanskje når jeg får arbeid og det är inte att finna arbete här som släger i förrjun som pastor och folk gör lönt arbete och det är ganska helt inte det som jag har nog gjort att det är mest för mig självan och så man lägen bara så man bara sådär kvart händer kvar i möjlighet att öppna sig jag attlar mig att täcka att jag tre år är ett praktikår och här har vi så funnit möjlighet att arbeta under en pastore och till något som är likadant med hjärta att ha vi människor göra att hjälpa att ta och i processen och leva någon att finna fri, att finna god och att blåa sån människor så till min dröm men hur ska det liksom för att passa samman vi har fått möta munnen och försörja familj till man tog in vi sägs
1: ja. Men tell sig att skolan tycker tror jag och det är alltså 8 år efter sig här. Där så tycker jag tror jag.
0: Ja, och man kan täcka 8 år, man kan täcka 3 år när till allt annat bara kosier. Kan man själv vill.
1: Och hur du bestämmer dig för ivratter?
0: Ja. Jag har bestämt mig för ivratter men är inte 100% på nu. Det här är inte ordentligt att jag blir så helt att jag är för arbeta hjälpa pappa med nu sommarferien och till några handlagera och till är ju min stora av och ja, jag har några bussar luften och har fast gera och så till är några som är ju lika min hjärta gera. Så kanske vi får allt att passa samman, tema tog in visa men det tycker jag att

0: gärna ge ett ojlöv att affära ett år att träta det.
1: Spännande. Är det något annat som vi kunde tycka fram som är ganska inte kommande tankar om? Hur slår ni kallt för hajmattor? Ja, nu börjar det i september.
0: Ja, skolan börjar i första års skolan börjar i första september ungefär och är för så vi är en praktikant eller en hjälpare till en pastor i första års skolan. Så jag kom nog då att en av jag gör det lite ganska sist i augusti eller ja nog sist i augusti eller om tre månader skiftar jag.
1: Ja. Så du allt sommar jag tantja dig om och du ska färdligt.
0: Ja. Ja. Men det har stort att det ligger om en hjärsta och Albjörnsen är så bara att jag vill leva lika som vi är när jag säger att som kristen så är vi himmelska borgare men vi gänkar just nu planeterna och vi möter ofta när hissen här ansöknaden är ett vi har himmelska realiteter att jag omgår till ungen sakner, till ungen grad i himlen och till ungen mangel och inte fortfarande mangel, men också kunde manga konton här nere, ja. Och det lukar som tvistående att kunna ta av ett avgör när ta av ett avgör för okej, jag trycker på god för att försörja ett la välja vid att säga att jag är man för arbeta och finna av oss ner och försörja och så det är ofta en som är motstryande ett la så en sån tension ett spänningsfält där man lukar som navigera och finna vägen fram.
1: Ja, Jesus säger oss nu att jag inte ska ta det ur hemma, men att det skulle vara i hemma.
0: Nettopp.
1: Ja, men det är det så här. Alltså, vi är inte av hemma, men vi är i hemma. Mm. Så vi måste faktiskt fylla allt och till berg.
0: Ja.
1: Men det är främmande.
0: Det är det, ja.
1: Utlandingar. Det är det också. Så där ska vi ta inte akkurat att vi är främmande och utlandingar. Utlandingar som kommer här, det är bara för en natur. Så färdar du hemma. Fantastiskt år.
0: Ja.
1: Ja. Så med det här som utlandingar så är vi då i hemma. Och här var törr för ödeln tog som att vanliga människor var törr för. Med att du kläder i hus och hem. Ja. Men han säger vi skulle inte stora för något.
0: Akkurat.
1: Hick efter liljen och marschen och hick efter fåglarna. Det är bara inte spännande inte. Och han lukar väl följer färdikar och törr. Och ger dem allt som de törr för. Ikke engang Salomon er dette så flott at det er som Lilje når marsjen er, ikke fantastisk. Og Lilje er fantastisk flott.
0: Otrolig,
1: ja. Alt hun finner.
0: Jeg skulle skrive tulpaner, mamma min hans øye flotte tulpaner.
1: Ja, det er også flott. Det er helt sikkert han sier ikke for jeg. Han slipper dere ikke bare for jeg. Klokken, hun ganger hun blir 5 minutter i. Er det noen skriftstam, mener som du er ordentlig glad for det?
0: Oha.
1: Till allra helst nekv.
0: Till ganska nekv.
1: Ja.
0: Jag är nog så hotig av Romöbrann 6 för tvina. Och här där, nu vet jag inte, det är ganska så styrt att läsa sig ner 4, det är inte som ett luxa sig ner här där ständra vid det. Att ta vid nu är det upp, kurs vi sänder det upp, att realiteten med dopp när vi att vi dopp någon sån så vi har vit dotcha vit samma med Kristus och samma med hans ära upprisen är vit upprisen till ett nytt liv. Och det är något som hotar mig när vi lever i en sån realitet att ja, vi kan ju vi där ska uppleva en fysisk antaja på ett här. Men en annan realitet är att ta vi där vars Kristus, ta vi där döpt och så är att ta vit David Kristus och vi där leva upp till ett nytt liv i honom. Vi där gömt till Kristus och vi där sitter under himmelska bostaden samtidigt vi där här i hjörn, ja. Och vi där som det ständer i Korintherbrand vi där en nytt skapning och att det gamla färg så är alltid på nytt.
1: Ja. Alltså vi där ryser upp att det är bokstävliga som en nytt människa och ett annorlunda människa.
0: Nettopp.
1: Så det gamla människa talar här nere.
0: Nettopp.
1: Och i grövna, vi är Kristus och vi där en nytt skapning och det ska suttas att det är en nytt skapning.
0: Akkurat.
1: Ja. Men när jag får tacka dig för att du komst att prata via honom och fortälla jag om Gustav Egen skola i USA och kvart till lära.
0: Ja.
1: Har en signe framtiden.
0: Tack för det.
1: Och tack för att du ville komma. Är det en sang som vi skulle då ända vid som du riks dig?
0: Ja, vi funnit en sang här. Det här är Brian Johnson och han är Låsangs pastor her i Bethel, og han gjør en sang som heter Love Came Down.
1: Takk for.
2: If my heart is overwhelmed,

Her hørte vi Brian Johnson, og han sang Love Came Down. Og det er fløven å ta seg med Love Came Down. Og vi hørte Gjest og i utvarstående, og det var en unge med vår havn, Meinert Arke Jensen, som i 2 år har vi gjort av Bibelskolen i USA. Og vi tar seg igjen om hvordan det er å gjøre Bibelskolen her i fremme. Nu är klockan färgen av 11 så att vi inte kommer till ändan av sändningarna. Och det som vi tar då av skrånne åren minar var inne det var att vi tar en annan gäst. Och det var en som heter Anton Høygård och Runavik. Och vi tar sig och ser man om att han ska färre ut som trobåare till Kambodja. Och det fortalte han också något synder om. Så vi sier takk for det og framhalda det gående og har en signet til knall.

så var tog atter att bjöd att här hjärtligt välkommen och i Krasadalden eller till Krasadalden. Det är ett trusminutter vid Fjällbrötton Go on Tonlajtje. Till måndag klockan är fyra om inte så vad det heter. Og bæleis, etla endsending. Verstøyn Høgni Haberg Hansen, og den kommande trusminuttene så fører det å spille «Jeg synes jeg og førjon». Jeg nevner etter jaunan, jeg halte til så sint, at det kommer snakker fralik tonlager ut, og så nevner

Trygg, vær ikke spalt, så kjøtt som det ikke spilte noe ut. Og her er så nøy godt, så jeg er som jeg leid i atter og fløv saunen kommer, finner frem i meg som kanskje ikke alltid er sånn jeg høyre langer, også det høyres den, men og jeg vågne er som til lort der, så for, liksom jeg har så der, eller, og jeg minns han den her fløven kom ut, og alt det der. Jeg vet ikke hva det er, hva det gjør, men jeg vågne er krasset alt den, at du skrur opp for det, För volymen är så snabbt vi får vara om till och inte komma ingenjörerna in i salen in till hjärsta att uppmuntra, att stola, att inspirera, att kvälja och mycket annat få pulsen upp och få kanske att det är blåsirkulation och kanske till liksom mer än för rytmen upp vi att visa att hattarna bevekar sig en centimeter upp, en centimeter nio kanske då först att svinka och men annars är kvärt. Krasadalten i luftene, og hun her, Aina Leina, fyrir til.

prackfullt gitarspel. Jag älskar det melodiska, så smakfullt och så checka. Det var Gordon Kennedy av gitar och Sanchez. Och det var Balkan Dogs of Peace som han sam vid Jimmy Lee Sloss av Bassa, Blair Masters av Keyboards och John Hammond av Trommon Myndau. Fra här som väl har börjat någon färre vid till Kevin Max heter Ugo Hansar Stereotype B som faktiskt var en ekvile åhåvert Ugo bæje tonlistalia og eisne til det kjem til tekst innanfyr tessonens Contemporary Christian Music. Heter en Ugo som, ja, hun hever nekka helt anna og hun hever eisne hit. Heter som sagt Stereotype B, Ugo Hansar Kevin Max heter Existence.

Something for you. Alltså det är bara ena standard. Om man släpper att höra en tonläkare att han inte lyckas som bara ska. Alltså man hunter gäng tur vid någon men att löser ämna och han får att spela så han får att renna och han får att hona så här. Och att det här man upplever vid tonläkaren ta där och äntligen släppa så fast en helt ära dimension och då bara wow, that's nice. Går det mot, jag vill gå och han säger I will sing, här var det God. God's got something for you. Hei, du krasar vel den du lusar etter, vi høyrast eksklusivt her alentne, og vi høyrast mandag klokka 16, torskvall klokka 22 og leiernått klokka 2. Vi leggja tempo i oss inn til nyer, vi får lusar den noen vøksjon, sanje vi Chris Edon. Enkje Chris Edon som helst mest kjente som en framurskerande gåver sangskrivare, men hever to nekjar solugår av bætje etter hans seneste, Dare to Dream, og vi tar her Lay It Down.

Jeg har hørt til sige, lojta meg, her og alle damer. Stephen Curtis Chapman, God is it true, avgående beauty will arise. Og her det var Zach Williams, Fear is a liar. Og Sjoltan kommer en sånn sanker vi. Du kan si, jeg så gode tekster, jeg så godt le, og en så sjoltsamme god rød. Alt i egnån, og ta ved bare, wow, det er bare en punch som sjoltsamt er. Fear is a liar. Ötte är en liknare. Och så säger han vidare att Ötte är en person. Satan. Salar fudgjande människans. Och som bär över att vi äger att stjäla, dräpa, räna och förkomma. Men god. God is it true. Att du har kontroll. Att du känner kvart har hört någon. Att du kände mig och när jag var mynd av er i morlöve. Och att ungen däver. Er utan tur atlan för mig här. Wow. Vi färra till Windskill. Utgav hans här Gitter Slinger. Och här är det kärring 3. Threaten me with heaven.

0: Det var Sigvard Dagsland som sang för Jokkon och så dejligt och vacker synger han. Och nu har vi Finche Vidjan. Välkommen Jekvan Sakariasen.
1: Tack för det.
0: Ja. Takk for at du kunne komme i det.
1: Deiligt, jeg kommer forbi.
0: Ja, årsaken er liksom heit at jeg kommer til at du helt en tale.
1: Ja.
0: Og vi løpte en sein og sånn der. Og han var ekkert avhåverst. Jeg halte han var som ikke avhåverst. Det er ikke det at du ikke, det er ikke avhåverst selv alltid. Ikke mye skyld, jeg vet.
1: Nei, nei.
0: Så at jeg halte heit at flere folk har høyre.
1: Ja.
0: Og som en innleitning til det her, så har vi tve spurninger som sier hvor dømte Jesus, og hvor var dømt av krossen om, og hver var dømt av krossen om. Jeg kjørte taxabil i London nu her fire, og fikk en samrøve vi en muslim, han jeg hadde ikke omvendt meg faktisk. Nei, det er ikke ordentlig. Jeg hadde... Det blev sen tackne I bilen och yeah. Röpte alla faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Tog jag tog sig via en om Jesus och det vill han ölenäck om Jesus han var en stor profet. Vi vill han ölenäck och yeah. Förklara mig att och I Mekka har sån stora fyrkanten som där mejlar runt om så yeah. Jag minns hur det är akkurat nu. Och den en så instant att highest hetchen vid vi alltså om Jesus till minnen om Jesus.
1: Som en så, stor profeten.
0: Ja, som en yeah. High stor profeten.
1: Ja. Yeah.
0: Och halt här uppe. Så ser vi en vad säger du om Jesus Guds son? Och tänder han ner på Jonas. Han blir så ivrig han släppte råd. Och kona mig dröpt. Nej, nej, nej, helt I råd. Det var en ätlanda här. Och så säger han vid mig, du kvör dräp, kvör dömte Jesus, säger han så vid mig. Kvör dömte Jesus, kvör dräp han. Alltså jag hade ju en öjlig av spårning. Så han böjde, det var ju så han, de romerska herrmännen som fick uppgav att skulle slå pojkarna I hånden och I benen och få han upp och stanta och krossa honom. Men annars här var en försöv. Och jag spyr till dig, kvar dömde Jesus? Kvar förde detta till sig att han blev dömd? Vad var det han gjort?
1: Ja, så också då kan det vara som Jesus kört.
0: Ja, vad gjorde han som kunde få han dömt han? Alltså vad så man vi var äldste eller överste prästen och Pilatus allt det där, han söv han här.
1: Ja.
0: Jag gick ju över vart I samband med han vi förhållt vi kvar var dömt av krossen.
1: Vi köpte även.
0: Ja.
1: Ja. Alltså ta Jesus stämde för Pilatus. Så säger Pilatus flyr för att är så ungan fel I mannen. Och han rönte kan man gott säga sutt till att få Jesus frikänd han tog att han dödde inte sutt att det som även kunde vara dömd eller akkard för näka som var så ringt att han skulle vara krossfäst men vi vet ju han till att döpte när att han för att här är så öenäck större än det och ta I Peter skriver vi Jesus folk listen sätten ta I helig anden kommer när han predikar för timon så säger han vid dig att det var tid som krossfäst Jesus och ta skär dig I görsten I texten och I apostelsönen kapitel 2 och man kan gott säga att det var hvis man hickar bara efter första lärnen så var det jötande som dömte Jesus Det var eisen Pilatus som lät domen falla av Jesus. Mm. Och så tog han händerna och vaskade sig att han var.
0: Mm.
1: Och säger att jag har en skilt och just nu. Annars hade det avvärst eisen vid Pilatus som sett henne. Då han var livet som landshövdinge I Israel som han sände attor till Rom eller kvar han bor. Och han ändrade sina idéer av syndensjukhuset I Schweiz. Och tunga svitsa test är ju det. Och det sexte är att lycka till som det är där stod Pilatus och vad ska som har hänt där. Lycka till huvuden för ut att han blev via känna sig skylden av oss här.
0: Ja, det var ju en av huvudkona så då. Gav han hej André, men gav han av er?
1: Och han av er I mannen.
0: Du ska inte ha något som är
1: honom. Det är nämligen det. Så han ska vi ena mannen att göra. Men sjön det följer han trust från jorden och ästne jag skulle leva upp till såna apert som en romersk landshövding och I landet så han är på undan här så han sjön det mist alla vising för hälften namn till hälften men tar vi färre långt åter och vi färre ner till Gibraltar så vi har tidsen helt at til skapende verset, hver god skaper menneskene til å være en djup og innelig samfunn, vi ser, men synden kommer inn, som gjør til at en skyldende av skal att skilja för fram med mittlen människor och god och tog yngste god att göra det som skulle till för att ändra nudja och ändra rejsa att han skiljna som är färden fram men andra människor kunde uppfylla det som god kravde och det var att folk kom i offer och här är det Jesus kommer in i myndna spårningen är kanske mera dømte god sin egna son na grænlega etla vært at her som soner hans har tåg upp av krossen og det var dømt her jeg husker at her vers som Paulus tåsar om i Örgrimbrav 5 vers 21 at han som kjente ikke synd var gjørter til synd og det betyr ikke det at Jesus nu knappt ble en syndar men han tog alla hemsens synd och det blev en pastor av honom och som det fullkomna reina offret som han var så bär han den domen som Herren dig och sin son men han så välja yngste Jesus självan dömt han av krossen och kan man gå se av rutta han eller bort bantan av krossen så vi är han som alltid har varit efter att öja svaje och alltså lejerna till att Messias skulle komma och det är Satan själv han yngste son Guds dömt han och tvärst utrutta han och nekv ampo i köken tyna har varit vid till att göra det och Peter teker upp ett kött tid som Messias kommer från alltså jötan till våra vid till att döma
0: en lutsuspring här Getsemane
1: ja
0: kan det är en ölig kamper ute i Getsemane
1: ja
0: kan det är inte en samröv i mitten vi får ju bättre än en sån vi har ju skot
1: akkurat
0: vi får inte ge det här
1: ja
0: som kusilärsvinen han är affär här det vet jag inte du det står inte så men det är ju också en uppenbarelse kom fram så vi vet att vad kan få fram kan Jesus beinlöst säga kan heta affär för bymer
1: är
0: det några möjliga finns några andra mått och alltså fram och det enda så vi han säger okej är min vilja är min vilja det vill säga det är så svårt att affär jobba med det
1: och det sänder att det svar salar en just kom an och svarte var som blåstråpar och Lukas lyser det här öliga väl och han lyser öliga väl det salarlig stövna som Jesus var i men det var mer än en salarlig stöva det var en djup andalig nej som Jesus var i till att han säger kan hisen kärleken för att bo i mig så är det inte äntliga crossfestingen och allt det här så rävligt som det här och ena för er men det är mer till att han vamlast vid det här som han nu ska täga av sig och det är alla hemsens synd och i först och i nu och framt och kvarja liggen och kvarst missbruk och kvarja bäktäl och kvarn stoltläka och allt som vi görs till och människan som är det myska och det önda skulle han täga av sig
0: ja
1: och det här vamlades han vid.
0: Jag har ofta en huxa om hur så ringde jag skilja det här.
1: Ja.
0: Men så hickade jag upp i stötterna i kväll. Alltså skilja helt isch.
1: Nej.
0: Det är några ting som får förbo i åkare vid.
1: Ja.
0: Vi klarar det inte. Vi kan konstatera att sådana snedar.
1: Ja.
0: Men vi rummar det isch.
1: Akkurat. Ja. Och jag huxa om Taj Peter vaknar. Vi kallt han dröm ta i hemmen det kom och han teker svörj och slur han och höggor till och han räkar öra till Malkus som och Jesus säger vi han Peter stickar där svörj och slur han att ska jag inte dräcka koppen som fan hur gör man att dräcka och det verkar som att ta Jesus och be oss av bönerna så är det akkurat som att ta i han blir samförd om att det här som ska algerast så är det som att han stiddar sig upp vid nudge-måte och säger hetta skal fullførast. Og han gjør det ene fra tredje han sender fram for Pilatus, sagt, yeah. at jeg skal gjøre det som ferien hun blir med gjøre. Og jeg elsker hans scenen av The Passion of the Christ filmen, hver filmer begynner via gjesten til her byer, og så ser man slankene komme og skrujande. Yeah. Og så knappt så ser man at Jesus han smekkar foten ned og hattiga slankene. Og så akkurat som hetta skal gjøres, lykka mye kvett, og ikke kan føre mer.
0: Og han tar helt snett i at øyre som var høyt der, han teker det, sette på.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, yeah. Neien er omsorgen for sånne her tjenere.
1: For sånne unge Markus, yeah. som ikke var en gang ordet hva den gjør.
0: Ja. Nei. Og dette er nye til rommet, altså.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Och han sa, kan göra det där? Så jag skulle inte täcka mig.
1: Ja, det så man kan också säga att tar tog och inte Jesus. Jesus skal sig i vårt här händer och lät tar täcka sig.
0: Ja.
1: Och jag kan också om, och Bryga säger något om det. Hvordan måtte Malkus hava det resten av kvölden og dagen etter? Altså, måtte han være vi? Sjån, det har han sånne vakt og måtte gjøre sånn arbeid. Men hva er det som ikke fyrer i hans her hova? Ta i han hikker at det som har hent.
0: Ja. Føler på øyre, det er her enn.
1: Det er her enn, ja.
0: Hvordan kan det bare til?
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Det var ikke tilvilt alt som hendte, at han og hele andre kommer, og alt som er rolig som kommer i Jerusalem, og så var jeg fremved.
1: Ja.
0: Det veldig alt det, og det går så ikke knapt bli verveldig.
1: Ja, og jeg spekulerer på hans 3000 som var frelst.
0: Ja.
1: Man Markus vil på timen.
0: Ja. Jeg vant det da.
1: Jeg vant det da, og himmelen skal åpenbære det her, for dere enn det. Ja.
0: Men Jesus endte av krossen nå.
1: Ja.
0: Ja. Och här färs några ting fram som är skilligt ordentligt, men det enda så vi att han ser det fullt görst. Och vad är det egentligen som hände här och kross någon?
1: Ja.
0: Jekvan.
1: Ja, det uttalen som är som ett hela sundan luften. Man har ju tog och jag är när det hände och det hände så sändes ju när färra väl hitchad ödlan som check för sig och som hände och kross någon. Ofta halda vid att vid är det centraler när och som händer och att det ena som Jesus körde av krossen var bara för åkare skuld. Ja, det var det eisende och jag prysade här med fyrt här, men det var så rävande andra ting som hände av krossen och att jag tog för att börja kanske vid åkaren så får Jesus upp av Golgata kross för att ändreisa det här samfället som var bra till mellan människor och god. Jesus dog inte för att djur eller trö eller något sådant skulle komma in i ett samfälle med god attr. Men det sänder på när jag skapar den värsta glädje jag inte till ändur løsningsen av sin heim og alt det an, så er det en sannlegg i hessen eisen, men det personliga samfunnet. Det var og Jesus var eneste veveren for åkken å kunne komme inn i samfunnet ved ferien av nødgjøn, og for åkken å kunne komme til himmels. Men ta og Jesus råpar av krossen at det fullgjørst, så ligger det ut at Jesus sier ferier allt det som to hever i hova vid deja mönnen är fullkomna ut hur som är nu och her gerre. Och Bibeln gerre och en inled in i nökra att han tänker något som hände av krossen. Och ett av tog är att han döjer för åkara synd och vi kunde komma in i en samfla vid han attor, men det var så ödelig annan som hände av Golgata tandägen.
0: Ja. Alltså allt skapar av värste, allt det som vär och brunnar i skap.
1: Ja.
0: Skulle ju sätta i ordanat.
1: Det får ju jag en fattle.
0: Jag hörde han beskriva så, jag har tyvärr glömt namnet. Han säger, hvis vi huxar om sagna hemspartiet, som de flesta vet när det om, och när som är det över.
1: Ja.
0: Det vill säga att ta samma hej just det klara för land och när man då innan och ta Rommel som var här och era generala för Tyskland så att vi har tappat till livet.
1: Ja.
0: Och sen får bara vänd till Tyskland och sätter vi Hitler till lät oss samråst och fri.
1: Ja.
0: Vi tar en chans.
1: Nej.
0: Vi tar sig stischen så fort här och så där. Men Hitler vill det inte.
1: Nej.
0: Og det er en avvis motstrøm av saken som helst ikke vil, men som er fallende knutje eller ferdig. Det er en spørning om tog
1: ja.
0: fra 5. juni i 44 til Berlin. På samme måte er det en spørning om tog fra krossen til endelig å skape versifisert stand.
1: Ja.
0: Kan man säga att den går analog
1: eller ja så han har går analog tror jag att som du säger ja, ta i ta samma inte visst du såna stischen så visst det allt kvar hur vi heje tapp du kvar he vunnit
0: ja.
1: Men Hitler bankar mat och i såna förskrua ja hött huxar att är att man kuschar att färra nyor bergande och täcka sina vimmar som jag kan och till det samma huggbor som Satan häver och det är ju en av domen som jag tar sig om som hänt i krossen det är det här att domen över Satan var kundkörter och ägstna framförter av krossen ta Jesus upp till det här fullkörst ta upp det är Satan knappliga är dömter, är har tappt krutsch är mer är tappt men det är en avgångstug, så vi inte känner åretal ja, från krossen till eldtjäkven som Satan ska vara bläkare och göra inte och till det som vi som människor, eller som tryckvande har bruk för är att minnas är att lycka mycket vad Satan ger, så vet han att han är tappt till han är, alltså sier den långa kundkörder av krossen och det som är hållade i talen sundagen var kända från Kolosserbrevet kapitel 2 och kvar Paulus han säger såläs i vers 15 om vad Jesus gjorde av krossen i Kolosserbrevet kapitel 2 han, alltså Jesus är vapna i tecknar och valden och gör det till skammar för egen allra då är han av krossen visste sig som Sios herre i vårt hemmen och mynten som Paulus brukar är så helt fantastisk. Till och minst det här Paulus skriver Kolosserbrevet till romvärjar, alltså romverska borgare som kände öde väl till hur romverska herren krutsjäst. Och där en av romvärjar visste att ta i rom för krutsch så vunna där. Och fortsatt blev teaching og han blei ført fram hver ött vapen var tidsen fra dem og han allmenn sted og det var uilatner så at det kunne standa for skommen og her var Sears råp røpt av romerske herren i motor fudgjendene for at akkurat som at vysa sånne makt i dem og styrst i dem og det er akkurat her som myndene som Paulus så brukar om att vad Jesus gjorde av krossen. Men till ett djupre lä här att som är alltid att anden uppenbärar för oss tar vi tittat åren. Och det är det här av krossen tar vi Jesus hunker här fullkomna nätjen gör det till skam och Sears råp runt om krossen och kjolt och i helvete tycker vi är att Satan hälter att är det han som nu har sikra är vapna Messias är vi just Messias för skommen och jag sitter fyra med att jag ser festerna som då ser jag klara och i helvete där kvällar så är och knappliga ta och Jesus råpar det är fullgörst så är det akkurat som att allt vill koppa och hötta och knappliga visar Jesus och i det här regionen som är det här krossen men som är andan och nu fär och visar sig som Sears herra i fyrsyn fortsätta och Satan som helt att han är ävapna Jesus vär här i einon ävapna och självor han som han helt att han är gjort Jesus för skammen vär här gjort för skammen och i Sears åpen knappliga Mattia till Jesus hever det sista året och Sears åpen som han visar krossen och till akkurat som Satan må

0: av Golgata Cross. Og til det som heimeren, altså selv skapende verset, universet, altså det gleder til den dagen, ta jo en nytt skapende skal fære fram. Mm. Så Golgata så rævlig enn ekst større enn bare to frelster, eller jeg frelster. Yeah. Golgata det største, og man kan bare si at det ljótast da, til at det var rævlig som Jesus forsøkte noen, men eisen det vekreste som hent i hemsøvende. Og min arbeid har jeg, nu har jeg tatt fremgjørt at det feris lysvæk første år. Det er ikke folk ut til, særlig av Gordons Golgata, med tannostagæren her, og kan peke at vi har foten og hessen kletten her alai, og sånn av versjoner gods crossfester. Men det som vel hendte her bænt sentralen, middeblen av ödlom skapande vers god spet at det kommer til stöd så var Golgata middeblen men eisen tar det kommer til tøy fra ævnar til ævnar mitt her ui hæsen det en middebel et sentrum og det krossen og det den tomme grøven og allt som det här inbefattar har en så otrolig avvärskan av allt som vi kunde förstå till oss att vi bara pröver en kondensit i här kvante och bara omtras i vår kurs och med det största här
1: Kommer du med alltså kost?
0: Ja
1: Så vi inte skilda
0: Här
1: var jag det var tecknat ut från Jerusalem som
0: det var det
1: Og så har vi hjemme brukt forskjellige andre ting.
0: At
1: nå var det ikke teknet ut fra her, men nå har man et system av grader, langt av grader, og brett av grader, så vi gjør. Men det var jo så at jeg drev alt det her til.
0: Alt det inn. Og det kallet det at det blomster som er utro i blød ut av seg.
1: Ja.
0: Centraler ner i Jerusalem. Ett blä för solrätter i Afrika, ett blä för esträtter till Asien och ett blä för västrätter och till Europa och västrätterna. Men centraler ner i Jerusalem. Och tar man högre kring hemsövna och tar man högre att åka söv i det. Kvar gånger allt fyrelse. Kvar är centraler till Jerusalem. Mm-hmm. Och så det är god rysk liv vid sitt folk än och han är inte liv vid sin atlan än och han är inte liv vid sitt att utarbeta sitt ändlösning av värsk än i snäma.
1: Ja, det vill säga att Golgata då var inte ju att han var så att han dömde
0: ja.
1: Till evig förtäpelse plus och i eldkäken
0: ja.
1: Ja. Och det är spårning och tog
0: det är bara spårning och tog ja.
1: Hva var annars? Det var andre ting som eisen var dømt her.
0: Ja, pura sass. Det er andre domeren, og det er eisen i Plossbrand, kapittel 2. Og det er steget her som sint ble dømt. Og det leser vi i vers 14 i Plossbrand 2. Og han utstryka i skuldabrav i måte okken, så vi boven sønne djekk okken imot. Han tok det bort via nekla til av krossen. Og mynden som Paulus brukar her til at ta i egen akarter og akaren kan prekvast så ble han romerskur borgare dømter og han ble kortere i fengkehus.
1: Det var rattamal for fram.
0: Ja, pura sa. Det var rattamal for fram. Og det här brottsverset, eller det här brottsverset som han var dömd till, var så skriva i, han skriva i av domaren och papyr som var nällt av dora stäven utanför fängelserna. Mm. Så folk som gick för att bo i, ta våra fängelser, inte isolera er som det är i det, ta kunde folk komma ner och göra dem om egen, vill säga vilt då. Och folk kunde läsa kvar det hälsen i Akade 4. Ta i så hälsen här i sidorna tog. Så kom domaren och skriva i ett skuldabrev att han hever gold till sin dom. Och han fick så att brev han vid och en kvar som har så spurning vid det som är manager kunde så visa att det här är gold till fyr. Och det är myndet som Paulus brukar om Jesus att det är ett skuldabrev som är sent emot och det här skuldabrevet är sett framför en domare som kan präkva att du är säker i tusen till huvudgörst och du är dömd för det. Men månaren av du dömda fänkande som vi sätter i fänkhus och en som kommer till Jesus

0: det at Jesus kom og tok tutt og mot skulderbrev og så sjølvan og han tok det skulderbrev opp av krossen og i stedet for det dora stedet ikke mer så tok han det opp av krossen og så stendte det at, at vi blåsvinnen utstrika hans skuldene som stod om oss og så ikke bare at det heter Goldefyren det gjør det Jesus av krossen og, og men, men så mye jeg utstrika at tar du så hyggelig etter espapyren så är det väck det är viska borstor det är god säger den här som i salmen att så länge som öster är från väster är det synd och synder från mera och det är att man visar att öll synden listen av synden och olovna och öll som är görs och tunn liv det är dömde god av krossen ui sin son ta i han tog tyna synd om oss och sjölvan och ta i hans blå fleit av krossen så fleit i rätta skuldabrav som gör det till att allt som stod av här var viska borster synda domaren var eisne dömter av Golgata kross
1: det stände om djävulen han är åker
0: ja
1: och han åker bror en dag och natt
0: dag och natt
1: dag och natt
0: ja.
1: Men han må hava okkur, då han kommer fram, fick, det må vi ha han åka här,
0: ja? Ja.
1: God. Han må hava okkur shotten, han kan inte bara komma vid tom och tänka.
0: Nej.
1: Jag tror det var gott att han hever sikkert näka okkur nöjs, ne?
0: Ja.
1: Och åka här okkur. Men hva hände så utan processen? Det stände, Paulus skrev han åka här okkur, det är något. Brörren, det vill säga, det är folk som
0: ja.
1: Hever boxar vid krossen och sagt, Jesus är herre mun.
0: Ja.
1: Hva hände så här i som processen, då nu han åka här okkur?
0: Ja, alltså Satan ser in i akra liv. Och han ser att vi är människor som en strygast visin i akra liv. Och han som säger, han tar alla grejer och tar till det
1: här.
0: Kan vi göra? Och han fär till god visin här och han säger det är god. Vatten tog ett prep än eller sån den gick van. Hur han har gjort, hur han uppför sig och så vidare. Och han visar god det. Men god pekar sin son Jesus som sänder här vid hans högra hand. Vi naglar märken än i armen. Och säger, ja men, hatta var dömt av krossen. Bär i handa synden i först och nu och fram till. Hon är dömt. Du kan stå ikke komme her og fordøme nærkene av Guds bøttene fire det som de gjør til at de er langt og dømt av krossen til for ønsken domer fra mer i det her som faktisk til at min sønner hever langt tidsatt her og til at Rombrau 8.1 sier at det er til nå ønsken fordøming for de som er Kristi Jesu er

0: i kärleken som Jesus måtte dricka den för det Golgata och vi blir ivast. Men det är få det här som Paulus säger. Synden är dömd av Golgata krossen. Ta Jesus röpte till full gjort så är all synd dömd här på ett. Hon är utstrika. Och det är att få åkna kvila i just den här. Att här som domaren är långt vi gjorde av Golgata krossen.
1: Hvis vi ikke nu sier til at og vidt oppfærdet kanskje man dømt.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: altså. Ja.
1: At, altså, Jesus er her og overregne og dømt.
0: Ja.
1: Og jeg gjør det. Måste man gjøre den rett. Det passer. Olukt,
0: ja.
1: Sånn at det til mer og ikke vann og så gjør det.
0: Ja.
1: Og komme inn i hessen støvende. Som är naturligt att komma in i.
0: Ja, pura sans.
1: Vi lustar, ja. Vi lustar kanske mer efter måste man än ja. Emot en helig andan. Jag ser det bara bara ut.
0: Ja.
1: Vi då nämmer vi höra det än vad höra god.
0: Helig andan här är så här milder att nu. Kvar Satan är den brölande levan. Och han höjde spete på en kramat. Och vi är så upptryckna att renna och sträva så sågast. Och vi har lust att berätta tryggrötten som höjdes bäst. Men vi blev omgående så mycket fria. Jag vill lära omgående att kvila så mycket väl av att höja den sättrötten. Och då är det så här en sig som en gavie och kan ti. Vi är väldigt fri.
1: Yeah.
0: Vi är stittlar. Så är det så att du höjder. Och vi har bruk för att höja sådana täler som vi har i sånden. Att sadan är dömter. Synden är dömd av Golgata krossen och den tredje domaren det är att synden naturen och i mer är ägstande dömd av Golgata krossen.
1: Att som du tar samma lust eller så vi springer på det här
0: genet
1: att höra Guds ande hvis vi sysslar det i byten som verkligen höra Guds ande det har haft en liten öjmörsk affär
0: öll
1: ja, det är öll här ute i sanden och det är så här inte annan vär
0: akkurat.
1: Jesus vill ta inte med att alltså.
0: Akkurat.
1: Ja. Och här lärar dig att höra. Så Jesus tände då han kom in här så kom han i andekraft.
0: Det gjorde. Ja.
1: Det var liksom all the connection här.
0: Ja.
1: Det var kopparlinjen alltså.
0: Ja.
1: Han var pura klar.
0: Pura klar.
1: Ja. Det är också problem i akkurat dagligt det gick man. Att vi kanske har ringt vid oss färs in till Suis.
0: Ja, alltså vi manglar öjmörsk. Och jag har andra liv. Vi tror jag sån vi har vera vi lötjen eller asenar som att livet gånger fyrir sig. Att vi kanske har en rich öppnad i öjmörsna. Paulus var i öjmörsna, Moses var i öjmörsna, Naomi var i öjmörsna, han kom till Bethlehem, Jesus var i öjmörsna, David var i öjmörsna. Det var alla som människor som god brukte till fullnär.
1: Ja, kan vi det? Det är så att vi gör det, hur långt Paulus var i öjmörsna, det var för tro till ett år.
0: Det var det, ja.
1: Så är långt.
0: Ja, och Moses är fjörd.
1: Ja.
0: Arnan för att öjmörsna efter fjörd, ja, det är ju så fall. Men det är också med det att så kött som vi upplever en öjmörska fel i åkara liv, så håller vi det nu är god fan från mig.
1: Ja.
0: Men till akkurat här han vill ha och kunna färra och han kommer vi och kom. Till att här vill lära att höra hans rätt bäst. Och inte förstyrra sig. Och vi har så trobult att vara samma vi och kom själv om. Till att tala och kom själv så ytla. Men till här vill höra hans rätt. Och ta vi så vill vi här. Komma vi efter. Och ta er vid pura klar.
1: Nu är det först han spyr dig.
0: Ja.
1: Öjmar ska färra till en liv. Eller tog en liv, hette vi det?
0: Ja, det har vi det. Och det är det tog i min liv kvar är verkligen för mig otroligt nedliga. Men det är en sån tog i min liv kvar är välje att färra bortifrån. Och tar jag sig bortifrån så huggs jag mig att det är en sån år solitude. Att färra i ensamma som vi har någon vid ångon agenta. Annan än bara till att jag vågnar att herren nästan möter upp. Och jag får inte bostad att fyra öka täler, jag får inte bostad att skriva böcker, jag får inte bostad att läsa den här sort, jag får bostad vid bibeln i hand och en penne och en notatbok och höra vad det är som herren säger med mig. Och att möta mig själv som ofta är det ringaste.
1: Yeah.
0: Och herre, vad är det som du vilt viska bursur mun luive og fytli natur av tunne nerver arne kan trakke natur at hana ter.
1: Det er naturlig at jeg er kjentrik med så gjest gjer det kvann morgon.
0: Han gjer det kvann morgon for bursur fra.
1: Nian fra angsten.
0: Ja, ja.
1: Og han vil ha fri.
0: Ja.
1: Og anki fri alt han åren. Det er åpenbart vita, nei. Her skal jeg lese.
0: Nei, akkurat.
1: Lær det kom vi her.
0: Nei, ja.
1: alltså för min omgång

0: Akkurat.
1: Vi känner.
0: Ja.
1: Så lät det gänga vad gör ut här. Till morgon och till allt som lustar.
0: Till locken ut, ja.
1: Ja. Och jag måste få det betyder inte att vi är helt nere i nacken och så.
0: Släkt
1: och själv. Jag själv. Att komma här till.
0: Ja.
1: Men jag var en god kan eisen köra och kon här tog jag. Nu blev för nästa dag sen där att kom jag sen till Borsfra för jag för har ju rockat.
0: Ja, och niv. Och jag tycker att ta jag också min nackar liv. Och ta kan bära vara mågång, ta kan vara sjuka och ta kan vara imme som min nackar liv. Väl ofta har vi ett hoa så är det att ett landa fra till önta eller också annan kommer in. Men vi kvar vi glömmer vi att kanske det är en ömerska för som har vill ha och nå och han vill möta och här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag hade vi skulle spela lära nu men hade vi läppa om då jag som har vi huxat till det här gott lära för väl så blir vart.
0: Ja.
1: Ja. Tog in precis stort men det var jag bara inte dömt across någon. En det som vi nu tar sig om synd och kalla var dömt.
0: Ja.
1: Och djävulen var dömt.
0: Och djävulen var dömt.
1: Ja.
0: Men det tredje domaren som Paulus sa som Klasse Brann, det är synda nattoran och i mer. Hon blev ägstna dömt av krossen. Och det är i vers 13. Här säger Paulus och Lais, Eisen tikkun så var det deg i synden tikkara og omskårna stande tikkara holdt unnen. Gjørte han livande vid honom. Han fyrgav okkon öll misbrott. Okkar. Mm. Og hatt år fyrgjøving. Og her ser årene at okkar omskårna tilstand gjørte han livande. Til jeg ser som at ta vi är kommit till Jesus som är syndar och han säger ande tek bostad i mer till liv och han proklationen är liv som hela anden bläser in i ekotspaten är samtidigt deja domaren iver synda naturerna och i min liv kvar en av proklationen av hela andan tar han till bostad i okon är att han pekar in av synda naturerna och säger all synd är fyrgiven synden är dömd av krossen och tog är synda naturen ut här människa dömd av sin och till på samma mat som vi satan och som vi synd är att det är en spårning om tog när det här så blir fullkomlig utrotta så tar jag säger att synda naturen är dig och en man eller kvinna som ger oss ett liv till Jesus Kristus det betyder inte att synden så inte existerar mer i okon tror det är viktigt för att stäffa det här. Men det betyder att handtagen är sent i min liv. Jag har mest klötnar i mig.
1: Mm.
0: Och jag finns ju krafterna i hela andan att få mer och mer myndelika iver till synda fulla i min liv. Och att jag får krafterna att välja fra alltså att frånvälja synd om en liv och ta i Jesu fettle och ta ger vi det ju att alltid så har vi eisen att det är förhållande vid Jesus som är vajt till fyrkymmer att det kan föra bänt till han vid hur som ger skrift och tack honom för att han har gått till fyra tack honom för att det kan vara ändå restor och be honom styrkna att hålla av det här ser jag samma som att med vår kvinna som hör Jesus till eier er kunna liva såleis at som årene genga så blir vi meira og meira lykker Jesus og at verna sind eller vilja sind hva fri årene som brukar eier ikkje at heva handatøkker om som årene genga men at te eier er missa sånne klør meira og meira i mun liv.
1: Jeg var inne for i Kolding og skulle ta en taxabil.
0: Ja.
1: Och jag säger så jag skulle ut ha skolan som jag förstår så du på solen här och
0: ja.
1: Och taxiföraren som ska ro ut en helig stad.
0: Okej.
1: Okay. Alltså hade ordet vara hela.
0: Ja.
1: Är så rikt att huxa om sig själva.
0: Ja, akkurat.
1: Men allt som ofta när tar som med landa på att om hela gering.
0: Ja, nämligen.
1: Alltså en process. Lukas som kusser skille vi tar sunt og forstendet det at det er nærmest som er det frelse
0: ja.
1: Og ta er vi det heilagjørte
0: ja.
1: Och så är det en process att han hanterar.
0: Ja.
1: Och jag har ofta mött eller mött flera kristna som har haft öde trubbelika.
0: Ja.
1: Då nu helt eller nu var ju du det var hela gjort med Jörgen Fredsen. Men hur spelar till här ting blev vi bänk och på.
0: Akkurat.
1: Är orskigt.
0: Jag hade är ju uppvuxen i det här. Jag var framgjord att när vi såna på pappa som har haft det här som man tycker var det. Har vi tar som frälsarna så är det så områdande att vi skilja rättvisering, heilagering och dördagering. Och jag blev spurt något så ska jag nu korsna den där in. Är du frälstor, Ekvam? Så säger jag, jag är frälstor, jag är värre frälstor och jag är färre än att jag är värre frälstor. Svärar jag efter.
1: Ja.
0: Och vi kom an det, han huggade sig på mig, vad det inte vi. Så säger jag till att ta Eva rattvårdstörter. Det har varit det som hände till lötena i gammalt låg ut till Jesus Kristus. Det har varit han löt han ta Eva frälstor från bandet syndarinnar i min liv. Det var här jag kan proklamera att Satan är dömd och synden är dömd och synden naturen är mer dömd. Och Eva rattvårdstörter i tog sekunden eller brökt den sekunden ta i gammalt lödde Jesus blev jag gjorde rattor i för gode för Jesus är skuld till nu svär god med Jöken sin son till rattor kyrkjen och till ett som händer ena för fri allt ja. Men så ta i det så är hänt så för en tillgångt och gångt en process börjar och det är det hela geringen och det är akkurat och säger så att frälsan är något som god läcker ut dem som han så börjar att utarbeta ut där utan liv det är samma som att Paulus säger Filippi om arbeta på frälsetickare så betyder det att nu må jag arbeta fyra bara frälster men det är den frälsan som god har lagt in men som nu ska bli mer och mer kännlig i min liv det är det som Paulus menar vi här ja. Det är också det samma som att heila gering det betyder bara att vara gjort mer och mer heilaur heilaur betyder bara att vara gjort mer och mer som Jesus var och som arne gäng mun liv så fyrt här eitjena mitt liv mer och mer att er frälster och er värre kvönta frälster mer och mer fra valde syndarinnar i mun liv och vi gjort mer lukur Jesus som hever sent sin heila ande att byggva i mer som djever mer till styrkina att valde är synd inte för handatöknar i mun liv mer och mer
1: och här har vi godgivit en helt konkret ampo.
0: Ja.
1: Han har givet deg sutt år. Han har givet deg en fellesskap.
0: Ja.
1: Og han ikke minst givet deg hele andre.
0: Ja, det er tre tingene.
1: Det er tre tingene som en ordentlig kraftpakke.
0: Og det er til han har givet oss det. Det er ikke noe som vi har funnet på selv. Han gav oss året, han gav oss samkomne, og han gav oss hele andre.
1: Ja, jeg mangler bønnen selv. Men hvis vi nå beskjører fra,
0: ja.
1: Nei, på en vekk vi hadde.
0: Ja.
1: Eller hvis vi sier, nei, fellesskap vekk vi hadde.
0: Ja.
1: Så här, oavsett vad vi säger, så är heilig Anton trots allt ett.
0: Akkurat.
1: Och han bänkar på
0: ja.
1: Och blir via minna.
0: Och
1: tröttlig.
0: Ja, han är tröttlig. Och han är ju den största kraften. Till vi minns lite här att till öra nekv tryckvande kring heimen som inte har ägång till året som vi tar. Och heilig Anton häver sin mat att uppenbara för människan vad det är. Och hur det ser ut är blå av Jesus som är lyckor.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Paulus då som att de här var inte året, han liksom kom in på det, men de här var skaparvärst.
0: Ja.
1: Som talar.
0: Och de talar efter det.
1: Tåsar vi det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den sista, eller änden av frälsen är så dördargeringen. Och dördargeringen är himmelen. Ta Jesus som är efter. Och vi skulle så känna andligt landligt. Ta vi vid dörrtar kört och vi får dörrtar lika med samma hat som Jesus. Här dörrtar lika med att han har varit upprisen. Och det är ta i våra frälst från att tillvärda när vi är syndare när vi är jakra liv. Ta är det här att ta samma inte komma till Berlin och krutcha ända i. Och då ska nu komma ästande från och krutcha ända i.
1: Ja, det knuste simpelthen.
0: Ja. Vajstak. Det kan man säga. Så att bruka ta myntna.
1: Ja.
0: Jag tar ut här så... kommer se man som samander och tar för land när man då innan är rätt för tjänsten tar arbetar så spärdligt mot Berlin och hela tjänsten och tar så kommer till Berlin och krutcha var ända var då tjänsten och tar det samma här i frälsen ja
1: och köp ner bunkersen att gör det han är väl så
0: så den stackars mäver som visste han inte hade
1: ja och tar släpa honom på bränta
0: ja akkurat
1: det är det ser han det här visst man hugger på den
0: ja
1: ja det är det faktiskt
0: hugger som hugger som några vers i Esbrown som faktiskt lyser akkurat här highlight rätt för sjön highlighting då det sjön och det är i Esbrown kapitel 5 här ser Paulus hos tid män älskar kom det kära en så Kristus älskar i samkomna och gav sig själva för i henne har det rätt för sjön så som highlighting och det var 26 för att han kunde halka och rensa henne vid vattenbärnen i åren och det är att vi har gjort mer regner och mer heilavar och kommer lyckas gässa mer till hela gärningen och så kom han till dörda gärningen så han själv kunde leja samkommande framför sig och i dörd utan plätt ruck eller nägastök nej att hon går heil och lydades och det är akkurat som änden av ötlund tar vi ska vara lätt framför och bruka om som broren som fullkomna regn och till dörda gärningen himmelen.
1: Har den för han säger att han är alkoholiker så att han läser skrifter och säger ja är vi en rucka.
0: Ja.
1: Utan rucka.
0: Ja, nämligen. Det hade gått.
1: Här är alla såst klockan är gäng så kör.
0: Ja, jag vet.
1: Nu ser det folk lusta.
0: Ja.
1: Och tänkte nej, är dömt eller kvar är det känner Jesus.
0: Ja.
1: Kajeri.
0: Kajeri.
1: Ja, Kajeri.
0: Paulus säger utan filtrerad version. Lät du ungan dömad, säger Paulus. Och lät du ungan renad, säger Paulus 16, i samma nänk. Och det första är att åsamma, att Thomas sitter och lustar efter åken barn och pratar nu, så är det antal i bardag som fär fram i himmelrummen. Och allt det som lustar, vi är på ångra mat och avvärskar till bardag nästan. Och Satan inser inte att när han ska höra att han är dömd och han bor i sin dom eller sin avrättning. Han inser inte att när han ska höra att synden är dömd eller synden naturen är dömd. Och då följer vi dem på omkommande öliga så dömer han någon. Du har inte värld, du har inte värld, du nyttar inte, du har en syndare, du klarar inte och dröjna trus till honom nyr. Och tar så hit in i honom själv så följer vi det. Att, ja, nej, jag nyttar inte, vad ska det göra? Och då är det så omedelbart viktigt att bara att hitta upp till Jesus och vita heter han är säker och han bjöd här att komma in i samfället vi ser och det är så mycket enfalt att tacka honom för att dagen av Golgata krossen var ensen för mina skuld och det enda som jag ska göra är bara rätta handen ut och säga takk fyrir at du gjør det her fyrir meg og jeg vil tryggva at tøyn deg av krossenen han fjallur og dømer eisne myna sind personlig og bjóa Jesus inn i mitt liv og sier Jesus jeg innskje bænt her som jeg sider nu eller bænt her som jeg køyre nu men jeg halte hånden av råren jeg bjóa her å komme inn i mitt liv og takka deg fyrir at du frelser meg. Ja. Och du gör mig rättvisan och att jag kan få ägång till tyn och till himmelen vid att sikva. Och tack herren för att nu börjar han en process i mig att göra med bara lycka och säga tack honom bara för det här och bjå honom att komma in. Så enkelt är det.
1: Ja.
0: Det är inte hokus pokus av något där som ska göras. Än bara av enfalten hjärtan så säger jag tack Jesus.
1: Bär du har gjort akkurat det.
0: Ja.
1: Och kolla hur blir kolvelt.
0: Kolvelt.
1: Fullständigt.
0: Ja.
1: Och vi att det är något än. Men Herren släpper er på epok.
0: Ja.
1: Vi är hela andra sönder. Tack för det, Jekvan.
0: Tack för det.
1: Och vi tar er lycka att lära er till ända. Tack för att du kom.
0: Tack för det.